0: søgte at få oprettet et kommercielt datterselskab, der skulle stå for salg af tv-rettigheder til eksempelvis VM. Men det førte til bred kritik af præsidenten, som ellers er vant til kritiske røster. Men denne gang er det dog anderledes, det siger DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger.
1: Han for en gang skyld står fuldstændig alene i forhold til støtten, som han normalt har fra en række andre politikere fra en række lande, og ikke mindst også fra FIFAs egen organisation. I løbet af den her uge har de alle sammen undsagt ham.
0: Lige nu vil flere af især de europæiske medlemslande gerne af med Infantino, siger Henrik Lenniger. Men der skal rykkes hurtigt.
1: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side, som sagt, finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
0: Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Så lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører Anders Storgaard er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år for at sætte gang i produktionen. Og derfor skal staten købe til et stort brændstoflager. Partiet foreslår, at man bruger indtægterne fra passagerafgiften på at købe grønt brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal så herefter sælges videre til flyselskaberne. Mandag er tørt med nogen eller en del sol. Dog først på dagen, især i Nord- og Vestjylland, mest skyde. Temperaturen i det ligger mellem 20 og 26 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Katar, bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, eller så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
3: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
2: Sådan siger 21-årig Emil Krasborg fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger:
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
2: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kenneth Strøm, der er chef for forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
5: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
2: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
3: We are not going back. Our country is a problem for me. My country is Somalia.
2: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund, det viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien Vintage Love og typisk også til en dyrere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den øvrigt er brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
2: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, der viste købet sig at være fra Shane, ud at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
5: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre.
2: Vinted skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til, siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en citat endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De to helikoptere, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikopter var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
2: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
4: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
2: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
5: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
2: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vesttyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Og nøj, hvor er det lang tid siden, jeg sidst har sagt det. 5 uger for at være sådan helt præcis, for så længe siden er det, at Morgenklubben gik på sommerferie. Ja, det vil sige, jeg har jo ikke sådan rigtig holdt sommerferie, vel? Jeg har nemlig søndagspasset postkassen i postkort på P4 hver søndag hen over sommeren. Og det har været virkelig hyggeligt, men nej, hvor er det altså også bare dejligt at være tilbage sådan i faste rammer lige her i Morgenklubben. Jeg håber, at du har haft en dejlig ferie, og så småt er ved at være klar til at vende tilbage til hverdagen. Ellers så skal jeg som end nok hjælpe dig på vej med alle de faste morgenrutiner, som du kender så godt her fra Morgenklubben. Og hvis det er første gang, du er her og tænker, hvad er det for nogle rutiner, så kan jeg fortælle dig, at vi hver morgen forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der passer til. Jeg skal nok uddybe efterhånden, som vi når frem til de forskellige rutiner. For nu, der skal du bare vide, at du er blandt ligesindede, altså folk, der ligesom dig er tidligt på færre. Og for at få det hele til at glide sådan lidt nemmere ned, så har jeg selvfølgelig også taget en hel del musik med. Det er simpelthen det bedste mirakelmiddel i hele verden. Musik, der kan vække os alle sammen og lige sørge for, at både sjæl, krop, hjerne og hjerte også er vågne. Vi starter med at vække sjælen lige om lidt. Her der får du først lidt musik fra Olivia Rodrigo og Drop Dead. Godmorgen.

Sean Kingston og Beautiful Girls fik du her i morgenklubben på en mandag morgen den 3. august, hvor klokken lige nu er 16 minutter over 5, og dermed så skal vi til at tage fat på dagens første faste morgenrutine, og det er selvfølgelig her, hvor vi skal have vækket sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det formål. Altså det kan enten være sådan en decideret sjæler, ja, sådan en slags sang, men også nogle gange, så kan der altså også godt være en sang, som bare sådan lige går ind og rammer de fuldstændig rigtige punkter inde i sjælen. Og nummeret, som jeg har taget med til os i dag, det er sådan et nummer, som altså prikker både de rigtige steder, men også nogle af de steder, hvor det gør lidt ondt. Det har jo lige været sommerferie, og måske så er du lige akkurat startet på arbejde igen og drømmer dig tilbage til bløde sandstrande og havblåt vand. Her, der kan du lige drømme lidt videre sammen med All Saints og Pure Shore.

Dagens Godmorgen sang kom fra All Saints, taget fra soundtracket til filmen The Beach, Leonardo DiCaprio, filmen vel at mærke. Vi lyttede til Pure Shores og drømte os tilbage til sandstrande og krystalblåt vand her med dagens Godmorgen natsang. Videre derfra kommer vi så med lidt musik fra Blæst. Her der er det Elsker dig.

solen har jeg ikke. Jeg synes, det er sådan lidt nye og også lidt biske toner, vi får fra Christoffer, efter han ligesom er skiftet over fra at synge på engelsk til at synge på dansk. Og jeg tænker også, at der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig det her nummer, som vi altså netop har lyttet til, som hedder Ringer om natten. Ja, men det kunne man måske godt med sådan Christoffers datinghistorik in mente. Måske lige bare sådan forestille sig, måske handlede om Medina. Men lad det nu ligge, for nu skal det handle om noget ganske andet, nemlig dagens kropslige kickstarter. Det er jo her, du har mulighed for at få lidt indflydelse på playlisten ved at sende mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det afleverer du inde på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Og det, du så skriver ned der i dit forslag til en kropslig kickstarter, ja, det er jo selvfølgelig først og fremmest, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå, og så måske også lidt om, hvorfor. Alle de mange gode bud ryger ned i det, vi kalder for den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland, og Bjarne, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og hele klubhuset. Bryan Adams og Summer of 69 kan altid få mig op af stolen. Dels så har den et godt beat, og så minder teksten mig om nogle rigtig gode minder. For i 1969 var jeg som 11-årig på CISV Camp, altså Children's International Summer Villages Camps i Baren i Holland, sammen med børn fra 11 forskellige nationer, alle sammen på samme alder. Vi oplevede sammen månelandingen i campens gymnastiksal i pyjamas under tæpper midt om natten, mens jeg holdt min søde veninde, koreanske Julie Lee, lidt hemmeligt i hånden, uden at nogen så det. Derfor får Summer of 69 det altid til at boble lidt i maven af lutter gode barndomsminder, og så er den jo altså yderst dansabel.

Håber, at klubbens medlemmer vil være med til at tromme lidt på rattet og vrikke lidt med hofterne til tilberedelsen af madpakken. Mange gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing, Sjælland. Og Bjarne, sikkert er en fin beskrivelse af både, hvad det her nummer betyder for dig, og hvorfor det lige præcis er det nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg tænker også, at den kommer til at virke for rigtig mange af os andre, så her der får du altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Bjarne, Bryan Adams og Summer of '69.

Jeg synes, at Bryan Adams og Summer of 69 er et genialt nummer, som Copsley kickstarter. Udover at det har et rigtig godt beat, så rummer sommeren i 69 netop på mange gode minder for Bjarne, og derfor så havde han altså foreslået det som Copsley kickstarter. Jeg venter også på dit bud på en Copsley kickstarter. Det kan du altså som nævnt sende ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Stella, som har fundet sammen med Mathias Kolstrup på nummeret her, Copenhagen.

Det brune punktum, og kom, lad os gå, ført os frem til et tidspunkt, der hedder 20 minutter i 6, og det er et tidspunkt, vi sædvanligvis bruger på lige at få vækket hjernen. Og det gør vi som altid med en musikquiz, sådan en lille mini-udgave af musikquizzen med Kenneth K. Her, der quizzer vi i dag i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Hvad hed nummeret? Ja, vi er altså tilbage i 2014, og jeg er ude efter det hit, som Taylor Swift lavede på det tidspunkt, som mange mente muligvis nok omhandlede ekskæresten Harry Styles. Men spørgsmålet er, hvad hedder det nummer? Det kan du lige forsøge at gætte lidt med på, og så får du det rigtige svar lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål i dag hentet i kategorien 10'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Men hvad hed nummeret? Og svaret er, at det nummer hedder Style. Et nummer, som du finder på Swift-albummet 1989, og der gik altså ikke mange minutter, før at Swifties verden over var fuldstændig sikre på, at det her nummer måtte handle om Harry Styles. Det er også meget oplagt med den titel, ikke? Harry Styles og Taylor Swift havde nemlig datet sådan et års tid før, dengang han var i One Direction, og der er altså rigtig mange referencer i det her nummer, som peger i retning af Harry Styles. Udover det oplagte, altså titlen, så synger Taylor for eksempel også om, hvordan hendes udkårne har en stram t-shirt og lange hår strøget tilbage og sådan et drømmende James Dean-blik i øjnene. Og det lyder altså en til en som Harry Styles, som han netop tog sig ud i den æra, da han datede Taylor Swift. Du kan selv vurdere her, om der er et par skjulte beskeder i nummeret, som det altså handlede om i dag, Taylor Swift og Star.

Taylor Swift og Style, et nummer, der altså muligvis handler om den korte affære, som Taylor Swift og Harry Styles havde på et tidspunkt tilbage i sådan 2013-agtigt. Her der lyttede vi altså til nummeret, som i dag var svaret på musikkvikquizzen, nemlig Style. Og inden at vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så skal vi lytte lidt til Jonah Blacksmith. Dem får du her med

Fiona Blacksmith var det her med op. Klokken er 6:08, og dermed er vi nået frem til sidste faste morgenrutine. Det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Susi, som har skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 31. juli 2021 opfyldte du et ønske om en sang til min datter, da hun blev 30 år. I år, den 31. juli, blev min datter 35 år, og jeg blev 60 år samme dag. Så vil du ikke nok opfylde mit ønske om en sang, og samtidig ønsker os begge to lidt forsinket tillykke. Sangen, jeg gerne vil høre, er For evigt med Volbeat på forhånd. Mange tak. Med venlig hilsen, Susi. Og jo, Susi, sådan lidt her på bagkant, så vil jeg da rigtig gerne ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år, og også kæmpestort tillykke til din datter med de 35 år. Det fejrer vi her med selvfølgelig det nummer, du har bestilt, Volbeat og Johanne Olsen her sammen på For

Volbeat med For Evigt var det nummer, som Susie gerne ville sende afsted som hjertestarter sang til sig selv og til sin datter, da de sådan hver især fyldte henholdsvis 35 og 60 år den 31. juli. Hvis du også gerne vil sende en hilsen afsted, en hjertestarter sang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så får du en radioavis. Morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør vi med lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag møder 1600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid. At det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder, fremover er den så 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indenrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje. Den ligger der. Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
4: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
1: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
4: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
1: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrendser. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det, så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
6: Klokken er 6.05, og her på 4-trafik med en frisk opdatering for Trekantområdet, hvor morgentrafikken er kommet fint fra start på både vej og skinner. Jeg har ikke kørt til problemer, og derfor bør du komme frem til tiden.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: 8 minutter over 6. Godmorgen på en mandag morgen, hvor selvfølgelig, som altid, alle er velkommen til at lytte med. Men Lars, skal vi ikke være flinke og måske sende en ekstra varm tanke til de, der er vendt tilbage til virkeligheden i dag?
2: Jo, altså, vi har jo været i gang med arbejde nogle uger. Jeg er lidt flere end du, men vi har ligesom vendt os til, at nu er ferien slut. Ja. Men den der fornemmelse, første gang man kommer ind på arbejde, eller første gang vækkeuret ringer, ja, og man bare ved, det er ikke fordi, jeg skal tidligt afsted og ned til Italien, eller hvad skal jeg? Nej, jeg skal på arbejde.
1: Ja.
2: Man kan godt få en lille smule blues, selvom det også kan være dejligt at komme tilbage på arbejde. Alting i fast rammer, men det kan også være lidt hårdt.
1: Men vi kan jo bevidne, at på et tidspunkt, så vender man sig til virkeligheden. Vi har jo været dukse, hvad angår for brændt ferie af. Tidligere end jeg, men det er jo uger siden, vi begge fik brændt al vores ferie af, så vi kan altså samstemmende sige til alle, der lytter med, altså, det ordner sig.
2: Ja, så slemt er det ikke. Der er bare lige en dag eller to, hvor man lige er lidt øv, og så kører det.
1: Og skulle du alligevel være en af de typer, der stadig hænger lidt fast i ferien, så er du også meget velkommen til at lytte med. Og skulle du være en af dem, der har ventet helt vildt og glædet dig til at få brændt ferien af, så du kunne starte på dit dejlige arbejde igen, så er du også velkommen til at lytte med. I det hele taget, så er det vel ikke anderledes, end at vi bare byder velkommen til alle, der gider at lytte. Og vi siger tak, fordi du gider her, darling, med det hele værd. Godmorgen.

0: Det var Darlin her med Det Hele Værd. Klokken er altså kun 12 minutter over 6. Men når der er noget at fejre, så kan man ikke komme i gang så tidligt.
1: Så skal det fejres.
0: Og det er der faktisk. Vi har en fødselsdag, vi skal runde. Vi skal sige tillykke til ham, der har den her, hvad skal vi sige, hårdslående stemme.

0: Ja, oh. Så er vi vågne, ikke?
1: Jo, det er vi.
0: Det er forsanger og guitarist i metalbandet Metallica, James Hetfield, der fylder 63 flotte år i dag.
1: Ja.
0: Så happy birthday.
1: Kæmpe tillykke.
0: Ja, til James, kunne man sige. Men vi kan faktisk også måske sige tillykke til ham, fordi må det ikke, at han har lært lidt af den danske trommeslager Lars Ulrich.
1: Altså, og det kunne man godt forestille sig, at de lige havde udvekslet sådan et.
0: Ja. Altså, de har trods alt...
1: How do you say, Dennis? Tillykke.
0: Ja, præcis, ikke? De har trods alt spillet sammen i, hvad? 40-45 år?
1: Altid.
0: Ja. Så det vil vi godt turde risikere bare at kaste tillykke efter James Hetfield. Men hvad nu, Lars, hvis man kommer til at sidde til bords med James Hetfield? Hvad søren skulle man så tale med ham om?
1: Jamen, altså, der er jo den klassiske, om er der nogen penge i det der musik? Men jo, det er der jo.
0: Ja, det kan man godt spørge om. Og når han så er færdig med at sige ja, så kan man så finde på noget nyt. Og der kan man finde, hvis man lige leder lidt, et emne, som det kom lidt bag på mig. Men man kan faktisk bare starte en samtale om bier med James Hetfield.
1: Okay.
0: Fordi det ved han åbenbart en del om. Udover at være rockstjerne, så er han passioneret biavler, har jeg læst mig til. Han producerer altså flere hundrede kilo honning hver sæson.
1: Okay, det må da være penge værd. James Hetfield, Metallica honning.
0: Ja, hårdslående honning. Men altså, den note kunne man måske godt opfinde en alternativ fødselsdagssang på, altså til James Hetfield, fordi der er en sang fra Benjamin Ingrosso og Purple Disco, som har skrevet en sang, der kunne passe til det. Vi bruger den i dag som alternativ fødselsdagssang til Hetfield. Den hedder nemlig Honningdreng, eller på engelsk. Honey boy, så
1: det er da oplagt.
0: Tillykke til James.
1: Det er stort tillykke.

0: Altså, vi brugte den egentlig mest som en alternativ fødselsdagssang til James Hetfield, den her. Mm-hmm. Den hedder Honeyboy, honningdreng, fordi vi lige har lært, at James Hetfield og dyrker altså hundredvis af kilo honning hver eneste sæson.
1: Og det matcher bare det der image som hårdstående guitarist og sanger i Metallica virkelig dårligt, men på den anden side, folk overrasker jo altså meget tit med at være helt anderledes, end man troede.
0: Det gør de. Umiddelbart tror jeg ikke, han smører stemmen med sin egen honning. Altså, det er stadigvæk mere whisky eller cigar, tror jeg.
1: Det lyder sådan i hvert fald.
0: Nu er klokken 18 minutter over 6. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Faith No More her med Easy. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Faith No More her med Easy, 21 minutter over 6. På en morgen, hvor man kunne have sådan en idé om, at måske hele verden vender tilbage til virkeligheden og til arbejdet. Ja, så kunne det måske være ekstra relevant at minde om, at vi jo som altid har Henrik Juhl Henriksen i Trafikcentret på B4. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen, Peter.
0: Altså, er der noget om det? Kan du se noget på trafikken i forhold til, om virkeligheden sådan for alvor er vendt tilbage?
1: Altså, jeg biler mig ind, jeg kigger på webkameraen, at der er flere biler på vejen her til morgen. Jeg tror, du har ret i, at der er rigtig mange, der vender tilbage fra feriedag. Så i sidste uge, hvor du kunne glæde dig over, skal jeg nu køre i første, anden eller tredje vognbane, fordi ja, jeg har jo hele vejen for mig selv, så skal du nok regne med, at der bliver lidt mindre plads her til morgen. Men indtil videre, så kører det faktisk ganske fornuftigt.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
6: Lige nu lytter du til P4 Morgen og P4 Trekanten om lidt af klokken 19:30, Lars.
7: Og jeg kan fortælle, at der bliver flere og flere, der bruger naturen i og omkring Vejle Kommune. Det har kommunen selv talt op.
6: Mere om det i nyhederne fra Trekantområdet, som du får lige efter Raymond Lanay og Love Me Not. See you.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Naturen i Vejle Kommune har fået flere besøgende hver fjerde år. Opgør kommunen, hvor mange der besøger naturen. Og i perioden 2016-2020, der steg antallet af naturbesøg i Vejle Kommune med 20%. Og samme 20% steg det med igen fra 2020-2024, så der i 2024 var knap 7 millioner naturbesøgende i hele Vejle Kommune. Og der er altså fortsat stor interesse for at drage ud i Vejle Kommunes natur. Det siger Claus Enevoldsen. Han er afdelingsleder i natur og udeliv, som hører under teknik og miljø i Vejle Kommune.
2: Den tendens er så fortsat efter corona. Vi troede egentlig, den ville pike og så tage lidt af, men der er jo rigtig stor efterspørgsel på brug af shelters og muligheder for overnatten i naturen og for at vandre. Det viser sig også tydeligt, at det er bare en stigende efterspørgsel, og der er flere og flere, der gør det.
1: Og der er flere årsager til de mange besøg, siger Claus Enevoldsen. Kommunen har gennem flere interviews spurgt naturgæsterne, hvorfor de besøger Vejle Kommunes natur.
2: Det er helt klart fred og ro, der er årsag nummer et, men der er også mange, der godt kan lide eller foretrækker at dyrke motion i naturen, og så har det social værdi. Altså, man tager ud med venner.
1: Det er 30 digitale tællere rundt om i kommunen, der sørger for at indberette tallene for naturbesøg i Vejle. Når de nye værnepligtige i dag trækker i trøjen på Ryges Kaserne i Fredericia, så starter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder. Den forlængede værnepligt blev vedtaget med forsvarsforliget i 2024, og den skal blandt andet ruste de værnepligtige til at kunne indgå på mere lige fod med forsvarets øvrige fastansatte og dermed løse nogle af de samme opgaver. Og den længere uddannelse på 11 måneder betyder også ændringer i dagligdagen på Ryges Kaserne, fortæller oberst Frederik Kalundan.
3: Det vi gør i de 11 måneder, det er, at vi giver vores nye kollegaer et stærkt fundament gennem en 5 måneders basisuddannelse og funktionsuddannelse. Og derefter så kan man sådan blive specialiseret i lidt forskellige retninger her på Ryges Kaserne i Fredericia.
1: Den forlængede værnepligt stiller også nye krav til faciliteterne på Ryges Kaserne, der nu skal huse de unge værnepligtige i længere tid.
3: Og det er jo blandt andet også derfor, at vi har gjort en masse for at renovere vores eksisterende bygninger, være klar med den udrustning, som de skal bruge, være klar med vores cafeterie, og i øvrigt derudover glæder os til, at de nye byggerier, som er i fuld gang, de kommer til at stå færdige her en gang til næste år.
1: Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste.
4: Dagen i dag starter skyet, men efterhånden får vi solen at se. Temperaturer mellem 18 og 25 grader og en svag til let vind fra østlige retninger. I eftermiddag kommer der dog lidt mere vind, især ved kysterne.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Peter Eberfeldt og Lars von Magius.

0: Føles godt her med uro og mægte 6 minutter over 6:30. Lars, nu læste jeg jo lige en kort vejrudsigt i vores nyhedsudsendelse for et øjeblik siden. Og da jeg så den første gang, så blev det sådan et opløftende moment, fordi jeg var ikke forberedt på, at vi får op mod over 20 grader, måske 25 grader igen i dag.
1: Jo. Sådan så.
0: Er det ikke never ending sommer, det her?
1: Jo, det føles lidt sådan. Det er isvejr hver dag.
0: Jamen, det er det. Ja, og det skal udnyttes. Altså, hvis vi er så heldige, når vi får lidt flere nuancer på dagens vejr om et øjeblik fra en rigtig fagperson, altså, så kan vi godt ende med at være nødt til, faktisk. Og det er der jo ikke noget at gøre ved, at fejre det med is.
1: Nej, altså, så må det være sådan, ja.
0: Så må det være sådan. Det er lige om lidt, du får dagens mere udførlige vejrudsigt. Først Sissel her med XOXO. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Sissel her med XOXO 20 minutter i 7. Ida Sofie Sellerup, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Lidt overrumplet blev jeg faktisk, da jeg læste den korte vejrudsigt op i vores nyhedsudsendelse for et øjeblik siden. Det bliver også sommerligt i dag.
1: Ja, det gør det.
0: Har vi ret i det, eller vil du nuancere det?
1: Du har helt ret. Det er rigtigt forstået. Altså, det er en flot start på ugen, synes jeg, vi får i dag, og det kan godt være, der ligger lidt højtliggende skyer lige nu og driller og giver sådan en sløret sol, og det kan også være, at vi kommer til at få sådan lidt en sløret sol i løbet af dagen, men vi får altså temperaturer på sådan en 24, 25, måske 26 grader, så det synes jeg, der er hæderligt.
0: Ja, det er da mere end hæderligt.
2: Ja, det må man sige.
1: Og det er jo fordi, at vi lige nu, vi får, jeg kan godt forstå, hvis man bliver lidt rundt forvirret af den danske vejrsituation for tiden, fordi så kommer der lige pludselig noget sydfra, og så bliver det super varmt. Så kommer der noget fra Nordsøen, så bliver det koldt. Nu ligger vi sådan lidt in between, og nu får vi jo så den her varme fra øst og syd. Så i dag og i morgen, og faktisk frem til onsdag, der får vi igen varmegrader en 26-27. Jeg har endda set i prognoserne i morgen, i nogle steder 29-30 grader. Så det er sådan en, hvad skal man sige, så skal man have shortsen med, og så skal man lige have en ekstra trøje med, og så lige sandalerne med, så du har sådan lidt garderoben med overalt, hvor du er. Så jeg kan godt forstå, at man er forvirret.
0: Jamen altså, jeg er glad for din forståelse, fordi jeg tror, vi er mange, der er forvirret. Mm. Men så holder vi den her ind til på onsdag, og så snakker vi videre derfra. Vi kan ikke klare mere.
1: Nej, jamen det er okay. Lad os tage den der.
0: Tak skal du have.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: Sofie, 1998 med Alene og en Love, 11 minutter i syv.
1: Det her, det er jo dagen, hvor mange er landet efter ferie. Sådan de sidste, der kommer hjem, kan man sige, i hvert fald, hvis man skal være tilbage efter skoleferien. Og vi kunne godt tænke os at tage temperaturen på, hvor stor rejsefeberen egentlig har været den her sommer. Hvor mange eller hvor få kilometer har vi tilbagelagt for at nyde ferien?
0: Ja, og vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, hvor langt fra trekantområdet har du egentlig været i din ferie? Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum. Skriv lige, hvor langt fra trekantområdet du har været. Og også måske lige et par ord om, hvordan det har været, og så send sms'en til 1212.
1: Ja, altså, vi var 1375 km væk i det nordlige Italien, over vestpå ved Nice, i noget, der hedder Aosta. Det var der, hvis man har set Giro d'Italia, så var det der, Jonas Vingegaard vandt den lyserøde trøje, og altså satte sig i spidsen for Giro d'Italia. Og det var Giro d'Italias skyld. Vi sad også og Giro d'Italia og tænkte, øj, der ser lækkert ud. Skal vi ikke se, om vi kan finde et hus? Og så fandt vi et hus på Airbnb, hvor der var udsigt den ene side til Matterhorn, den anden side til Mont Blanc.
0: Så, altså noget så ufatteligt som en pludselig indskydelse på 1375 km.
1: Ja.
0: Ja, fedt mand. Jeg kan ikke matche det. Jeg lytter meget misundeligt på, at du har været så langt ude, var jeg lige ved at sige. Langt væk fra trekantområdet. 95 km har jeg lige regnet mig frem til. Det var, hvad jeg nåede af forskellige projektårsager med kælderprojekter og alt muligt. Så har vi ikke været så langt ude at rejse den her sommer. Men 95 kilometer, det er lige en tur til Hvide Sande, nemlig.
1: Men det er heller ikke værst.
0: Nej, det er ikke værst. Altså, og det fortæller også bare, at få kilometer kan også give en dejlig ferie. Og derfor så er alt også velkommen. Det er ligegyldigt, om du har rejst langt eller kort. Du, der lytter med, hvor langt fra trekantområdet har du været i din ferie, hvis du overhovedet har været udenfor?
1: Skriv næsten sms til os. Start med 3K. Lav et mellemrum. Skriv, hvor du har været. Også lidt par ord på, hvordan det var. Var det turen værd?
0: Ja.
1: Og så ellers afsted til 12.12 med den.
0: 9 minutter i syv. Henrik Juhl Henriksen holder stadig øje med trekantområdets trafik. Hvordan går det, Henrik?
2: Det går ganske fornuftigt det her til morgen. Jeg har kun en enkelt melding, og det er fra Vejle, for her skal en regnvandsledning repareres i Ørstedsgade. Det betyder, at hvis du kører af Valløsgade af Ørstedsgade, så vil udkørslen fra Ørstedsgade være spærret ud mod Østerbrogaden. Der arbejdes fra i dag og så til og med på fredag.

0: Det var Michael Jackson her med The Way You Make Me Feel på en morgen, hvor vi her på P4-trekanten lige tager temperaturen på, hvor stor rejsefeberen har været i de ferier, der for mange vedkommende er ved at være brændt af. Hvis du vil dele med os, hvor langt fra trekantområdet du har holdt din ferie, så skriv 3K i en sms, lav et mellemrum. Skriv, hvor du har været, og send sms'en til 1212.
1: Og en, der har delt, det er en anden Lars, som skriver 12.000 km, vi har været på Bali. Pænt meget længere væk, end jeg har været 10 gange så langt væk næsten. Men det er faktisk ikke en konkurrence.
0: Nej.
1: Fordi om det er 95 km, 0 km, eller hvor det er, vi vil bare gerne høre, hvor langt har du været væk, og hvordan har det været?
0: Jeg nøjes jo selv med 95 km, og det var fint. Hvis du, der lytter med, vil dele, hvor langt fra trekantområdet du har holdt din ferie, så gør det nu. 3K, mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.

0: Wide Awake fik vi her. Klokken er 7:03.
1: Og vi spørger dig, hvor langt har du været væk fra trækkenområdet i din ferie? Niels Kolding skriver, jeg har været ca. 10.000 km væk fra trækkenområdet. Jeg har været 3 uger i Surin i nordøst Thailand. Det var varmt.
0: Det tror vi på.
1: Ja, det har været varmt herhjemme. Tak. Jeg tror, det var værre der.
0: Tak, Niels i Kolding, for den sms. Hvis du, der lytter med, også gerne vil dele, hvor langt fra trækkenområdet du har holdt din ferie, så start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Og det behøver ikke være tusindvis af kilometer. Det kan også være ganske, ganske få. Vi hører gerne om det. Om lidt får du radioavisen. Indtil da, Jonathan med alle mine tanker. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Jonathan med Alle Mine Tanker. Her kommer Radioavisen klokken 7.
1: I dag møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten 3 gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11 måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
2: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så haft mulighed for at bygge videre og ligesom give soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
1: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årige Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
3: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
1: Og alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indenrigsministerium, Rachid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indenrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
4: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
1: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet. De bekræfter, at 2 af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde. Og i den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion-gigant Shein. Tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends, og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
5: Der er jo flere ting i det. Der er jo også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris, udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
1: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
6: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion-produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave ind i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: Klokken er 7.05, og her på 4 Trafik med en enkelt melding fra Trekantområdet. Der kan være forsinkelse på regionaltoget mellem Fredericia og Aarhus. Det skyldes, at der holder et havereret tog på strækningen mellem Fredericia og Børkop.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Som begge har brændt alt den sommerferie, der var på lager af.
2: Desværre.
1: Og ligesom mange andre, så har vi vendt tilbage til arbejde. Mange gør det måske i dag, og vi spørger dig, der lytter med. Vi prøver at tage temperaturen på trekantområdets rejsefeber den her sommer. Hvor langt væk fra trekantområdet har du været i din sommerferie? Skriv til os. Start med et tretal, et K. Sådan starter du sms'en. Laver et mellemrum. Skriv lige, hvor du har været. Og måske også lidt om det var turen værd. Mm. Og send sms'en til 1212.
2: Det har Christina fra Smidstrup gjort. Godmorgen. Jeg og familien har været små 2500 km væk fra trekantområdet. Vi har nemlig været i Durrës, Albanien. Rigtig god dag til alle.
1: Spændende rejsemål, Albanien.
2: Ja. Der kunne jeg faktisk også godt tænke mig at komme på besøg. Det er sådan noget, man kun hører om. Ja. Altså, jeg har hørt fra mine svoger, der har været der før muren faldt og sådan noget, hvor det var noget lidt andet end okay. I dag. Men ja, det kunne jeg også godt tænke mig.
1: Spændende. Tak til Christina fra Smidstrup for den sms. Det vi kan se er, at mange har været langt undervejs. Ikke? Mm. Lige nu ser det jo faktisk ud til, jeg med mine 95 kilometer herfra og til Hvide Sande er den, der har tilbagelagt 40 kilometer i min sommerferie.
2: Ja, det kan være, der er nogen, der har været endnu kortere, om man så må sige, på ferie.
1: Vi hører i hvert fald gerne om det. Det er nemlig ikke nogen konkurrence i at rejse langt. Det er bare et spørgsmål om, vi godt lige vil tage temperaturen på, hvordan rejsefeberen har været. 3K, mellemrum, start din besked sådan. Skriv den og send den til 1212. Nu er der Rosa med min ven, 11 minutter over 7. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Rosa her med min ven, 14 minutter over 7. Vi vender lige tilbage til sms-indbakken om et øjeblik, hvor vi kan se, at mange har været ude og tilbagelægge en del kilometer, og nogle lidt færre. Vi tager temperaturen på rejsefeberen i trekantområdet her til morgen.
1: Ja, for nu skal vi nemlig lidt ud i naturen. Det var jeg her i weekenden sammen med konen. Vi var en tur i Toskan, Gruskov, og gå tur med hunden. Helt fantastisk at gå rundt der, smuk natur. Vi var oppe et sted, hvor man kunne kigge ud meget langt, og faktisk ikke kunne se en eneste vej. Vi kunne høre en vej, men vi kunne ikke se den. Det var ret fantastisk.
0: Ja, det er skønt derude.
1: Og vi er altså ikke alene. Mange bruger naturen rundt om i Vejle Kommune. Kommunen, de begyndte at tælle, hvor mange der kommer i naturen i 2016, og siden er der simpelthen bare kommet flere og flere til. Faktisk så steg antallet af besøgende med over 40% fra 2016 til 2024.
0: Og en, der også er drejet ud i Vejle Kommunes natur lige nu, det er dig, reporter Lukas Nielsen.
2: For jeg er taget til Halskær Avlsgård, her står jeg og kigger på et kæmpe stort kort ud over alle de naturområder, der er i Vejle Kommune, og som folk er vild med at færdes i, viser de her tal her. Og jeg står her sammen med dig, Claus Enevoldsen, du er afdelingsleder i Naturudliv, som hører under teknik og miljø i Vejle Kommune. Er du overrasket over, at så mange mennesker, eller i stigende grad, gider at bruge deres tid i Vejle Kommunes natur?
3: Jeg er overrasket og glad, fordi at vi synes, at vi elsker vores natur, og det, at folk gerne vil bruge den, det, så kan vi ikke få det bedre. Og vi synes også, at folk er rigtig gode til at passe på den og være hensynsfulde over for hinanden, når de bruger den. Så jeg er både overrasket og super glad.
2: Og når vi står og kigger på det her kort her over de her naturområder, så er der jo både Ravningbroen og Forup Sø og Jellingskov og Kongernes Jelling. Der er mange forskellige ting, og sådan har jeg undersøgt, hvad der er folk, hvad der får folk ud i Vejle Kommunes natur?
3: Jamen, jeg tror, det er en generel tendens i vores samfund, at man efter corona oplevede, man altså under corona, der blev man nødt til at sidde hjemme og måske mere se ind end at se ud, og så opdagede man værdien af ro og fordybelse. Og jeg tror, den tendens, den har fortsat efter corona, folk, og der var mange, der var ude at bruge naturen, og så opdagede de, at det gjorde noget for dem og gav dem noget, som de måske ikke vidste, de manglede. Så det vil være mit gæt.
2: Og hvis man så fra kommunens side har interesse i at bibeholde den her interesse, der er i at komme ud i naturen i Vejle Kommune, hvad har man så tænkt sig at gøre for at opretholde den?
3: Vi gør vores bedste hele tiden for at have god formidling, og det gør vi på flere platforme. Vi har Facebook, vi har hjemmesider på internettet. Udeliv Vejle er en rigtig god hjemmeside, hvor man både kan orientere sig og booke faciliteter, og så har vi så en hjemmeside for Vejle Ådal eller Vejle Fjord, fordi at 80% af vores borgere bor inden for 5 km af den geografi. Og så endelig så har vi så lavet det her besøgscenter på Halskær Avlsgård, hvor man i virkelighed kan gå ud og få inspiration til nogle af alle de smukke landskaber og faciliteter og den meget rige kulturhistorie, vi også har, og blive inspireret til det.
1: Sådan sagde Claus Enevoldsen fra Vejle Kommune. Det er 30 automatiske tællere i Vejle Kommune, der registrerer antallet af besøgende i forskellige naturområder. Og tilsammen kommer der mellem 75.000 og 105.000 besøgende om måneden i Vejle Kommunes naturområder.
0: 17 minutter over 7. Nu er der Robbie Williams i din morgen, og her får du Rock DJ. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Rock DJ her med Robbie Williams. Klokken er 21 minutter over 7. Henrik Juhl Henriksen holder øje med trekantområdets trafik. Hvordan er vi kørende her til morgen, Henrik?
1: Jamen, det kører rimelig pænt, til trods for, at der er flere biler på vejene her til morgen. Jeg kan dog lige nævne, at det så også betyder, at der er flere vejarbejdere, der så småt starter op efter, at folk er tilbage fra ferie. I Vejle, der betyder det, at Niels Skovsvej vil blive spærret for gennemkørsel. Det gælder fra i dag, altså frem til den 18. december. Og spærringen af Niels Skovsvej, den skyldes et klubarbejde.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Her til morgen, der spørger vi jo dig, hvor langt har du været væk på ferie? Der er ingen rekorder, der skal slås. Vi vil bare gerne høre, hvor folk har været henne. Kai har skrevet, godmorgen, vi har været ca. 12.000 km fra trekanten, nemlig i Beijing og Bangkok. Det lyder som en fed tur.
0: Det lyder som en dejlig tur. Men som vi også nævnte, så behøver man ikke rejse så langt for at nødvendigvis, i hvert fald for at få en fed ferie. Jette fra Ægtved har skrevet, Nyborg og 111 km hjemmefra. Vi var til Danehof Middelalderfestival med vores ulvehund.
3: Oh, ja. Og så... det er sådan en kæmpe hund.
0: Ja.
3: Det lyder altså også fantastisk.
0: Korte ture har også ret. Vi tager temperaturen på, hvordan rejsefeberen i trekantområdet har været den her sommer. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvor langt fra trekantområdet du har været, og send din sms til 1212.

0: sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
1: Se Bag Stjernerne nu på DRTV.
2: Lige nu lytter du til P4 Morgen på P4 Trekanten, og vi kan se i sms-indbakken, at der er mange forskellige måder at tilbagelægge, eller mange forskellige antal af kilometer, der er tilbagelagt i sommerferien her blandt vores gode lyttere. Vi spørger dig, der lytter med, om du lige vil dele, hvor langt fra trekantområdet du har været i din ferie. Og det er der stor forskel på, Lars.
3: Det må man sige. Ole har delt. Vi har været ca. 14.000 km væk fra Vejle, for vi har været på rundrejse i Japan i 18 dage. Er lige kommet tilbage til Vejle med rygsækken fuld af oplevelser.
2: Det forstår man. Fedt, mand.
3: Lyder som en spændende oplevelse.
2: Hvis du, der lytter med, også vil dele, hvor mange eller hvor få kilometer fra trekantområdet du har været i din sommerferie, så del det med os. Så er det sådan, det er lidt som at forlænge sommerferien også, ikke?
3: Jo, på en eller anden måde.
2: Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv, hvor mange kilometer fra trekantområdet du har været i ferien, og send din sms til 1212. Lige om lidt, regionale nyheder, det er efter Texas. Godmorgen.

0: Det var Texas her med Say What You Want. Og med den, så er vi klar til at give dig nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Når de nye værnepligtige i dag trækker i trøjen på Ryges Kaserne i Fredericia, starter de på den nye forlængede værnepligt på 11 måneder. Den forlængede værnepligt blev vedtaget med forsvarsforliget i 2024 og skal blandt andet ruste de værnepligtige til at kunne indgå på mere lige fod med forsvarets øvrige fastansatte og dermed også løse nogle af de samme opgaver. Og den længere uddannelse på 11 måneder betyder også ændringer i dagligdagen på Ryges Kaserne, fortæller oberst Frederik Kalundan.
3: Det vi gør i de 11 måneder, det er, at vi giver vores nye kollegaer et stærkt fundament gennem en 5 måneders basisuddannelse og funktionsuddannelse.

0: Og derefter så kan man sådan blive specialiseret i lidt forskellige retninger her på Ryds Kaserne i Fredericia.
1: Og den forlængede værnepligt stiller også nye krav til faciliteterne på Ryges Kaserne, der nu skal huse de unge værnepligtige i længere tid.
0: Og det er jo blandt andet også derfor, at vi har gjort en masse for at renovere vores eksisterende bygninger, være klar med den udrustning, som de skal bruge, være klar med vores kafeterier. Og i øvrigt derudover glæder os til, at de nye byggerier, som er i fuld gang, de kommer til at stå færdige her en gang til næste år.
1: Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. En stor flytning i sundhedsvæsenet skal sikre, at borgerne får bedre service. Region Syddanmark og alle 22 kommuner i regionen har i juni og juli indgået i alt 22 delingsaftaler. Det er de aftaler, som helt præcis lægger fast, hvilke sundhedsopgaver, der flytter fra kommunerne og til regionen. Det skulle gerne betyde, at borgerne føler, at sundhedsvæsenet og hjælpen er tættere på, det siger Malene Søgaard Andersen fra SF. Hun er formand for Senior- og Sundhedsudvalget fra Fredericia Kommune og medlem af Sundhedsråd Lillebælt.
2: Så i stedet for, at man altid skal bevæge sig hen til et sygehus, at så vil man forhåbentlig opleve, at der er nogle sundhedstilbud, der kommer til at ligge tættere på borgernes hverdag.
1: Det sker blandt andet ved, at der oprettes sundheds- og omsorgspladser. Det er midlertidige pladser, hvor borgerne kan blive genoptrænet, observeret eller behandlet, men som ikke kræver indlæggelse. Og det er en god aftale for borgerne, det mener Søren Rasmussen, der er formand for seniorudvalget i Kolding Kommune og for Dansk Folkeparti.
3: Vi får nogle nye og bedre pladser, og det synes jeg er vigtigt, fordi det er jo mennesker, som er i en meget sårbar situation og virkelig har brug for hjælp, og derfor er det rigtig godt, at vi får noget godt nyt moderne.
1: Og alle de her flytteopgaver fra kommunerne til Region Syddanmark skal være klaret inden den 1. januar 2027.
4: Tørt og først på dagen mest skyde, efterhånden så kommer der nogen eller stedvis en del sol. Temperaturen i dag når op mellem 18 og 25 grader.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Peter Eberfeldt og Lars von Magius.

0: Barbara Moleko her med Gør mig lykkelig 7:30. Hvor langt væk fra trekantområdet har du, der lytter med, været i din sommerferie? Det spørger vi om her til morgen. Ikke fordi det er en konkurrence, men mere fordi, at vi vil gerne have bekræftet, at man kan rejse langt for en god ferie, men man kan også tilbagelægge færre kilometer. Og der er meget stor spændvidde i rejsefeberen i vores sms-indbakke, Lars.
1: Det må man sige, og man kan sige, en kort mellemdistance af den, vi skal have nu, det er HC, der skriver, vi tog til Stockholm med snelltoget, og derefter med skib til Helsinki. 1035 kilometer, og det lyder som en helt fantastisk tur.
0: Snelltoget. Det går stærkt. Så nævnte jeg jo på et tidspunkt, at jeg muligvis var den i trekantområdet, der havde rejst færrest kilometer væk fra vores område.
1: Du var i hvert fald den på det tidspunkt, der havde rejst kortest.
0: 95 kilometer kørte jeg, og så susede jeg lidt op og ned af vestkysten, men altså i princippet jo ikke ret meget mere end 95 kilometer væk herfra. Det er nu slået. Tina skriver, din tur kan jeg godt slå. 64,9 kilometer er det blevet til fra Fredericia til Revelsi. Der er også dømt miljørigtig ferie, da turen er taget med futteren, skriver Tina.
1: Og det må vi gå ud fra af toget, medmindre det er futskoene, og hun har gået hele vejen.
0: Det er meget miljørigtigt i hvert fald.
1: Det må man sige. Og Revelsi ligger jo sådan lige nord for Gørding, et sted, jeg har hørt om, men aldrig været.
0: Nej, heller ikke her. Start din sms med 3tal.dk, hvis du også lige vil dele, hvor langt fra trekantområdet du har været i din ferie. Det er sådan en fin måde at forlænge feriestemningen på. Så skriver du, hvor du har været, og sender sms'en til 1212. Så er det lidt ligesom om, vi må komme med.
1: Og vi vil også gerne høre, hvordan det har været.
0: Selvfølgelig. Eller Langley her med Be Her. She

0: var Wham her med Wake Me Up Before You Go-Go, 14 minutter i 8 på en morgen, hvor vi har fået lov at komme med ud og rejse sammen med gode lyttere, Lars.
1: Ja, vi har jo spurgt jer, hvor langt har I været væk fra trænermodet i ferien, og der er altså masser, der har skrevet ind på sms'en. Det kan man nå endnu. Skriv 3K, lave et mellemrum, fortæl, hvor langt du har været væk, og hvordan det har været, og så er der så sted til 12-12 med den. Og der er nogen, der ikke har været sådan voldsomt langt væk. For eksempel John, der skriver 8,7 kilometer. Kolding Flyveklub i Gesten.
0: Det er en kort tur, men dejligt.
1: Og så er der Morten, der skriver, godmorgen, jeg har været til Le Mans for første gang, og pas på, det er stærkt vanedannende, er ved at planlægge næste gang. Og det kan jeg skrive under på, det er altså noget helt særligt, det der Le Mans.
2: Har du været til det?
1: Ja, det har jeg været. 24 timers motorløb, der er en fantastisk stemning, det synes jeg altid, der er til motorløb, men det er bare helt særligt, fordi man bor jo inde midt i banen, der ligger campingpladsen, og så er det hele vejen rundt, så kan man gå ud om natten og se bilerne køre forbi og se bremseskiverne gløde, når de bremser ned. Altså, og hvor de jo stadigvæk kører fuldstændig vanvittigt hurtigt.
0: Jeg kommer lige i tanke om noget. Jeg har også været til Le Mans. Det har jeg bare glemt. Jeg var som barn. Der var vi på campingtur og strøg lige til Le Mans på et tidspunkt. Men jeg har simpelthen været så lille, at jeg kun lige sådan i udkanten af min hukommelse kan huske det. Fantastisk.
1: Men hvis man kan lide motorsport, så er det altså en fantastisk oplevelse, vil jeg sige. Og det er jo også meget smukt dernede i det hele taget. Daniel fra Kolding siger, at vi har været sådan ca. 180 km. Vi har kørt rundt i Jylland og på Fyn i løbet af sommeren. Det længste væk, vi har været, var på Højrigs Slot på Mors, hvor vi løste en mordgåde.
0: Ja.
1: Danmark er et dejligt land at holde ferie i. Der er rigtig mange muligheder.
0: Og det må man give Daniel fra Kolding helt ret i. Danmark er et dejligt land at holde ferie i. Og vi startede jo egentlig spørgsmålet, Lars, med den formodning, at mange måske var kommet tilbage fra ferie i dag. Mm. Men det gælder jo altså også at skrive ind, hvis man stadigvæk er på ferie. Og der er en sms her, hvor der står, jeg er i Lykken at holde ferie lige nu. Og det er skønt. Her er 244 km fra Børkop, hvor jeg bor. Tak for et godt program. Så.
1: Tak selv, Helle, og tak for din sms. Vi hører altså også gerne fra dig. Hvor har du været? Hvor langt har du været væk på din ferie? Send en sms til os. Skriv 3K, lav et mellemrum. Fortæl, hvor langt du har været væk. Og vi vil også gerne høre, var det så en god ferie?
0: 12 minutter i 8, det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til. Her er Mathias Rank og Frida Sejer med 2 lanterner.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner. 8:09, og Henrik Juhl Henriksen, må vi bede om en lille opdatering på trafiksituationen i området?
1: Det kan du tro, du må, og der er flere biler på vejene her til morgen i trekantområdet. Det betyder også, at de større byer, jamen der har vi altså enkelte myller til streng, så det gælder blandt andet i Kolding. Hvis du kører på Jelmsholmsvej fra Sønder Havnegade og så frem mod krydset ved Fynsvej, der bliver du et par minutter forsinket i øjeblikket.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Og lige om lidt, der kigger vi igen ned i sommerferieindbakken på sms'en.
0: Indtil da, Martin Garrix er med Repeated.

0: Martin Garrix her med Repeated.
1: Den her morgen, der spørger vi jo dig, hvor langt har du været væk fra trekantområdet på din sommerferie? Det er det, vi spørger om i sms-indbakken. Og der er en her, der faktisk har sommerferien til gode.
2: Ja!
1: Connie skriver, jeg har min sommerferie til gode, men jeg skal til Torsinge, Ølgod og sidst, men ikke mindst, Mallorca.
2: Det lyder fedt. Så er der sms her. Godmorgen, cirka 563 km med Railjet fra Hedensted til Berlin, Potsdamer Platz. Skøn buffet med masser af oplevelser sammen med min gymnasiekammerat gennem 40 år. God dag til jer, skriver Berit.
1: Det lyder altså også hyggeligt.
2: Det gør det.
1: Så er der også en her, Lone fra Kolding, skriver, godmorgen til alle. Jeg har holdt min ferie i min by Kolding. Jeg er førtidspensionist, derfor har jeg ikke brug for at komme på ferie. Men fredag den her uge har jeg planer om en tur til Vejle med rutebilen og hygge mig der.
2: Sådan, så kan man også gøre. Så, der kommer mange med Søren fra Almin, skriver, min sommerferie gik til Nordkap, godt 2800 km op gennem Sverige og Finland og så op til Nordkap. Hjem igen ned langs vestkysten i Norge, en køretur på 6068 km. Skøn tur.
1: Og Jensen har også været i Norge, var på rundtur i Norge. Det nordligste var Dombås, knap 1200 km fra Brastrup. Kørte i alt 3000 kroner. 3000 km med et forbrug på 20 km literen.
2: Okay. Fedt, mand.
1: Så fik vi det hele med.
2: Tusind tak til alle, der har delt, hvor stor eller hvor lille rejsefeberen har været her i sommerferie. Det har været en fornøjelse lige at være lidt med på alle mulige forskellige sommerferier.

0: Det var Natasha her med Op med hovedet.
1: På Vinted bliver der solgt tøj som vintage, men i virkeligheden er det fra lavprisfirmaet Shein. Forbrugerrådet Tænk siger, at Shein-tøj ikke har den kvalitet, der skal til, for at det kan være vintage.
0: Det er der mere om i Radioavisen. Du får den klokken 8, og det er Thomas Hougaard, der er vært.

0: Det var Madonna og Sabrina Carpenter her sammen om Bring Your Love. Nu kommer radioavisen, klokken er 8.
1: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1600 unge mennesker i ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg, hvor du er, Marie Bergmann.
2: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr og uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
3: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Det
2: er... Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
3: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, for at rykke nogle grænser. Så kom ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
2: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
3: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er en længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
2: Og du skal ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
3: Jo, tak.
1: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de althedende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt her af en dansk pilot. Her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig. På grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Shein er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
1: Så skal vi høre fra Natalia Osted Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke Shein-tøj ind ad døren.
5: Lige da jeg åbner den, jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
1: Natalia Osted Andersen fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
5: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så er jeg jo heller ikke bedre selv.
1: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anvende alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne. Men ellers venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
6: Klokken er 8.05, og her på 4 Trafik med en opdatering om myldretidstrængslerne. Trekanterne ser ud til at være hurtigt overstået i dag. Vi har stort set normal trafik på vejene. Rigtig god tur.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Godmorgen. Når man skal holde cykelløb, så er det altså ret vigtigt, at adskille skæg fra snot, og ikke mindst biler fra cykler.
2: Ja.
1: Og blandt andet, da der var PostNord Danmark rundt i Vejle her i weekenden i fredags, så var det jo ret vigtigt. De fleste steder, der står jo nogen og vifter med nogle flag og holder ting for hinanden, men i selve Vejle, der havde de altså nogle steder valgt en mere radikal løsning, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Hvor de tydeligvis bare ikke gad noget som helst pis, for nu at sige det, som det er. Blandt andet så går der en lille smutvej op til Koldingvej, nede fra Silvans parkeringsplads. Den skulle jeg op af, fordi jeg skulle hente nogen, der var oppe ved målområdet. Og så kom jeg op for enden af vejen der, og så var der først en lille, sådan et par røde biskopper med sådan en trappe ind imellem. Sådan en afspæring kunne man jo nemt flytte, hvis det skulle være.
2: Ja.
1: Men så længere oppe på Koldingvej, der holdt en stor blå slamsuger og fyldte simpelthen det hele. Altså, det har helt klart været sådan, de gad bare ikke have en eller anden, der kom ind. Nej, jeg har ikke flyttet nogen afspæring. Der var ikke nogen afspæring. Det er ingen pjat. Man kunne ikke komme igennem den der slamsur.
2: For slamsuren var sidste skanse.
1: Simpelthen.
2: Her til jeg ikke længere.
1: Ja, der var altså bare spærret for, at der kom nogen ind. Og det er nok meget godt, for det var altså der feltet kom drønende ned på de sidste omgange, hvor de virkelig kørte til. Så meget godt afspærret, vil jeg sige. Cadeau til folkene bag på PostNord Danmark rundt til at sige, vi sætter en slamsuger der, så behøver vi ikke sætte en mand, fordi der er ingen, der kommer forbi.
2: Ingen kommer forbi, når slamsugeren er sat.
1: Nej.
2: Og det er set med egne øjne nu. 11 minutter over 8. Velkommen indenfor. Her kommer alle ind, hvis man vil. Der er musik her fra Alex Warren med Passenger. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Alex Warren her med Passenger, 14 minutter over 8.
1: Flere og flere tager en tur ud i naturen i Vejle Kommune. I 2016 der satte kommunen sådan nogle automatiske tællere op rundt omkring i naturområderne og begyndte at tælle, hvor mange naturgæster der var. Og der er altså bare kommet flere og flere til. Faktisk steg antallet af besøgende med over 40% fra 2016 til 2024. Og det gælder faktisk også i kommunens mange shelters. Og hvis man ikke tror på det, så kan man egentlig bare tage ud og kigge.
0: Ja, det gjorde vores kollega Lukas Nielsen, som fik lov at snakke med 26-årige Victor Larsen, der bor i Aarhus med sin kæreste, men som har overnattet i shelter ved Haraldskær i nat.
2: Jeg har selv opvokset i Vejle og fisker herude i rigtig mange år. Og så er min skøn kæreste og jeg outdoor-mennesker. Og så havde vi sådan en tanke om, at vi står og skal på smuk her senere på ugen, og vi havde lige brug for bare at være os. Så derfor så kender jeg til shelter-faciliteterne herude, så derfor så var det nærliggende lige at bruge dem. Så vidste jeg, at jeg kunne booke ind igennem Vejle Kommune, og så var det ligesom styr på det.
3: Hvor vigtigt synes du det er, at kommunerne og det offentlige vedligeholder shelterne og opgraderer shelterne undervejs?
2: Jeg synes jo, det er ekstremt vigtigt, fordi at vi især med den generation, vores generation og de fremtidige generationer, sørger for at være i takt med naturen. Vi er blevet utroligt digitaliseret på nuværende tidspunkt, men jeg synes bare, at det er ekstremt vigtigt, at vi også sørger for at sætte fokus på de her ting. Og man kan sige, at en storby som Aarhus, der ved jeg også fra, at der er rigtig mange, ligesom mig, som også holder af naturen. Jeg tror, det handler måske bare om at sætte fokus på, at naturen er så unik, som den er, især i Danmark og generelt også i hele Skandinavien.
3: Hvorfor tror du så, at der er så mange også, der vælger at benytte sig af naturen? Nu er der jo flere og flere, der bruger naturen omkring Vejle Kommune osv. Hvad tænker du kan være årsag til det?
2: Jamen, jeg føler, at Vejle Ådal og Vejle Fjord er unik. Man kan sige, at Vejle Fjord er blevet genoplevet. Vejle Å har været kendt for dens fiskeri, den smukke natur osv. osv. Da vi lavede mad i går ved bålet, oplevede vi også flere tyske familier, og generelt så tror jeg faktisk, at det er noget, folk sætter pris på. Outbreaket fra hverdagen, hvor at, hvad skal man sige, igen, den her digitalisering kommer til at fylde mere og mere og mere. Så det, at det er en mulighed, det tror jeg er noget, der er vigtigt for fremtiden.
1: Mad over bål, ja, ja. Og sove i shelter, det lyder altså dejligt.
0: Jeg er glad for, at du lige siger det, fordi i det, Victor Larsen, han bare nævner mad på bål, så bliver jeg akut sulten.
1: Ja, man får helt lyst til sådan et eller andet overgrillet kylling eller sådan noget.
0: Ja, eller pølser.
1: Ja.
0: Med flere pølser til. Her er Oasis med Wonderwall, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.

0: Det var Oasis her med Wonderwall, 20 minutter over 8. Henrik Juhl Henriksen holder øje med trekantområdets trafik. Hvordan kører det her efter 8, Henrik?
1: Jamen, det kører fortsat ganske pænt. Det ser ud til, at trafikken så småt er aftagende på vejene. Jeg har kun en enkelt melding fra skinnerne. Det er til og med på torsdag, der skal du være opmærksom på, at der på nogle aftenafgange mellem Vejle og Herning, der vil der køre togbus. Det skyldes et sporarbejde over på rejseplan.dk. Der kan du se, om dit tog bliver erstattet med togbus.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Unwritten.
1: Nemlig nyheder, hvor vi blandt andet kan fortælle, at servicen i sundhedsvæsenet gerne skulle blive bedre, fordi kommuner og regioner har lavet en række aftaler om, hvem der skal løse hvilke opgaver.
0: Det er der mere om i nyhederne fra Trekantområdet, når klokken er 8:30, lige efter Emma Sehested Høgh, som her synger aldrig helt nok.

0: Aldrig helt nok fik vi her med Emma Sehested Høgh. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En stor flytning i sundhedsvæsenet skal sikre, at borgerne får bedre service. Region Syddanmark og alle 22 kommuner i regionen har i juni og juli indgået i alt 22 delingsaftaler. Det er de aftaler, der helt præcist lægger fast, hvilke sundhedsopgaver, der flytter fra kommunerne til regionen. Det skulle gerne betyde, at borgerne føler, at sundhedsvæsenet og hjælpen er tættere på, siger Malene Søgaard Andersen fra SF, formand for senior- og sundhedsudvalget i Fredericia Kommune og medlem af Sundhedsrådet Lillebælt.
3: Så i stedet for at man altid skal bevæge sig hen til et sygehus, at så vil man forhåbentlig opleve, at der er nogle sundhedstilbud, der kommer til at ligge tættere på borgernes hverdag.
2: Det sker blandt andet ved, at der oprettes sundheds- og omsorgspladser. Midlertidige pladser, hvor borgerne kan blive genoptrænet, observeret eller behandlet, men som ikke kræver indlæggelse. Det er en god aftale for borgerne, mener Søren Rasmussen fra Dansk Folkeparti, som er formand for seniorudvalget i Kolding Kommune.
4: Vi får nogle nye og bedre pladser, og det synes jeg er vigtigt, fordi det er jo mennesker, som er i en meget sårbar situation. Og virkelig har brug for hjælp, og derfor er det rigtig godt, at vi får noget godt nyt moderne.
2: Alle flytteopgaver fra kommunerne til Region Syddanmark skal være klaret inden 1. januar 2027. Overnatning i naturen er blevet meget populært. I Vejle Kommune er der mange

0: booker et shelter, hvor man kan overnatte med udsigt til nattehimlen. I Haraldskær har 26-årige Victor Larsen og kæresten tilbragt natten til mandag i et af shelterne.
1: Jeg har selv opvokset i Vejle og fisker herude i rigtig mange år. Og så er min skønne kæreste og jeg outdoor-mennesker. Og så havde vi sådan en tanke om, at vi står og skal på smuk her senere på ugen. Og vi havde lige brug for bare at være os. Så derfor så kender jeg til shelterfaciliteterne herude. Så derfor så er det nærliggende lige at bruge dem.
0: Han synes, det er vigtigt at trække stikket lidt til den digitale verden og bare opleve naturen.
1: Vi især med den generation, vores generation og de fremtidige generationer, sørger for at være i takt med naturen. Vi er blevet utroligt digitaliseret på nuværende tidspunkt, men jeg synes bare, at det er ekstremt vigtigt, at vi også sørger for at sætte fokus på de her ting. Jeg tror, det handler måske bare om at sætte fokus på, at naturen er så unik, som den er, især i Danmark og generelt også i hele Skandinavien.
0: Også turisterne har opdaget fordelene ved de her shelters, siger Victor Nielsen.
1: Da vi lavede mad i går ved bålet, oplevede vi også flere tyske familier, og generelt så tror jeg faktisk, at det er noget, folk sætter pris på.
0: Man kan booke shelters på kommunernes hjemmeside, og så spørgsmålet, om det bliver sheltervejr.
2: Det bliver i hvert fald tørt, og først på dagen mest skyet. Efterhånden så kommer der nogen eller stedvis en del sol. Temperatur mellem 18 og 25 grader, svag til let vind fra østlige retninger.
3: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Peter Eberfeldt og Lars von Magius.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak og Søn her sammen om sprækker. 20 minutter i 9.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Og det er jo en daglig leg. Jeg har fundet 3 overskrifter fra DR.dk. Så har jeg leget lidt med overskriften og lavet det om til en træls clickbait-historie. Sådan en, der ikke fortæller ret meget, men som måske ikke kan fange en opmærksomhed. Og så skal du, Lars, forsøge, om du kan identificere, hvad historien i virkeligheden handler om.
4: Yes.
1: Ja, så enkelt er det. Og lad os bare køre med den første.
2: Det er clickbait.
1: Menneske eller maskine? Krav om tydelig afsender er trådt i kraft.
4: Det tror jeg handler om nogle nye regler fra EU, som gælder AI, altså kunstig intelligens. Ja. At hvis der har været kunstig intelligens involveret, for eksempel en chatbot på et firmas hjemmeside, så skal det altså fremgå, så man ved, at man snakker med en chatbot og ikke med et menneske.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. De er trådt i kraft, de her, men der skal udpeges en myndighed til at føre tilsyn med reglerne, og det ved vi endnu ikke i Danmark, hvordan vi lige gør det, men du har fuldstændig ret. Den rigtige overskrift er, at nye AI-regler træder i kraft i dag. Det var så i går, fordi den er fra før midnat, den her historie. Vi tager en til.
4: Yes, yes.
1: Godt kørende, som du er.
2: Det er clickbait.
1: Knap så grænte som planlagt. London Musical vejede og fundet for lidt.
4: Det er Ariana Grande, der synes, hun har fået for meget opmærksomhed og negativ opmærksomhed. Så derfor har hun trukket sig fra en festival eller en musical i London, som hun skulle have spillet hovedrollen i. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
1: Det kan jeg heller ikke. Men det står faktisk ikke i artiklen. Men det er mere hendes trækken sig, der.
4: Ja, men hun har også tænkt sig at trække sig sådan trække stikket helt fra offentligheden, når hun er færdig med sin turné her, fordi hun simpelthen synes, hun får for meget negativ opmærksomhed.
1: Ja, og når jeg bruger det der udtryk, vejet fundet for let, så er det, fordi den negative opmærksomhed går meget på, at hun ikke vejer så meget, og det gider hun simpelthen ikke at diskutere længere om hun er syg eller rask. Hun siger selv, at hun er sund. Og den kunne du også.
4: Mm, jamen, det går da meget godt.
1: Du er på vej mod...
4: Lad os se, om jeg kan lave et hat-trick.
1: Lad os prøve.
2: Mm. Det er clickbait.
1: Styr dig selv. At køre sammen får ny betydning.
4: Og er det ikke den historie om, at der er lavet en aftale om nogle nye selvkørende biler, der skal komme til København?
1: Du
4: altså,
1: er
4: selvkørende taxaer, som bliver helt selvkørende.
1: Det er delebiler.
4: Ja.
1: Ja. De er i 2027, skulle man være klar til at sende førerløse biler på gaden. Og det er altså uden, at der skal sidde et menneske ved rattet, som det vi kender fra nogle ordninger i dag. Så ja, du er fuldstændig ret.
4: Way!
1: Den rigtige overskrift er, at delebilstjeneste indgår nyt samarbejde, vil sende førerløse biler på gaden i 2027.
4: Det var meget godt gået.
1: 3 ud af 3. Jeg tror, jeg må hellere...
4: Nej, det er fint.
1: Den god start på en mandag. Nej, så lad os fortælle os.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var TLC her med No Scrubs. Klokken er 14 minutter i 9. Jeg vil lige sige 8.
1: Mm,
0: ja, tiden går sammen hurtigt.
1: Det må man sige, det er jo det der, når man lige er kommet tilbage fra ferie,
0: ja, mere
1: eller mindre. Fordi altså, vi kender det godt. Strandskvulp, solhat og bølveskvulp. Lyden af ferie. Men det hele, alt det gode der, det har jo altså en ende. Og hverdagen begynder altså at banke på igen nu her. Og så ved vi godt, at vi har jo prøvet det for nogle uger siden. Det kan altså være hårdt at starte op igen efter en lang sommerpause.
2: Nu har vi haft den her frihed 24-7 i måske endda 3 uger, hvor der ikke var nogen, der skulle bestemme over os, hvad vi skulle gøre og hvornår vi skulle gøre det. Og lige pludselig, så kan det føles som en stor forandring, at det hele ikke er lystbetonet mere, og vi selv bestemmer over vores tid.
1: Ja, sådan her siger Pernille Rasmussen, der er psykolog på Aarhus Universitet. Hun arbejder som erhvervspsykolog ved Grow People. Og man kender det godt, det der. Man har ikke så meget imod at skulle tilbage på arbejde, men man ville måske egentlig hellere alligevel helst være fri.
0: Ja, men altså, lidt en maveplasker kan det godt være, selvom man elsker sit arbejde.
1: Ja, det kan det være. Men der er altså, siger hun også, der er en måde at lette den her landing på.
2: Det bedste er ikke at starte mandag. Mm. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt, så kan det virke mere overskueligt, at der kun er et par dage, og så er man fri igen.
1: Ja, så alle jer, der har startet på arbejde i dag, I gør det forkert.
0: Jeg startede altså også en mandag. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik valget på at starte en onsdag, men det kan man gøre, hvis man får valget i hvert fald.
1: Jo, men der er nogen, der tænker så langt, at de måske tager et par ekstra feriedage, og lige netop får den der afslappende startuge. Det er en meget god idé.
0: Ja, så snu har jeg aldrig været.
1: Nej, heller ikke mig. Men ifølge Pernille Rasmussen, så er det altså ikke det eneste, man kan gøre.
2: Hvis man så måske også kan sætte sit auto-reply, altså autosvar på mailen, en enkelt dag frem, det vil sige, du møder ind, men du er lidt fredet en dag mere, hvor du ligesom kan lave dine ting. Så det er jo også en måde at starte lidt blidt op.
0: Se, det er smart.
1: Ja, jeg er ikke med på arbejde. Nej. Det er en illusion, at du så mig komme ind ad døren her i morgen. Nej, jeg har ikke autosvar, siger jeg er stadig på ferie.
0: Jeg nåede faktisk ikke at få autosvar på, da jeg gik på ferie. Så jeg havde bare 3 ugers mail at møde ind til.
1: Det kender jeg godt. Jeg får heller ikke autosvar på. Men ikke mindst, så kan man altså også gøre sådan her.
2: Det der med lige at lande, som man kalder det, ikke? Være hjemme nogle dage, inden man skal starte op og lige finde sig selv, kan være en god måde også. Men ellers også få kigget på, og hvad var det, der var rart? Hvad var jeg glad for her i ferien? Og måske prøve at bringe noget af det med ind i hverdagen, når man starter igen.
1: Mm. Så det gode fra ferien med ind i hverdagen, hvis ellers din chef tillader det. Det kan godt være, at den ikke helt går, den der med parasol og strandtøfler, for eksempel. Men så kan man måske finde på maden. Men altså et par gode råd her fra Pernille Rasmussen, der er psykolog på Aarhus Universitet, og altså også erhvervspsykolog hos Grow People.
0: Vi skal da heller ikke være for fine til at spørge, hvis du, der lytter med, har knækket koden til ligesom at trække feriestemningen en lille bitte smule med ind i hverdagen, så ja, så vil der nogen, der godt kunne bruge tippet til næste år.
1: Helt sikkert.
0: Start din sms med 3tal.dk, hvis du har sådan et lille tip til at trække feriestemningen med ind i hverdagen. Send din sms til 1212. Det kunne da være meget sjovt, hvis nogen kan det.
1: Altså et godt trick er et godt trick. Det er altid godt at have.
0: Her August Højen med Gav det et skud.

0: Det var August Højen her med Gav det et skud, 8 minutter i 9. Henrik Juhl Henriksen, vil du ikke lige give en trafikmelding et skud, bare for lige at se, om det lykkes?
1: Jo, det kan du tro, og jeg har faktisk en lille mistanke om, at morgentrafikken i Trigandområdet har sin ikke til stedassistent slået til i øjeblikket, og måske for alle vores første vender tilbage i løbet af ugen, for det har været en stille og rolig mandag, og lige nu der kører det fortsat uden problemer.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Om 3 minutter, så er det tid til radiovis her på B4 Trekanten. Det handler blandt andet om, at den nye værnepligt begynder for alvor i dag. De unge, de skal være i uniform i næsten et år. Forsvaret håber, at det vil styrke Danmarks forsvar.
3: Thomas Hougaard er vært i radiovisen. Det er, når klokken er 9, efter Lasse Skriver, som her synger Everyday Life.

0: Det var Lasse Skriver her med Everyday Life. Her kommer radioavisen. Klokken er 9.
1: 1600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniform, honnør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været ind til nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
2: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
1: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
3: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldskontainere i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
5: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Jeg er jo egentlig ikke bedre selv.
1: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
6: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
7: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
8: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af, at stranden er ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og få det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke vil. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
7: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
8: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vejen med andre, de roer godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gerd Blaustrup.
7: Tak skal du have.
8: Ja, det er ondt.
1: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stedvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
9: Klokken er 9.05, og her på 4 Trafik med en status for Trekantområdet, og det kan heldigvis gøres ganske kort, for på skinnerne der er der stort set tog til tiden, og på vejene der er der fint med plads.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har med.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Det er en lidt speciel dag, tror jeg, for 1600 unge i dag. De starter nemlig på værnepligten, der jo som noget nyt fra i dag var 11 måneder i stedet for 4. Og så kunne det jo være meget fedt at stå her og dele sine tips til, hvordan man skal klare den første uge som værnepligtig. Fordi sådan os to gamle veteraner kunne stå her og sige alt muligt.
2: Nu skal I høre unge mennesker. Det er sådan her, man gør.
1: Simpelthen. Problemet er bare, at da jeg var på session, som det hed dengang, der brugte jeg hele dagen på at sidde og vente. Og kom igennem alle testene. Jeg hedder mit navn, det efternavn starter med V, så jeg var den sidste, der kom ind til lægen, hvor jeg var i 45 sekunder til et minut, tog tøjet af, bukkede mig ned, og så sagde han, der kan vi ikke bruge. Så jeg har ikke nogen sort ægget fra.
2: Du blev kasseret efter en hel dags venten.
1: Ja. Og altså et ganske kort øjeblik hos lægen, som bare med det samme kunne sige, nej, det skal vi ikke blive om.
2: Altså, mit efternavn starter med E. Jeg husker ikke, hvor længe jeg ventede, men det kan ikke have været ret længe. Men det tog mig ikke mange sekunder at trække frinummer. Sådan at jeg heller ikke kan prale af, at...
1: Og du skulle ikke have noget af at melde dig frivilligt, så?
2: Ikke på det tidspunkt. Jeg tror faktisk, jeg har tit tænkt på siden, at jeg egentlig godt kan lide faste rammer. Mm-hmm. Så det kunne måske have... Så er jeg måske aldrig kommet ud igen. Så er jeg bare blevet soldat. Det var min far jo også, så det ville ikke have været...
1: Menig Ebberfeldt og sergeant Ebberfeldt og løjtnant Ebberfeldt.
2: Ja.
1: Hvem ved oberst? Oberst Ebberfeldt.
2: Styr dig lige. Men... Ja, det blev så et frinummer. Er det for sent at melde sig? Det ved jeg ikke.
1: Hjemmeværende vil sikkert gerne have dig.
2: Men i hvert fald pøj til alle, der starter en ny tilværelse.
1: I på egen hånd, I får ikke nogen erfaringer for os.
2: Nej, men pøj alligevel. Her er Burhan G. og Medina. Gem dit nummer, som vist nok mig bekendt ikke er et frinummer.

0: Burhan G. og Medina her med Gem dit nummer.
1: I dag trækker et nyt kuld værnepligtige i trøjen, men værnepligten er ikke længere, som den hidtil har været, for når de nye værnepligtige skyder værnepligten i gang, så er der altså ikke kun 4 måneder, men 11 måneder, de skal aftjene. Det er blandt andet, fordi værnepligtige skal kunne rustes til at indgå i operative styrker, hvis det bliver nødvendigt. Og derfor er uddannelsen også lavet om, og det har også stillet nye krav til landets kaserner.
0: Og reporter Lukas Nielsen, du er taget på Rygs kaserne i Fredericia.
2: Og i kompagnibygningen, der er der et godt liv her på gangen, hvor det ligesom venter på, at de her nye værnepligtige har de mødt ind. De er knap 100 værnepligtige, der møder ind her på Rygs kaserne. Og Anders Ingemann, du er kompagnichef og skal stå for at lede de her værnepligtige her. Hvordan er den her opstartsdag anderledes end andre opstartsdage indtil videre?
3: Jamen, i bund og grund, så selve dagen i dag, den er ikke markant anderledes. Vi modtager dem på samme måde, som vi plejer. De gennemgår det samme program. Det, der dog er væsentligt anderledes, det er jo, at de unge mennesker, der møder ind i dag, de ser frem til en væsentligt længere værnepligt.
2: Og hvad stiller det krav til jer her på Rygs kaserne, at den er væsentligt længere? Nu er den jo rykket fra 4 til 11 måneder.
3: Det er klart, det påvirker vores forberedelse. Forstået på den måde, at vi skal jo give dem en anden uddannelse, og det stiller nogle øget forberedelseskrav i relation til de fører, instruktører osv., jeg har kommet ned, i og med, at man når en anden uddannelsesdybde. Så der har været et væsentligt forberedende arbejde her i første halvår med at klæde dem på til at løse de udfordringer.
2: Og hvad har været den største omvæltning i at klæde dem på til det her?
3: Jeg vil sige, fagligheden, de skal opnå inden for nogle af de specialiserede fag, altså særligt de infanterimæssige fag, der jo ikke er spidskompetencen her på stedet, den har stillet krav til, at vi skulle hæve deres niveau. Det har vi gjort gennem målrettet uddannelse over en række uger inden sommerferien, så vi er klar.
2: Og der er ikke længe til, at de her knap 100 værnepligtige, de møder ind. Altså, er I helt klar til at give dem de her 11 måneder her, huse dem i 11 måneder her?
3: Det er vi klar til, ja. 100%. Etablissement er klar, materiel er på plads, uddannelse af instruktører på plads, og vi er klar til at give dem en super god periode, og vi er klar til at klæde dem på til at kunne løse opgaverne i rammen af den nye værnepligt.
1: Og i alt er der altså ca. 1600 værnepligtige, der starter deres tjeneste i dag. De er fordelt ud på 14 tjenestesteder over hele landet.
0: 17 minutter over 9, det er P4 Morgen og P4 Trekanten, hvor der også i dag er plads til Taylor Swift. Vi skal høre Love Story.

0: Taylor Swift her med Love Story. 20 minutter over 9. Henrik Juhl Henriksen, det er blevet til formiddagstrafik, det du holder øje med, men der skal stadig holdes øje med den. Hvordan kører det?
1: På vejene der er der ikke noget at komme efter i trikkerneområdet. På skinnerne der kniber der til gengæld lidt for ECE-toget fra Pinneberg til København. Det skulle være kørt fra Kolding her kl. 9.46, men aktuelt der er det 23 minutter forsinket.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var One Republic her med Need Your Love. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En stor flytning i sundhedsvæsenet skal sikre, at borgerne får bedre service. Region Syddanmark og alle 22 kommuner i regionen har i juni og juli indgået i alt 22 delingsaftaler. Det er de aftaler, der helt præcist lægger fast, hvilke sundhedsopgaver, der flytter fra kommunerne og til regionen. Det skulle gerne betyde, at borgerne føler, at sundhedsvæsenet og hjælpen er tættere på, det siger Malene Søgaard Andersen fra SF, formand for Senior- og Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune og medlem af Sundheds.
3: Så i stedet for, at man altid skal bevæge sig hen til et sygehus, at så vil man forhåbentlig opleve, at der er nogle sundhedstilbud, der kommer til at ligge tættere på borgernes hverdag.
2: Det sker blandt andet ved, at der oprettes sundheds- og omsorgspladser. Det er midlertidige pladser, hvor borgerne kan blive genoptrænet, observeret eller behandlet, men som ikke kræver indlæggelse. En god aftale for borgerne, mener Søren Rasmussen fra Dansk Folkeparti, der er formand for seniorudvalget i Kolding Kommune.
4: Vi får nogle nye og bedre pladser, og det synes jeg er vigtigt, fordi det er jo mennesker, som er i en meget sårbar situation, og virkelig har brug for hjælp, og derfor er det rigtig godt, at vi får noget godt nyt moderne.
2: Alle flytteopgaver fra kommuner til Region Syddanmark skal være klaret inden den 1. januar 2027. Overnatning i naturen er blevet populært. I Vejle Kommune er der mange, der booker et shelter, hvor man kan overnatte med udsigt til nattehimlen. I Haraldskær har 26-årige Victor Larsen og kæresten tilbragt natten til i dag i et af shelterne.
5: Jeg har selv opvokset i Vejle og fisker herude i rigtig mange år. Og så er min skøn kæreste og jeg outdoor-mennesker. Og så havde vi sådan en tanke om, at vi står og skal på smuk her senere på ugen. Og vi havde lige brug for bare at være os. Så derfor så kender jeg til shelter-faciliteterne herude. Så derfor så var det nærliggende lige at bruge dem.
2: Han synes, det er vigtigt at trække stikket lidt til den digitale verden og bare opleve naturen.
5: Vi især med den generation, vores generation og de fremtidige generationer, sørger for at være i takt med naturen. Vi er blevet

0: utroligt digitaliseret på nuværende tidspunkt, men jeg synes bare, at det er ekstremt vigtigt, at vi også sørger for at sætte fokus på de her ting. Jeg tror, det handler måske bare om at sætte fokus på, at naturen er så unik, som den er, især i Danmark og generelt også i hele Skandinavien.
1: Og turisterne har altså også opdaget fordelene ved shelterne, siger Victor Nielsen.
0: Da vi lavede mad i går ved bålet, oplevede vi også flere tyske familier, og generelt så tror jeg faktisk, at det er noget, folk sætter pris på.
1: Og man kan booke shelters på kommunernes hjemmesider.
2: Tørt og først på dagen mest skyde, efterhånden så kommer der nogen eller stedvis en del sol. Temperaturen når op mellem 18 og 25 grader. Vi får en svag til let vind fra østlige retninger.
3: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Peter Eberfeldt og Lars von Magius.

0: 21 minutter i 10 er klokken, og vi har allerede nået to gode popbaskere efter de regionale nyheder. Mm-hmm. Først var det Mumle med det modsatte, og her så var det Harry Styles med American Girls. Lars,
1: ja.
0: Vi har jo forskellige tempi, hvormed vi lærer nye danske sange.
1: Ja.
0: Og det gælder også for sådan nogen som os, selvom vi står og hører på de her sange, så snart de kommer i radioen, så er det ikke altid, at de sætter sig fast lige med det samme.
1: Nej.
0: Jeg har en lille test, som jeg tænker ville være god at starte på. En mandag her, hvor det nu er ved at være formiddag. Og så lige teste dig i en ny dansk sang, som jeg vil læse teksten op fra. Og så, så snart du har identificeret, hvem er det nu, det er med, og hvilken sang er det nu, det er, så råber du bare højt.
1: Ja, ja. Okay.
0: Ja. Så, og for at det ikke skal være alt for nemt, så tager vi lige en underlægningsmusik, som er, måske er en lille smule mindre i familie med det, som jeg rent faktisk læser op fra. Nemlig...
1: Ja, det er overhovedet ikke de træerne, jo.
0: Ja, det er nemlig det. Vi skal, det er tivoli musik.
1: Ja.
0: Og hvis du er klar, så læser jeg op.
1: Det er
0: og så råber du bare alt, hvad du kan, når du har den.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja, ja.
0: Den her sang er til dig, der for længst kunne have slået op. Den her sang er til dig.
1: Det er Rasmus Seebachs søn.
0: Nej, det er det ikke.
1: Okay.
0: Nå, der var du alligevel offensiv der. Jeg læser videre. Den her er til dig, der går og venter på at få det godt. Så kommer der en bro. Til de forsigtige. Til de tålmodige. Til de uheldige. Der er loyale helt uendeligt. Ja, den er ikke nem. Men nu kommer omkvædet, ja. Og det kan måske lede dig lidt på vej. Sæt det fri! Sæt det fri! Alt det, vi sidder fast i.
1: Er det Medina? Sæt det fri?
0: Nej, det er det ikke.
1: Er det Medina?
0: Nej. Ja. Men sæt det fri er måske det, et rigtig godt bud.
1: Det kunne godt være et bud, ja.
0: Ja. Og det, altså, og det er ikke så nemt, som det lyder, at huske, hvordan de her popsange, de hænger sammen. Men det er Sæt det fri er den rigtige titel. Men kunstneren er en mand.
1: Mm-hmm. Har du mere af teksten?
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om det hjælper. Men...
0: Alt det, vi sidder fast i, det du brænder inde med og ikke tager sige, sæt det fri. Det er en mand her fra området.
1: Er det Lasse Skriver?
0: Nej.
1: Ingen gang.
0: Det er en anden mand her fra området.
1: Jeg er virkelig på bar
0: bund
1: her.
0: Det er fra Ankær, lige uden for Vejle.
1: Det er jo frygteligt.
0: Nej, det er ikke frygteligt. Det skal du overhovedet ikke tænke på. Skal jeg give dig den?
1: Ja, det tror jeg bliver nødvendigt.
0: Der er tale om en mand, der hedder Malte Ebert.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, men det er ikke nemt, fordi den er ny. Og jeg vil også selv have svært ved det. Så du skal ikke have det dårligt, det må du love mig.
1: Nej, men jeg tror faktisk heller ikke, fordi jeg har jo faktisk ikke været herinde i studiet hele sommeren. Været ude og farve omkring som reporter i stedet for. Så jeg har egentlig ikke hørt den her ret meget.
0: Nej, men nu er du garanteret ikke i tvivl næste gang, at du hører de første linjer, den her sang er til dig, der for længe skulle have slået op og alt sådan noget. Så er du klar til at synge med fra starten af.
1: Simpelthen.
0: Det var

0: Der skal vi langt uden for trekantområdet for at hente et yderst velkendt navn. Her er Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Jamen, den kender jeg.
0: Og du synger bare.
1: Det skal jeg få skoene for.

0: Det var Fleetwood Mac her med Everywhere. Klokken er 14 minutter i 10. Og Lars, jeg har allerede på nuværende tidspunkt, ja, det siger jeg allerede, fordi der er jo stadig chancer for at høre live musik ud i sommerlandet, men jeg har saftsus med at have en god festivalsæson, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har hørt virkelig mange, også af de navne, vi spiller her på P4. Madsen, Johnny Madsens søn, spiller vi ikke så meget Johnny Madsen længere, men det har jeg hørt flere gange.
1: Ja.
0: Hammerende fedt rock'n'roll. Så har jeg hørt Drew Sycamore, så sent som i weekenden. Ja. Jeg har hørt Rosa. Jeg har hørt Blæst. Det svinger. Mm-hmm. Jeg har hørt Mille, og jeg har hørt Savers, og så har jeg... Altså, jeg har også hørt flere, men jeg kan ikke simpelthen lige huske flere. Nej. Sådan på stående fod. Men det har bare været en hamrende fed live-sæson. Og alligevel, så står jeg med fornemmelsen af, at den kunstner, vi skal høre nu, er en meget, meget stor mangel. Ja, det står på min bucketliste, men det er en kunstner, som jeg ved, du har hørt live. Inden vi nu fortæller, hvem det er, prøv lige at sætte ord på, hvad det er for en oplevelse.
1: Jamen... Det er faktisk en oplevelse, der adskiller sig ret meget fra alle andre koncertoplevelser, synes jeg. Det er sådan en, hvor man i en... Eller i hvert fald jeg og dem, jeg var til koncert med, følte sådan en samhørighed med alle, der var i salen på en helt anden måde, end jeg nogensinde har været ude for. Altså, hvor de fik alle med.
0: Ja.
1: Eller han fik alle med, vil jeg sige. Og man følte bare... Altså, alle var til den samme fest, alle var med, og altså, bandet spillede fuldstændig vanvittigt. Det er også nogle af Danmarks allerdygtigste musikere, der er med der. Det er helt vildt. Så, altså, jeg vil sige, bare se at få den op af spanden og ind på kontoen, fordi det er en fantastisk oplevelse.
0: Og det er jo en kunstner, som hedder kunstnernavn og familien, når præcis. Der er koncert. Og det er altså sådan en familie, man bliver inviteret indenfor, kan jeg ligesom forstå.
1: Man føler, at man er med i familien 100%.
0: Ja, altså, jeg vil sige, listen over ting, jeg skal nå, altså, den her kunstner er der i hvert fald ikke kommet længere ned på listen. Vi skal høre Benjamin Hav.

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Så kan der vist ikke klemmes mere ud af den her Owl City med Fireflies.
2: Det er jo store sommerferieafslutningsdag i dag. Dagen, hvor rigtig, rigtig mange vender tilbage fra ferie, hvor det hele kommer op og kører igen. Skolerne er lige på vej og sådan noget. Hverdagen melder sig også her på P4. Vi sender P4 eftermiddag på P4-trekanten her senere i dag. Altså, hverdagen er simpelthen tilbage. Yeah. Og vi har jo også hørt lidt gode råd til, hvordan man skulle starte blidt efter ferien. For eksempel, at man skulle holde fri mandag tirsdag. Yeah. Så dig, der er på arbejde nu, du gør det forkert, ifølge en erhvervspsykolog, vi har hørt fra. Men altså, det er måske lidt sent at komme det råd nu.
1: Ja, formiddag på 4'en har jeg jo heller ikke hørt rådet, fordi de vender også tilbage efter ferien her efter radioavisen.
2: Og de taler faktisk om, hvordan det kan være, at hverdagen er så skøn, hvis man nu synes det. Og om hvad det er, som hverdagens rutiner og rammer gør ved os mennesker. Det er måske ret nok.
1: Ja. Hvis du er hverdagsfan, eller hvis du ikke er, så hopper du bare trygt ombord på formiddagsbussen. Det er i DR Lyd eller i din radio lige om lidt. Altså efter radioavisen, som du får efter den her dejlige sang. Det er vi vist enige om her i studiet, tror jeg.
2: Oh ja.
1: Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
1: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
0: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kjærsgaard er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
0: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglerne skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rashid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Schrøder Friis.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes dansktid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Ja, så er formiddag på firen tilbage. Vi er tilbage, Rasmus.
1: Det er vi nemlig. Vi har smidt solhatten og klip. Det har vi faktisk ikke.
0: Nej, jeg har faktisk klipklapper på.
1: Du har klipklapper. Jeg har også stadig shorts på.
0: Men vi har stillet rosinen tilbage i køleskabet.
1: Den er i køleskabet, og nu er vi tilbage i radioen. Og det er jo fantastisk.
0: Ja, nu går hverdagen i gang igen. De der rutiner og vaner, de er tilbage.
1: Ja, og vi skal faktisk tale en del om hverdagen i dag. Blandt andet i selskab med en, der faktisk ikke altid synes, at det er det fedeste, det der med at holde sådan en lang sommerferie. Til gengæld holder han rigtig meget af hverdagen.
0: Ja, han hedder John. Og i juli måned, der skrev han et debatindlæg i Politikken. Pointen var, at som single, der synes han, det kan være enormt ensomt at have sådan en lang sommerferie, hvor alle andre med familie og børn, og de har alt muligt planlagt. John, han foretrækker altså hverdagen.
1: Ja, vi skal tale mere med ham lige om lidt. Og apropos hverdagen, vi skal også styre på ugeplanen.
0: Selvfølgelig
1: tilbage
0: skal vi det.
1: Tilbage til det, vi kender, som det plejer at være.
0: Vi elsker hverdagen. Kæmpe velkommen indenfor.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Endelig er det mandag.

0: Drop Dead. Det er det, den hedder, Drop Dead, her med Olivia Rodrigo.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Så blev det mandag.
0: Ja.
3: Og dermed jo også begyndelsen på en helt ny uge. Det føles jo som et helt nyt år.
0: Det er jo lidt vildt, men vi er jo faktisk nået til uge 32.
3: 32? Hold da op.
0: Ja.
3: Vi er jo i formiddag på 4'eren en stor familie. Måske Danmarks største. Det vil jeg næsten antage. Og derfor skal vi ligesom have styr på den store fælles kalender, altså formiddag på 4'erens ugeplan.
0: Ja, det er jo ligesom vores måde at holde lidt snor i hinanden. Hvad skal vi være især? Hvad skal vi huske? Hvor er vi henne? Og nu hvor hverdagen ligesom triller igen,
3: ja,
0: så skal vi have styr på ugeplanen. Har du et eller andet super vigtigt, du skal den her uge? Det kan jo også være super vigtigt at holde ferie. Fordi der er jo nogen, der stadig holder ferie.
3: Er der et eller andet, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Hvem skal du gøre det sammen med? Alle de her ting vil vi faktisk gerne høre om.
0: Og det kan være stort som småt. Det kan være et planlagt kejsersnit. Det vil jeg kategorisere i den store afdeling.
3: Ja, det er rimelig stort.
0: Det kan også være en dyrlægetid.
3: Det kan det sagtens.
0: En jobsamtale.
3: Ja.
0: Frisør.
3: Ja.
0: Tid at skrive kiropraktoren. Det kan være, at du simpelthen har sovet så dårligt i sådan en eller anden ferieseng.
3: En eller anden aftale med nogle gode venner, man lige skal mødes med. Fordi man lige skal catche op på den ferie, der er ved at være over.
0: Jeg har noget, du allerede kan skrive på ugeplanen.
3: Ja.
0: I dag.
3: Ja.
0: Begynder prinsesse Isabella sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
3: Prinsesse Isabella.
0: Og det skal, altså rigtig mange unge mennesker, begynder jo også deres værnepligt i dag. Det kunne man også lige høre i radioavisen. 11 måneder.
3: Jeg skriver prinsesse Isabella med flere.
0: Ja, det er en god idé. Så er der også en ret vigtig ting til onsdag, Rasmus.
3: Smukfest.
0: Smukfest begynder. Danmarks smukkeste festival i Bøgeskoven, og
3: vi skal med.
0: Vi skal med.
3: Det skal vi nemlig.
0: Og vi glæder os meget. Vi kommer til at sende formiddag på 4'eren onsdag, torsdag og fredag fra skønne smukfest.
3: Den er i den grad noteret.
0: I en lidt anden boldgade. Fredag, der tages en ny præsident i ed i Colombia. Abelardo de la Esprilla.
3: Flot ud.
0: Ja, han tilhører den yderliggående højrefløj i Colombia. Vandt valget i maj, og på fredag, så er det altså alvor. Der bliver han taget ed.
3: 7. i 8. ny præsident i Colombia tages i ed.
0: Jeg skal lige spørge, om du har noget, der skal på ugeplanen. Mm. Er der nogen køretøjer hjemme hos dig, der skal på værksted? Fordi det plejer jo at være en tilbagevendende begivenhed.
3: Nej, bilen er kørende.
0: Ej, hvor godt at høre. Lidt endnu.
3: Lidt endnu.
0: Så længe det var.
3: Lottes cykel er til mekaniker.
0: Okay, ja. Så, men det vil også være mærkeligt.
3: Det er slet ikke noget, jeg gider tænke på endnu, for der kommer til at gå lang tid, inden den tilbage igen. Det er fint.
0: Altså, min weekend, der står kun én ting i programmet.
3: Fortæl.
0: Smukfest.
3: Jamen, den har vi jo på. Men jeg kan da godt forlænge den hele året.
0: Ja, det må du gerne.
3: Jeg skriver søndag. Smukfest slutter.
0: Ja. Men byd endelig ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebobben i det her lyd. Husk lige dit navn og telefonnummer. Fortæl altså, hvad har du på ugeplanen den her uge? Stort som småt. Hvad skal du nå? Hvem skal du nå det med? Er det sjovt? Er det spændende? Er det nervepirrende? Vi har plads til det hele, men byd altså endelig ind, for vi skal have sammensat vores fælles ugeplan.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag igen. Første mandag efter sommerferien for vores vedkommende. Og derfor er vi selvfølgelig også i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan.
3: Naturligvis.
2: Der er jo plads til stort som småt.
3: Ja.
2: Der er en del, der byder ind med ting til i morgen. Er du klar til at skrive på tavlen?
3: Ikke noget til i dag.
2: Nej. Ikke lige noget til i dag.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ah, ugen skal også lige gang.
3: Præcis. Det synes jeg faktisk er et godt tegn. Folk tager lige stille og roligt.
2: Jane skriver, tirsdag skal vi starte på hundejagttræning med lille Molly, som nu er blevet 18 uger gammel.
3: Nå.
2: Det skal så Molly...
3: På 18 uger.
2: ...skal til hundejagttræning. Og det er jo altså også vigtigt at komme i gang med i god tid, mens de er små. Lars fra Fjerritslev, i det nordjyske,
3: ja,
2: skriver, min datter og jeg skal i blodbanken.
3: Blodbank.
2: Det er min gang nummer 101, og datters gang nummer 11.
3: Hold det op.
2: Og hvor
3: jeg
2: høre
3: her? Jeg skal lige have navnet igen.
2: Det er Lars og datter.
3: Lars plus datter.
2: Og der er åbenbart gang i blodbanken, fordi Per skal også i morgen
3: Per?
2: Til blodtapning. Det er hans gang nummer 149.
3: Wow, så snart jubilæum.
2: Jamen, det er så imponerende.
3: Altså sådan noget tirsdagstapning, eller hvad?
2: Ja, det kan da godt være. Tirsdagstapning.
3: Tirsdagstapning i blodbanken.
2: Det er fantastisk.
3: Fedt.
2: Så hopper vi til onsdag.
3: Ja.
2: Fordi Erling og Stine for jeres pris, de skal til DM i luftballon.
3: Oh.
2: I Gram.
3: Ej, hvor fedt.
2: De er allerede gået i gang med pakning og forberedelsen for i dag. Men altså onsdag.
3: Onsdag DM i luftballon i Gram.
2: Ja.
3: KH Erling og Stine.
2: Yes. Så er der Lone og Thomas fra Holsted.
3: Lone og Thomas.
2: Der sker noget vildt.
3: Ja.
2: Der er topopgør i Speedway-ligaen.
3: Topopgør?
2: Ja. Holsted Tigers på hjemmebanen i Holsted får besøg af GSK Liga fra Grindsted. Så det er det, Lone og Thomas skriver. Det er jo faktisk både topopgør og et lokalopgør.
3: Holsted mod Grindsted.
2: Yes.
3: Godt.
2: Ja, ja, det er jo lidt ærgerligt, det samme dag, hvis man både er til DM i luftballon og Speedway.
3: Men hvis man nu kombinerer det, så kan du tage din luftballon og så lige ind over... Kig lidt Speedway, ja, og så kan du flyve videre igen.
2: Ja. Nu skal vi til torsdag.
3: Ja, tak.
2: Fordi Malene byder ind med, at hun har den årlige aftale med sin bedste veninde, Marianne.
3: Marianne?
2: Hvor de for 30. gang skal i zoo. Og så skriver Malene, ja, så gamle er vi heldigvis. Dejligt. Ej, det lyder så hyggeligt.
3: 30. gang.
2: Sådan en tur i zoologisk have.
3: Jeg var i zoologisk have i København i... det er så dejligt.
2: Jeg har simpelthen ikke været i mange år.
3: Og også i Ræ Park. Det har faktisk været en rigtig...
2: Ja, det var sådan rigtig på dyre...
3: Ja, og ude at se på Mumbo Jumbo Legeland. Og jamen, det var så godt.
2: Det, ja.
3: Rigtig dyre sommer har det været. Det har været fedt. Ja.
2: En dyr...
3: Også det.
2: Sommer.
3: 30. gang i zoo.
2: Så er vi nået til fredag.
3: Ja.
2: Tom fra Ugerløse.
3: Ja.
2: Han skal have noget meget, meget vigtigt fredag.
3: Hit.
2: Jeg skal vaske tøj, og som Tom skriver, og det bliver meget denne gang.
3: Tom fra Ugerløse vasker meget,
2: det er meget tøj. Lynge fra Ballerup, jeg skal på en uges ferie fra fredag.
3: Ja, det var da dejligt for dig.
2: Så dejligt. Den
3: fortsætter vi så ind i næste.
2: Og så er der altså også noget vigtigt her, og det kan måske påvirke trafikken i det nordsjællandske.
3: Og det er ikke den nye præsident i Colombia?
2: Nej.
3: Nej.
2: Michael skriver nemlig, fredag skal jeg have flyttet en traktor fra Fredensborg til Lyngby.
3: Okay.
2: Så den er klar til mandag næste uge. Jeg ved ikke, om det foregår. Altså, om Michael, kører du traktoren, eller ryger den op på et lad, eller jeg ved
3: det
2: ikke.
3: Det er sådan 30 km-agtigt med traktor, der skal flyttes.
2: Vi har en anden meget, meget vigtig ting til fredag. Det er Jesper, der byder ind. Jeg skal huske at købe en fin buket til min søde hustru, da det på den her dato er 44 år siden, vi mødtes for første gang.
3: Ej, hvor fint.
2: Og Jesper, stol tryk på formiddag på 4'ernes fællesskab. Vi skal selvfølgelig nok huske dig på det her.
3: Naturligvis.
2: Ikke også? Lørdag, der har Linda, hun er travlt nok at se til, fordi hun skriver, at jeg skal holde dobbelt fødselsdag i haven. Min mand bliver 50, vores datter fylder 18. Så den her uge går med teltopsætning, hente borde, stole, slush ice maskine, ordne haven, gør klar til stort indtog af både familie og venner.
3: Det var dobbelt fødselsdag, Linda. Ja.
2: Og Linda skriver også, kryds lige fingre for godt vejr på lørdag.
3: 50 plus 18 år.
2: Og alle os, der skal på smukfest. Vi krydser jo. Naturligvis ferie for, eller fingre for godt vejr på alle måder. Tusind tak for at byde ind med stort og småt til den fælles ugeplan. I kan selvfølgelig blive ved med at byde ind. Meget flot.
3: Den ser sådan her ud. Kan du overskue den nu?
2: Jeg kan godt overskue den.
3: Det er godt.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Hermed It's My Life. Formiddag på 4'eren er tilbage efter en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Naturen i Vejle Kommune er populær og har fået flere besøgende. Det er blandt andet udsigten over Vejle Ådal fra skovbøgene syd for Haraldskær, der trækker. Og den succes gør vi meget for at holde fast i med nye tiltag, sådan siger Claus Enevoldsen, der er afdelingsleder i Natur og Udeliv, som hører under Teknik og Miljø i Vejle Kommune.
3: Så har vi så lavet det her besøgscenter på Haraldskær Avlsgård, hvor man i virkelighed kan gå ud og få inspiration til nogle af alle de smukke landskaber og faciliteter og den meget rige kulturhistorie, vi også har, at blive inspireret til det.
2: Og du kan læse meget mere på Vejle Ådal og Fjords hjemmeside. Det føles næsten umuligt at skulle møde ind en hel uge på arbejde, smøre madpakker og gå tidlig i seng. Men det er august virkelighed for rigtig mange danskere, der i juli måned har nyt ferien og friheden til at bruge dagen, som man har lyst til. Så her får du altså lige et par gode mandagsråd til at få hverdagen tilbage på den gode måde. Rådene kommer fra erhvervspsykolog ved Grow People. Hun hedder Pernille Rasmussen.
4: Det bedste er ikke at starte mandag. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt så kan det virke mere overskueligt, at der kun er et par dage, og så er man fri igen.
2: Et meget godt råd, men jo også et, der kommer lidt på bagkant for alle os, der er på arbejde i dag. Så erhvervspsykolog Pernille Rasmussen anbefaler, at du tager feriens aktiviteter med ind i arbejdsugen.
4: Det kan være, man har været mere ude, eller gået ture, eller været aktiv, cyklet, eller måske malet derhjemme i sin bolig. Så hvordan kan man få noget af det sjove med videre i hverdagen, kunne også være en måde.
2: Og temperaturerne i dag, de vil ligge på mellem 18 og 25 grader, og så får vi svag til let vind fra østlige retninger.
1: Formiddag
5: på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg kan godt se på ugeplanen, der er en del, der har meldt ind med, at ferien først starter nu.
3: Ja, det er jo dejligt.
2: Det er rigtig fedt for jer. Men for rigtig mange af os andre, så er hverdagen jo nu tilbage. Ferien er slut. Og hvad er det så, den kan, den kære hverdag?
3: Det skal vi have fokus på nu, fordi der er mange af os, der altså lige har taget fat på hverdagen igen, eller måske begynder at kunne ane den ud i horisonten. Ja. John Volmer, velkommen til.
4: Tak skal jeg have. Tak.
3: Du er freelance tekstforfatter, og hvis vi lige skal sætte lidt flere ord på dig, så er du single, bor i København. Lige nu er du dog med fra Berlin. Og du er bare kæmpe fan af hverdagen. Hvad er det fede ved hverdagen, John?
4: Ja, det fede ved hverdagen. Altså, jeg er i hvert fald opdaget, at jeg er blevet kæmpe fan af den. Det, der er med hverdagen, den har sådan en rytme, som man næsten ikke opdager. Altså, det er, man møder ind, man har børstet tænder og siger godmorgen og taler med nogen med det samme. Og der er altså ligesom hele dagen, den går stille og roligt. Klokken 17, så får man fri, og det er også dejligt. Når man måske lige forbi træning, skal lige forbi NATO, og så hjem, og så næste dag igen. Og du ved, der er sådan en rytme, som... Ja, jeg kan godt lide den.
2: Du lyder helt glad, John, når du fortæller om det. Hvad er det for en følelse, der sådan strømmer igennem dig? Det der med, når hverdagen bare kører, og der er nogle planer, og det hele ligesom skemalagt, og det er, som det plejer.
4: Ja, altså jeg ved godt, det er lidt forbudt at sige, men der er jo lidt det, vi kalder tryghed i det. Der er en comfort zone i det her. Og det trives jeg altså meget godt med, må jeg indrømme.
3: Vil du ellers sådan beskrive dig selv som vanemenneske, John?
4: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg elsker faktisk at bryde vanerne, men det, man kender i det, når man har de der vaner kørende ved siden af, så er det lidt lettere at bryde nogle vaner, man har. Hvis du ikke har nogle vaner, så er det virkelig svært at bryde dem, vil jeg sige.
3: Men overraskede det dig egentlig det her med, at Gud, hvor holder jeg egentlig meget af hverdagen?
4: Ja, ej, det må jeg faktisk indrømme. Det gjorde det faktisk lidt. Måske er det den der single-tilværelse, der lige pludselig gjorde, at jeg savnede mine kolleger, dem jeg arbejder sammen med, de små overraskelser, der kommer i et hverdagen også. Og det gør det, når man laver reklamer, som jeg gør. Man bliver sådan lidt afhængig af det. Ja, det gør jeg.
2: Klar. Et af de slogans, vi har her i Formiddag på 4'eren, det er jo, Formiddag på 4'eren, så er weekenden endelig slut. Altså, det lyder jo næsten som noget, du kunne have skrevet. Hvordan har du det egentlig sådan en mandag morgen her?
4: Jamen altså, jeg vil sige, jeg kører lige et par dages ferie endnu, så den er stille og rolig. Men ja, jeg kender det godt. Altså fredag eftermiddag, jeg glæder mig også til weekend. Men jeg kan også godt mærke, når søndag aften kommer, så er det sådan en todel følelse af, at vi skal tilbage på arbejde, Og så samtidig, det bliver også meget hyggeligt.
3: John, lige om lidt, der taler vi om det modsatte af hverdag, nemlig ferie. Fordi i midten af juli, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om, hvor ensom du egentlig synes, at du som single kan føle dig i løbet af sådan en lang sommerferie. Og det vender vi sammen lige om lidt. Alle, der er samlet omkring Formiddagen på 4'erne, er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind i snakken. Du kan måske lige fortælle, hvordan har du det egentlig med hverdag?
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk

0: L. King og X's and O's.
1: John Voldmer er med os, freelance tekstforfatter og erklæret fan af hverdagen. Fordi John, for nogle uger siden, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om det her med, at du synes, juli måned er hård at komme igennem som familieløs single. Og nu talte vi jo lige før om, hvilken følelse du har, når hverdagen bare kører, og du ved, hvad du skal, og du skal møde kollegaerne, alt det der. Men John, hvilke følelser gik igennem dig sådan, lad os sige, 2 uger inde i sommerferien, hvor der ikke var alle de der rytmer og vaner?
2: Ja, præcis. Jeg har jo igennem tiderne haft kærester og forhold, og ligesom, men så lige pludselig så kom den der sommer der, og sommerferien og singletilværelsen, og så er rytmen væk, eller det vil sige, musikken er i hvert fald væk, og folk er væk, og det der godmorgen og vi, som man plejer at have på arbejde, det var også væk. Og rigtig mange af mine venner og sådan ting, de er selvfølgelig familier, og de tager sådan 14 dage sydpå, og de var også væk. Mm. Og lige pludselig kunne jeg jo godt mærke, at hverdagen, det er sådan noget, vi har sammen. Men weekender og ferie, der står man lidt alene. Der mangler lidt det sociale. I hvert fald særligt i ferierne, når folk de rejser væk. Mm. Men John, det blev lidt ensomt, kan jeg godt mærke.
0: Det er vel ikke din første ferie, har jeg lyst til at sige. Altså, kunne man ikke godt have været på forkant med den følelse? Altså, det der med måske at have lavet nogle planer. Altså, række ud til nogen i god tid inden sommerferien, og så sige, hvad, skal vi ikke på ferie sammen, eller hvordan?
2: Jo, og jeg har da også heldigvis allieret mig med nogle kammerater, som også er singler, og de har været på besøg her i Berlin hos mig, og sådan lidt. Så jo, jeg har planlagt, altså det har jeg da også.
1: Men er det egentlig svært? Er det egentlig svært at række ud? Altså sådan sige, hey, må jeg komme med på jeres familieferie? Jamen, altså, kan det også være svært?
2: Ja, det kan det faktisk godt lidt, fordi man kender det jo godt, altså vi er jo danskere, vi vil jo ikke mase os på, det kan vi ikke så godt lide.
1: Nej.
2: Og det er måske også lidt underligt at sidde der som sådan, det jeg kalder en skyggetante i en familie, og være den, der skal, ja, sådan en slags nødhjælp, komme med på en sommerferie her. Ja. Det ved jeg ikke, også plus vi taler om noget her, hvor det er med at sige, at ej, jeg er faktisk alene, må jeg komme med jer på ferie, det er lidt ydmygende at sige, ja. Det kan godt være svært.
0: Hvordan ville den perfekte sommerferie så egentlig have set ud for dig? Altså, hvordan ville du have ønsket, at den her juli måned, den havde udspillet sig?
2: Ja, så skal jeg have fat i en Disney-bog her. Hvordan jeg synes, at livet bare kunne være så perfekt. Men du kan bare tage en tur ned igennem din Instagram, og så se det perfekte sommerferieliv med familie og sydpå, og speedos og drinks, og ud og spise hver aften, og alt det her fede liv. Det var sådan en drøm, jeg har om det. Og jeg ved godt, det ikke altid er sådan. Men alligevel, det er jo det, jeg sidder og savner lidt.
1: John, vi skal høre lidt om de reaktioner, du fik på det her debatindlæg. Og jeg tør godt sige, du er ikke alene om den her følelse. Men først tager vi Darlin' det hele værd.

0: Hjalmar kan tænke her på værd at vente på.
1: Vi er i fuld gang med det første udsendelse af Formiddag på 4'eren efter en sommerferie, som jo så af gode grunde handler om hverdagen, og jo så også den kontrast, der er mellem ferie og hverdag.
0: Ja, John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og familieløs single. Og John, du har jo lige forklaret, hvordan det her med sommerferie uden selskab og store planer, det er simpelthen bare ikke lige lykken for dig. Du satte det på dagsordenen i juli, både i Politikken, på sociale medier, i flere radio- og tv-programmer. John, hvilke reaktioner har du fået på det her opråb?
2: Jamen, jeg har fået rigtig mange. Overraskende mange, faktisk. Og apropos den sang, jeg lige har spillet, så har jeg selvfølgelig fået rigtig mange date-tilbud også. fra begge køn, og det er meget smirrende, og jeg siger tusind tak til alle, og jeg har ikke svaret på dem alle sammen.
0: Nej, okay.
2: Men jeg har også fået nogen, hvor mit hjerte, det gør så ondt, det er helt vildt. En kvinde, der skriver, at jeg har 5 ugers ferie, og jeg skal spise aftensmad alene 5 uger nu, og jeg hader det. Mm. Og det er jo tungt, og rigtig mange spejler sig i det, og så videre. Mm. Men en reaktion, jeg også har fået meget af, det er, at folk synes, jeg er modig, at jeg tør at sige det her.
0: Ja.
2: Og det er jo interessant, fordi jeg synes egentlig bare, at jeg er ærlig om, at hey, det er sådan, landet ligger, og det er sådan, jeg har det. Og vi skal tale om det. Vi skal turde tale om det.
0: Ja, så der er der et eller andet tabu omkring det her at sige det højt åbenbart?
2: Jamen, det er der åbenbart. Og jeg tror også, der er noget med ikke bare et tabu, men også en bevidstgørelse om det. Fordi jeg har også haft folk, der skriver til mig, hey, hvor er det godt, du skriver det. Fordi vi har singlevenner omkring os, og vi tænker faktisk ikke over det. Vi skal række ud til dem.
0: Ja.
2: Og vi skal også, singler skal også være bedre til at række ud og alt det her.
1: Ja, for hvad tænker du egentlig, at man kan gøre anderledes?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, men i hvert fald åbenhed. Mm. Tal om det. Når folk siger, at hvad skal du lave i sommerferien? Jamen, jeg skal bare hygge mig, jeg læser en bog.
0: Mm.
2: Det skal man tage lidt som et tegn på. Det lyder godt nok kedeligt. Måske skulle du finde på noget andet. Altså, sig det til folk også. Altså, bare tal åben om det.
0: Ja. Så er det virkelig et ansvar, der går, der går begge veje. Fordi du har også et ansvar for at få sagt til dine venner, ja, jeg kigger sgu lige ind i 4 uger, som er sådan lidt, jeg gad egentlig godt noget mere. Og dem på den anden side skal måske også være bedre til at sige, John, vil du ikke med?
2: Ja, altså, den går 100% begge veje. Og jeg kan godt forstå, for jeg kan også mærke det som single selv, at det kan godt være lidt svært lige at få sagt de første ord. Men bare kom i gang. Altså, hey, det er sommerferie. Det skal være sjovt for alle.
1: Det skal det helst. Hvis vi nu vender den lidt på hovedet og vender tilbage til det der med glæden over hverdagen også. Altså, kunne du måske, John, også bare putte noget mere hverdag ind i din juli måned? Altså, overveje at holde noget mindre ferie og bare arbejde.
2: Ja. Jeg vil sige sådan, man skal ikke arbejde, når man har ferie. Det er modstander af. Men man kan godt finde en rytme alligevel. Lave sig af noget god aftensmad. Jeg går for eksempel lidt til træning, også for at lave en rytme med mig selv. Går ned på min yndlingscafé og køber en god kop kaffe hver anden dag og sådan lidt. Du ved, det behøver ikke at blive kedeligt.
1: Godt.
2: Og der er jo masser af ting, man kan lave. Hold da op.
0: John, tusind tak, fordi du er med her hos os. Og god fornøjelse både med hverdag, ferier og ikke mindst de der date-tilbud. Det lyder da meget spændende.
2: Ja, tak.
0: Hvem ved, om næste ferie bliver en helt anden, end hvad du havde regnet med?
2: Det glæder mig til.
0: Tak, fordi du var med.
1: Efter radioavisen, der får vi besøg af vores huspsykolog, Mette Krøyer. Vi skal nemlig tale videre om det her med hverdagen. Hvordan vi ligesom som vanemennesker har det godt med en hverdag, enten om vi er singler eller ej. Det kan bare noget, det med vaner.

0: Hverdagen og formiddag på 4'eren er tilbage. Men nu virer vi lige pladsen for en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Tiden, man skal være værnepligtig, er blevet skruet op fra i dag. Før var det 4 måneder, men nu skal 1.600 nye værnepligtige være i trøjen i 11 måneder. En af de nye er prinsesse Isabella, der blev spurgt ind til den nye tid, der venter hende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, som hun lige er ankommet til.
2: Hvad er din prinsesse Isabella?
3: Slag meget. Det bliver godt.
1: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1.600, der er startet i dag. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Vintage tøj. Det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid. I hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage, og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået buk med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 geopensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin, tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
6: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede at bade.
1: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
6: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag, der var 64 mennesker dernede.
1: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet. Folk, der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Helle i Hundslund har sendt en besked, hvor hun skriver, jeg havde det på samme måde som John, dengang jeg var på arbejdsmarkedet. Og med det mener Helle jo, at hun bare elsker hverdagen. Ligesom John Volmer, vi jo talte med lige før Radioavisen.
3: Ja, og vi fortsætter med at tale om hverdagen i den her næste time. Før Radioavisen, der talte vi jo med John, der var en af de der... Jamen, en af dem, der er vældig godt tilpas med, at hverdagen nu engang bare er hverdag.
2: Og nu har I fået selskab af vores faste huspsykolog, Mette Krøyer. Velkommen.
4: Tak.
2: Mette, du har lige fortalt, det her det er også første arbejdsdag for dig. Tilbage til hverdagen. Hvordan har du det med hverdagen?
4: Jamen, jeg har det godt med hverdagen.
2: Hvad den kan for dig?
4: Jeg synes, hverdagen den kan det, at jeg får gjort nogle ting i mit liv, som er faste. Og som giver mig tryghed i forhold til ikke hele tiden at skulle opfinde noget nyt. Så den rutine, der er, kan jeg rigtig godt lide.
2: Og det skal vi tale meget mere om med det. Fordi hvorfor er det egentlig, at vi er så mange mennesker, der simpelthen har brug for vaner og faste rutiner? Og som altid, så kan du selvfølgelig også byde ind i snakken. Fortæl meget gerne, hvordan du har det med hverdagen.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Thor Farlow, vind og vejrhed.
1: Hvorfor er det, at så mange holder så meget af hverdagen? Mette Krøyer, huspsykolog her i programmet, har jo egen praksis i Hjortshøj nord for Aarhus. Mette, hvad er det en hverdag med sådan de der faste rytmer og planer? Det gør ved vores hjerne.
2: Den gør det, at vi ikke hele tiden skal være på vagt, og nu undskylder jeg, at jeg har været forkølet. Sådan lyder jeg ikke normalt. Men hvad hedder det? Ja, den gør det, at vores hjerne er fri for hele tiden at finde på noget nyt. Samtidig med skal den ikke mødes med nogle nødvendigvis ukendte mennesker, som man skal på en ferie, hvilket gør, at hjernen automatisk, altså vores reptilhjerne, den gamle hjerne, den siger, kan jeg vide, om de nu er trygge at være sammen med, er der fare på færre, kan de slå mig ihjel. Og det er vi fri for på hverdag, så derfor så har vi en anden ro i forhold til det, for eksempel modsætningen er at være ude at rejse.
1: Ja, klar.
3: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi taler jo om, at nu går vi på ferie, og nu skal vi slappe af. Ja. Men er det i virkeligheden måske det modsatte, der kan ske inde i vores hoved og vores krop, at vores nervesystem nærmest kommer på overarbejde?
2: 100%.
3: Fordi vi er ude.
2: 100%, ja.
3: Nej.
2: Jo. Men der er det jo godt, at der er mange, som så tyrer til noget alkohol, så de har sådan en funktionspromille, som kan sænke deres stresshormonniveau, hvilket gør, at det er nemmere at være hen på Mallorca. Men man kan jo også sige, at nogle er jo meget mere eventyrsløsne end andre. Og det gør jo så, at de lever også på den der high, det giver at være stresset over, nu skal jeg ud i verden.
1: Men er vores hjerner så i virkeligheden bare sådan nogle 3-årige børn? Nu har jeg et 3-årigt barn derhjemme, og det er jo også meget det der med sådan faste rammer.
2: Ja.
1: Sengetider, vi spiser på et bestemt tidspunkt. Alting er ligesom nemmest, hvis det hele er sat i systemer. Er det alle mennesker, der på den måde faktisk har brug for den der struktur?
2: Nej, det tror jeg ikke, alle vil påstå. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil påstå, nej, det har jeg ikke brug for. Men når alt kommer til alt, nu ved jeg godt, det her det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men jeg kender mange, som har været inde og springe inde på hen det der militær. Og når de har været på det, så synes de, det var verdensklasse. Fordi de skulle ikke tænke på noget. Alt var tilrettelagt. Deres tøj skulle bare ligge lige. De skulle møde, når de skulle møde. Og det gjorde, at alt muligt andet var ligesom udelukket som et problem.
3: Mm. Har vi på en eller anden måde fået sat det der ferieliv lidt op på en piedestal? Altså fordi man siger jo altid, ej, jeg glæder mig, nu er det snart ferie, nu bliver det dejligt. Altså burde vi faktisk hylde hverdagens lyksaligheder lidt mere?
2: Ja, det burde vi, og så burde vi blive rigtig gode til at få os en hobby. Fordi hvis vi har noget fritid i vores hverdag, hvor vi kan putte nogle ting ind, vi rigtig godt kan lide, også gerne noget, vi er gode til, så er det, at vi får en tilfredsstillelse på et andet område, som jo egentlig er en form for Maslows behovspyramide top 5, hvor at vi kan selvrealisere os selv. Også så den dag, når vi ikke længere er på arbejdsmarkedet, så har vi noget at vende vores opmærksomhed hen på, som vi har det godt med.
3: Mm.
2: Og det tager lang tid at få en god hobby.
1: Ja, for jeg skulle også til at sige, hvis man bare holder fast i, at alting er det samme, hvis man har sådan en militær hverdag hver eneste dag,
2: ja.
1: Går livet så ikke også bare?
2: Jo, det skal vi ikke have. Men når det så er sagt, så er den kombination af de to ting er en ret god idé, og jeg synes jo heller ikke fair, at jeg skal hype så meget, fordi hvis vi har noget interessant at bringe vores opmærksomhed hen på i hverdagen og i weekenderne, så kunne det jo også godt være, at ferien ikke var de 3-4 uger, der skulle redde vores liv og ægteskab.
1: Klar.
3: Og vi skal tale meget mere om det her med netop, som du siger, balancen mellem hverdag og ferieliv lige om lidt. Men først, det er dejlig musik. Lars H.G. elsker dig for evigt.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mette Krøyer er med os. Psykolog med egen praksis og også kendt som formiddag på 4'ens huspsykolog. Vi har jo netop talt om, hvorfor rigtig mange mennesker er godt tilpas med hverdagens rutiner.
1: Men Mette, kan man ikke også få for meget hverdag? Altså, kan der ikke også gå lidt for meget madpakkesmøring og tøjvask og fodboldtræning og alt sådan noget i den?
2: Jo, jo, sagtens. Og der er det jo, det er vigtigt at have noget andet at gå op i end rutiner, sådan som man får lidt afveksling indover. Men når det så er sagt, så er det jo også, nu siger du madpakker og sådan noget, så må vi jo også konstatere, at de mindst lykkelige mennesker i det her land, det er jo dem med børn under 10, fordi der er nogle faste rytmer og rutiner, som ikke nødvendigvis er efter vores eget ønske, som gør, at vi bliver låst fast i noget, vi ikke selv har valgt.
0: Så kasser er gode, og rutiner er gode, men du skal helst selv ville de rutiner.
2: Helst for det meste, ellers må du være rigtig god til at udskyde dine egne behov, ja. Og så sige, jeg ved, det kommer på et tidspunkt.
0: Ja, okay.
1: Mette, hvad er sådan den største udfordring blandt dine klienter? Er det egentlig ferietiden eller hverdagen?
2: Ferietiden er jo ikke så meget i forhold til et år, som en hverdag er. Så derfor er det oftest hverdag, men når det så er sagt, så er de jo delt op i to ting, og det er jo, når privatlivet halter eller ikke fungerer, og det kan både handle om børn, der mistrives, eller et parforhold, der mistrives, eller noget andet. Og så kan det være hardcore arbejdsmæssige udfordringer, som gør, at man vælter på et tidspunkt, enten af stress eller mobning eller manglende interesse for det, man laver.
0: Men kan du se i kalenderen, når nu du er mødt ind på arbejde i dag, det her med, at oven på sådan en sommerferie, så er der nogle par, der lige skal have kalibreret parforholdet?
2: Ja, det kommer ikke endnu. Det kommer først om nu 14 dage.
0: Okay.
2: Fordi så kommer de hjem, og så finder de ud af, at de har ikke flyttet måske det, de havde håbet på og ønsket i forhold til den nærhed, eller den, hvad kan man sige, genopblomstring af parforholdet, som man havde ønsket.
1: Fordi vi simpelthen har nogle forventninger til, at nu bliver det godt her i ferien.
2: Ja.
1: Nu.
2: Og det kan man sige, hvis ikke man har talt ret meget sammen siden jul, jamen så bliver det også svært at få det til at gå skide godt i 3 uger i sommerferien.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så finder man lige pludselig ud af, gud, ved du hvad, jeg havde det egentlig helt glemt, at jeg ikke kan fordrage dig.
2: Eller vi ikke har de samme interesser.
0: Ja, længere. Klart. Mm.
2: Og så kommer der nogen, der skal have kalibreret her i slutningen af august, begyndelsen af september, og som jo helst skulle have et ønske om at være sammen, og synes, at kærligheden er til stede, så der er noget at arbejde med. Og hvis ikke den er det, jamen så er der ingen psykolog i verden, der kan ændre på, at det så skal nok have en afslutning.
1: Mette Krøyer, tusind tak for besøget, og tillykke med hverdagen igen.
2: Tak, i lige måde.
0: Tak.

0: sig selv.
1: Det er tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: En madras bag i bilen og så bare ud i det blå, det er opskriften på en ferieform, der bliver mere og mere populær. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame, så søger flere mod ferieformen, fordi den giver os frihed og mulighed for at være mere ude i naturen.
4: Det er jo den ultimative frihed. Så det vil sige, når man pakker sin bil med en madras og tager afsted på den måde, så er man ikke bundet af reservationer eller aftaler, men man kan ligesom bare tage afsted, og så kan man møde naturen og friheden der, hvor man ligesom lander.
3: Trendforskeren siger desuden, at der også er mange, der sætter et telt oven på bilen, som de sover i. Og det kan vi godt genkende, siger indehaver af Jelling Familiecamping, Peter Gosvig.
5: Der er lidt flere, der ligger i deres egen bil på en madras, men det nye sort, det er tagteltet.
3: Og der er særlig en gruppe af gæster, der er glade for at sove i teltet på taget.
5: Det er mest børnefamilier, der kommer med det nu. I stedet for at have noget på en krog, så har de et tagtelt på loftet. Kommer fire mennesker, mor, far og to unger, og så sover de der.
3: Og han tror på, at der kommer mange flere tagtelskampister i de kommende år. Naturen i Vejle Kommune er populær og har fået flere besøgende. Det er blandt andet udsigten over Vejle Ådal for skovbrynet syd for Haraldskær, der trækker. Og den succes gør vi meget for at holde fast i med nye tiltag, siger Claus Enevoldsen, der er afdelingsleder i Natur og Udeliv, som hører under Teknik og Miljø i Vejle Kommune.
6: Så har vi så lavet det her besøgscenter på Haraldskær Avlsgård, hvor man i virkelighed kan gå ud og få inspiration til nogle af alle de smukke landskaber og faciliteter og den meget rige kulturhistorie, vi også har, og blive inspireret til det.
3: Vejret i dag bliver tørt og mest skyet efterhånden, så kommer der stedvis en del sol. Temperaturen vil ligge sig mellem de 18 og 25 grader, og vinden bliver svag til let og kommer fra østlige retninger. I aften tørt med nogen og en del sol.
2: Du lytter
7: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Michael har skrevet, Hans Otto har skrevet, Ulla Helle har skrevet, min mor har faktisk også sendt skrevet en besked og foreslået os den samme ting.
3: Ja, for på en dag, hvor vi taler om hverdagen, der bør vi jo naturligvis høre Dan Turells hyldest til hverdagen fra 1984. Det er den her.
4: Morgenkøsene, kostens smæld i entréen, kaffelugten, den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser.
2: Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter og aviser.
3: Ja, altså al respekt til Dan Turell, men jeg tænkte lidt, at den kunne måske godt moderniseres lidt.
2: Ja.
3: Fordi på sådan en dag, hvor vi jo taler om at vende tilbage og elske hverdagen, så har jeg fået DR's GPT til at lave sådan en 2026 udgave af Dan Turells hyldest til hverdagen. Det er sådan samme stil, det er samme tone, sådan samme budskab, det er bare lidt mere modern.
2: Okay, ved du hvad?
3: Skal jeg prøve at...
2: Du får lige den her. Og lad mig så høre.
3: Hyldest til de almindelige dage. Jeg holder af lyden af telefonens alarm, der først bliver snuset én gang. Og så én gang til. Tre beskeder, en kalenderpåmindelse og en notifikation fra en app, som jeg ikke kan huske, at jeg har givet lov til noget som helst. Jeg holder af den lille panik, når mit ID skal bruges, og ansigtet ikke bliver genkendt. Jeg holder af vejen gennem byen, elcyklerne, der suser, folk med AirPods og kaffekopper, teenager med skærme i hænderne og pensionister, der stadig læser avisen. Som om verden bliver mere virkelig af papir.
2: Det er smukt.
3: Jeg holder af Teams-mødet, mailen med bare lige i emnefeltet, den fælles mappe, ingen kan finde, og så dokumentet, der hedder endelig underscore version underscore 3 underscore rettet underscore ny. Jeg kender godt. Jeg holder af frokosten ved skrivebordet, rugbrødet i madkassen, resterne fra i går, den kolde pasta, den lidt for dyre salat, og samtalen om elpriser og ferieplaner, og om noget egentlig stadig. Om nogen egentlig stadig ser Flow TV. Apropos, man kan stadig melde ind til frokostdongen, hvis
2: det
3: er. Jo.
2: Oh ja, altså, det kan man. Ja. Det kan man. Ja.
3: Jeg holder af skraldesorteringen. Pap, plast, metal, madaffald, den lille pose under vasken og den evige diskussion om pizzabakken egentlig må komme i pap.
2: Du gør det godt, Rasmus.
3: Jeg holder af de små aftaler, tandlægetiden, aulabeskeden, reminderen om gymnastiktøj, betalingen til klassekassen og kalenderen, der er så fuld, at en fritirsdag føles som en national helligdag. For der er noget stort i det små.
2: Ja, der er noget stort i det små. Og ved I, hvad vi gør? Vi holder sgu af hverdagen.
3: Det gør vi.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er jo på en mandag formiddag, hvor hverdagen er i gang igen.
3: Det er dejligt.
2: Måske også en mandag, hvor man lige har brug for et skud god energi.
3: Og det skal I så få ved hjælp af et dejligt stykke musik, som jeg kan afsløre, at jeg har udvalgt. Og som jo skal indgå på den der lille idé, vi har om at lave sådan en nutidig absolut music.
2: Ja.
3: Der er kommet meget godt på allerede.
2: Det er en brændt CD,
3: ja.
2: I overført betydning.
3: Ja.
2: Der er rigtig mange gode sange på. Mr. Big, To Be With You, Peter Andre, Mysterious Girl. Der er også Me and My.
3: Ja, tak.
2: Jamen, det er jo en klassiker.
3: Ja.
2: Så er der Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
3: Ja.
2: Fandme også en god sang, var.
3: Det er det bare.
2: Det brune punktum, vi skal ud af det blå, sko og top.
3: Det er sjovt, du lige nævnte de to.
2: Nå?
3: Østkyst Hustlers og det brune punktum. I sommerferien, der lavede jeg jo det der de næste 100 program.
2: Ja,
3: altså top 100, men så fra 101 og til 200,
2: ja.
3: Bagfra.
2: Ja, jeg tror, jeg forstår det.
3: Yes. De to indgik jo på listen. Østkyst Hustlers med Han får for lidt, det var nummer 145. Det brune punktum, vi skal ud i det bog, det var nummer 192. Og så tænker jeg, for ligesom lige at, hvad kan man sige, rappe det hele op.
2: Ja, binde en pæn sløjfe.
3: Præcis. Så har jeg taget en med, som da jeg hørte den, altså da jeg skulle spille den i programmet, så tænkte jeg, ja, yeah. Det er bare et fedt stykke musik. Fordi den blev nummer 157. Jeg tror, at der i loven. Woo! Præcis. Det er...
2: Men når jeg hører det, så kan jeg være, hvordan kan den kun blive 157?
3: Ja, det er jo så det. Det er Hallberg Larsens Magi i luften. Den er fra 1983.
2: Det er jo et godt år. Der er kommet mange gode ting ud af året 1983.
3: Det tænkte jeg nok, du ville sige. Hallberg Larsen, der jo bestod af guitarist Poul Hallberg, sanger Mona Larsen, det hed så Hallberg Larsen, giver god mening, blev opløst i 1985. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de lavede det her nummer og tænkte, we made it.
2: Ja, nu behøver vi ikke mere.
3: Det var det. Det kan vi ikke gøre. Færdig arbejde. Men altså, den er bare så god.
2: Den er så god. Ej, hvor den god. Rasmus, hvor er jeg glad for, at den nu også kommer på vores Absolute Music. For den er så god.
3: Den er nemlig så god. Og så var den jo så også, som sagt, nummer 157 på den der store top 100, og så også de næste 100 liste, som man i øvrigt kan finde inden det er lød, hvis man gider at høre mere på mig.
2: Skal vi ikke høre den?
3: Lad os gøre det.
2: Ej, det er så godt valgt.
3: Ja, jeg siger mange tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering!
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet!
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner! Det hele eksploderer!
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt stille, hammer til den!
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen!
6: Der udspiller sig vanvittigt!

0: Lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, eller er det Dantyrell? Altså, Rasmus?
3: Ja?
2: Der er roser til dig i indbakken.
3: Jeg siger mange tak.
2: Elsker det, skriver Heidi. Og Pernille skriver, tak til Rasmus. Den tekst vil jeg gerne låne.
3: Ja.
2: Smuk og aktuel opdatering på mit favoritdigt af Dantyrell.
3: Men det var da virkelig så lidt. Ja. Altså, særligt jo fordi, at jeg bare
2: at det var det, GPT, der havde.
3: Ja, ja. Altså, men... Ja.
2: Ja,
3: men det var så lidt.
2: Helle håber, at den kommer med musik på. Har du planer om at udgive den?
3: Jeg kan lægge den op på et eller andet streamingtjeneste. Nej, men det må jeg nok heller ikke. Der er nok noget. Nå,
2: den her,
3: jeg siger mange tak.
2: Den her første formiddag på 4'eren efter en lang ferie, slutter selvfølgelig med vores fælles møde. Vi har talt rigtig meget om hverdagen.
3: Mm-hmm. Og det var dejligt, og det er dejligt at være tilbage til hverdagen igen. Og sådan er der mange, der har det. Og så har vi jo haft besøg af Mette Krøyer, vores huspsykolog, som jo på vejen ud, vi spurgte hende lige, Mette, har du egentlig et godt råd til, hvordan...
2: Ja. Hvordan får vi den der balance mellem at holde ferie og også holde af hverdagen, som når alt kommer til alt, der er jo mest hverdag.
3: Ja.
2: Og Mette sagde, at vi skal lave noget, vi har lyst til, og noget, vi brænder for i vores fritid, altså i hverdagen. Vi skal ikke sidde der om aftenen og glo ind i skærmen. Eller ud i luften og tænke, det har godt nok været en hård dag, og i morgen, der begynder det hele forfra.
3: Nej, få fyldt noget ind, som ligesom giver noget glæde, giver noget kapav i... Ja, det synes jeg var en rigtig godt råd.
2: Ja, og det vil jeg sige, Annalia fra Kalundborg, hun har fyldt noget i ugeplanen.
3: Ugeplanen?
2: Der giver glæde, fordi... måske er hun allerede i gang med det, for det er i dag.
3: Ja.
2: Skriver, i dag skal jeg på bakken med familien og gode venner. Det lyder simpelthen så dejligt.
3: På bakken.
2: Yes.
3: Godt.
2: Det kan du godt. Så kan du også lige notere til fredag.
3: Jamen, ja.
2: Johnny fra Søborg.
3: Ja.
2: Jeg skal sende min datter til Letland, hvor hun skal vogte de europæiske grænser. Tak.
3: Gud. Ja, tak til hende, og tak til Johnny.
2: Tak til Johnny også for lige at byde ind med det til vores fælles ugeplan. Og så har Marianne et virkelig festligt programpunkt i kalenderen. Hej med jer. Jeg bor i Nordsjælland. Og på fredag skal jeg med familien til 40-års fødselsdag i Aalborg, hvor vi alle skal komme udklædt som en kendis eller noget andet.
3: Sjov.
2: Jeg glæder mig, for jeg elsker Nordjylland. Og jeg tror, jeg vil være cowgirl, da jeg har alt udstyret fra line dance.
3: Det er da en fin idé. Hvis det skal være mere kendis end bare sådan en cowgirl, så kunne man jo eventuelt gå med noget Anne Hathaway fra Brokeback Mountain. Du spiller i hvert fald en eller anden rodeo cowgirl-ting.
2: Rodeo cowgirl-ting.
3: Det kan du lige tjekke op på.
2: Nå, det er dejligt. Vil du have tusind tak for en skøn mandag formiddag. Vi er tilbage igen i morgen.
3: Nu venter hverdagen jo også ude i køleskabet.
2: Ja. Vi skal ud og have vores mad i pakke.
3: Kan du gætte, hvad jeg har med i dag?
2: Det kan jeg, fordi jeg kender dig jo som en, der altid har råbrød med oksespejepølse.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Tak for i dag. Vi høres ved i morgen.

0: De har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som prædikanter skal gennemgå, hvis de vil have tilladelse til at udføre vielser. Undervisningen foregår bare på et sprog, som ikke alle eleverne forstår.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om. Det bliver sådan lidt absurd.
0: Og så er det om at bevare det kritiske blik, når man handler genbrugstøj. For noget af det, der bliver solgt som klassisk vintage, er i virkeligheden billigt og kinesisk.
3: Så har jeg jo så oplevet det, hvor jeg så havde købt en jakke, hvor mærket det så var klippet ud.
0: Sådan lyder en lille forsmag på dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. I dag begynder en ny hverdag med honnør, glæde og uniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flodstationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
4: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående. Så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe, skubbe, skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
5: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i munderingsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo mødt 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
6: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
5: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere, altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
6: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
5: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
6: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
5: Tak skal du have.
6: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
7: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy, hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
7: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
7: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
7: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært nationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
7: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsætte sig i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Og det, jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort sig nogle rigtig gode tanker om det, så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisning, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpe karakter. Da man i 2018 strammede trosamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Ali Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
8: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer og tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigt.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her, og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
9: Jamen, jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
9: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
9: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at, der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder
0: fanget. En anden vej at gå, det kunne jo være
9: at
0: ansætte tolke til, så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
9: Jamen, jeg er meget åben for alle.
0: Vil du bruge penge på det?
9: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi, at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indenrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier. I مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. Det er bevidst misbrug af digitale platforme, misinformation, menneskesmuglere og forkerte tolkninger af juridiske forhold, der spillede på illusionen om let adgang til Europa uden juridiske konsekvenser, siger Rachid Al-Khalifi, som er generaldirektør i Marokkos indenrigsministerium. Men i spansk presse spekuleres der i, om det er Marokko, som har orkestreret migrantstrømmen. Morten Heiberg, du er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet. Hvilken interesse kan Marokko have i at lade migrantstrømmen komme til Ceuta?
10: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
10: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været oppe i pressen. Det handler om rå magtpolitik. Formentlig, at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere det, mener du, der er hold i dem?
10: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
11: Vintage-tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion-tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage-tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
12: 50. 20.
13: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
12: Jeg tror, det er primært der, jeg køber alle mit tøj.
13: Kjoler hængt på bøjler.
12: Kigger herinde, liker ting.
13: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
12: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, så købe noget, der faktisk er gamle mærker, så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
13: Ja, for Natalie Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
12: Det var mit allerførste køb.
13: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
12: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
13: Men desværre...
12: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet... dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
13: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
12: Der er jo flere ting i det.
13: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
12: Man så også støtter... Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold og så videre.
13: Det er så noget, hun tænker på i dag.
12: Lige da jeg åbner den. Jeg kunne huske, at jeg bliver mega skuffet.
13: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage indpakning.
12: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Lytter altså her fra Natalie Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
14: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen. lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt. Så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
0: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Faghold Løfvald, der er redaktør.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Den første dag, hvad der var det her. Oh, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang igen her. Jeg er i gang igen efter en herlig god sommerpause. Tak jo til Sofie Bobicconi for at holde musikken kørende, men jeg var væk. De næste knap og nap to timers tid, der kommer den blandt andet til at stå på nye spændende versioner af sange, vi har stiftet bekendtskab med før faktisk. Søren Toppegaard Lund og lige straks Robin er det, der leverer dem. Der er også et nyt hit-tip på vej. Der er ugens album, som er det nye fra Ariana Grande. Og så er der også både en retro-hitliste og nogle sange af dem, der summer og sommer i farvandet. Så lidt at se frem til der, skulle jeg lige. Velkommen til
1: P4

0: Good Times var der her fra Lucas Graham.
1: P4 Play.
0: Og så er det Robin, der er på vej nu. En af Sveriges jo helt store funklende stjerner på musikhimlen gennem mange, mange år efterhånden. Og en gæst jo her i landet for et par års tid siden, da hun som led sin Europa-turné spillede i Royal Arena i København. Ved den lejlighed, der havde hun undervejs i koncerten blandt andet besøg på scenen af en anden stor svensk musikalsk verdensstjerne, nemlig Sara Larsson, der jo for en måned siden var et af hovednavnet på årets Roskilde Festival. Ved koncerten der i Royal Arena, der fremførte Robin og Sara Larsson to numre sammen, dels Pus Pus, som en af sangene Sara Larsson er med på sit seneste album Midnight Sun, og dels den, vi skal lytte til nu, Talk To Me, som oprindeligt stammer fra det album, Robin udgav i marts i år, Existential, hendes første nye album i 8 år. På albumversionen af nummeret, der er Sara Larsson ikke med, men det er hun til gengæld på den her remixede udgave af sangen, der udkom forleden, og som i anledning af hendes bidrag og medvirken, er blevet omdøbt til Talk To Me.

I Skøn Forening her sammen Robin og Sarah Larsson. For var så den nye version af Talk to Me. Talk to Me, Sarah, som den nu hedder. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver halv et. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang. Og frem til dem får du også en sang her med Louis Henderson. Før du siger

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: En madras bag i bilen og så bare ud i det blå. Det er opskriften på en ferieform, der bliver mere og mere populær. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame, så søger flere mod ferieformen, fordi den giver os frihed og mulighed for at være mere ude i naturen.
2: Det er jo den ultimative frihed. Så det vil sige, når man pakker sin bil med en madras og tager afsted på den måde, så er man ikke bundet af reservationer eller aftaler, men man kan ligesom bare tage afsted, og så kan man møde naturen og friheden der, hvor man ligesom lander.
1: Trendforskeren siger desuden, at der også er mange, der sætter et telt oven på bilen, som de sover i. Og det kan de godt genkende i Jelling, siger Peter Gusvig, der er indehaver af Jelling Familiecamping.
3: Der er lidt flere, der ligger i deres egen bil på en madras, men det nye sort, det er tagteltet.
1: Ifølge Peter Gusvig er det særligt en gruppe af gæster, der er glade for at sove i telt på taget.
3: Det er mest børnefamilier, der kommer med det nu. I stedet for at have noget på en krog, så har de et tagtelt på loftet. Kommer fire mennesker, mor, far og to unger, og så sover de der.
1: Peter Gusvig tror på, at der kommer mange flere, der overnatter i deres bil i de kommende år. Det føles næsten umuligt at skulle møde en hel uge på arbejde, smøre madpakker og gå tidligt i seng. Men det er augusts virkelighed for rigtig mange danskere, der i juli har nyt ferien og friheden til at bruge dagen, som man har lyst til. Så her får du lige et par gode råd til at få hverdagen tilbage på den gode måde. Og rådene, de kommer fra erhvervspsykolog ved Grow People, Pernille Rasmussen.
4: Det bedste er ikke at starte mandag. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt, så kan det virke mere overskueligt, at der kun er et par dage, og så er man fri igen.
1: Tørt og først på dagen mest skyet, men efterhånden kommer der nogen eller stedvis en del sol. Temperaturerne, de når op mellem 18 og 25 grader, og vinden, ja, den bliver svag til let fra østlige retninger.
5: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

herlig mandag her, præcis 12.35, der var det blæst, vi har lyttet til, og sangen, der hedder Hvis solen brændte ud. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play. Vi sætter jo frem til klokken, den bliver 2, og der er mere god musik i vente lidt senere i den her afdeling af programmet. For eksempel vores nye hit-tip. Vi hænger med at finde ud af, hvad det måske kan være for en sang, vi har valgt i den her uge. Lige straks her i hvert fald sige, at vi har valgt det nye album fra Ariana Grande som ugens album, så en sang fra den plade altså lige straks efter Shakira op.

0: Shakira og Burna Boy, die die.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu der er det Ariana Grande, det skal handle om. Det skal det faktisk hele ugen her i Play efter, så vi jo altså har hendes netop udsendte nye 8. udspil, Pato, som ugens album. Albumet er en opfølger til det, der kom fra hende for 2 år siden, Eternal Sunshine. Og gennemgående kan man vel sige, at den her nye plade er et lidt mørkere og mere følelsesladet album med tekster, hvor der er fokus på frustration og selvransagelse. Ariana Grande, hun har meget på hjertet. Der er meget en vrede i mange sange, ikke sådan eksplosivt, men en behersket og kontrolleret vrede, kan man sige. Så en meget personlig plade fra hende er det, vi har fat i her. Ariana Grande har også været genstand for en del spekulationer de senere år, især vedrørende hendes udseende og helbred, og hun har netop meddelt, at når hun den 1. september afslutter sin igangværende turné, så vil hun trække sig fra offentlighedens lys og tage sig en lang pause. Så albumet her, det bliver formentlig det sidste, vi kommer til at høre fra hende i en rumtid. Vi skal selvfølgelig høre sangen fra albumet i ugens løb her. Pattle er som sagt titlen på pladen. Pattle, som i øvrigt betyder kronblad, og den vi lægger ud med er titelsangen.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen. Can

Fine toner fra Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlig. Før hende var det jo altså også Leon Bridges, vi havde fat i med Light The Way. Den sang, der var vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Den uges hit-tip er på vej til dig lige straks. Og inden da, toner fra Norge-banet The Bowser er det her. De synger

0: Norske The Bowser er som sagt her, og lyder som myself.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så lad os nu hoppe videre til den sang, vi jo også kommer til at lytte til allermest i den her uge. Det er sanger Jonas Schmidt, guitarist Buster Jensen og trommeslager Søren Bull Lassen, der står for den, med andre ord, Blaue Blume, bandet, der har eksisteret tilbage siden 2010, og som i første mange år skrev og indspillede sang med engelsksprogede tekster, men som så med det album, de udgav i sidste år, Regnvåde Sale, overgik til at synge på dansk, og det kom der altså en rigtig god plade ud af. En af sangene på pladen er for eksempel den, der hedder Det husker jeg, og som jeg husker, vi havde som hit-tip, dengang sangen udkom som singleforløber i november 2024. Men nu her i august 2026, der har Blaue Blume jo altså så fået sig et nyt hit-tip i AP4 Play. Denne gang med en sang, der kom fra dem i fredags, og som handler om at genfinde en kærlighed, der måske har ligget i dvale lidt for længe, lyder det til. Ja, der er det. Kærester sammen.

Ja, som lyder altså vores hit-tip i dag nu, den nye single fra Blaue Blume, var det kærester sang. Der venter jo et par store koncerter med Blaue Blume til efteråret. Nærmere slip til november, der skal de spille i Royal Arena i København den 27. november, og i Aarhus Congress Center den 28. Så der bliver lidt at se frem til der. Lige nu ser vi frem til Alexander Oscar og

0: De 1600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: På netop Aalborg Kaserne er Joy Bav mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
2: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
0: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, der er præst i Skjern Bykirke, som i juni var en ud af 15 på et demokratikursus. Der var blandt deltagerne 6 nyankomne tyrkiske imamer, som ikke forstod undervisningen, fortæller han.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Kirkeminister Ida Auken siger i dag, at en løsning kunne være et krav om, at der er tolke på kurset. Tolke, som trossamfundene selv skal betale for.
4: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
0: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede 2 helikoptere, hvor 2 blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de 2 helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Tak skal du have, Camilla.
6: P4. Du lytter

Denne her time med My Body Isn't Ready. Jeg er til gengæld ready lige straks med ugens retro hitliste. 2000 stammer den fra. Der vanker også et par sange af dem, der summer af sommer. Og så kan jeg byde på, hvad skal vi sige, semi-nyt fra Søren Torbegård Lund. Det er altså mere i P4.

0: Kend mod kend var det her, danser med minder.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu lad os så få taget hul på den, vores retro-hitliste for den her uge. Som altid, når det gælder vores retro-lister, så er det jo en dansk hitliste, ældre dato, det handler om, sådan som den så ud i præcis den uge, vi befinder os i lige nu. Altså bare for et antal år siden. Og med listen i den her uge, der har vi rykket 26 år tilbage i tiden, altså til 2000. Og det er en gammel P3-checkliste, jeg sidder med her. Checklisten, som var en lytterbestemt hitliste vedkørende på P3 fra 1994 til 2010. På listen for uge 32 i 2000, der havde vi på 20. pladsen Outlandish, placeret med Wherever. Nummer 19 var D.A.D. med Everything Glows. På 18. pladsen var det Macy Gray med Why Didn't You Call Me. Og Oasis var nummer 17 med Sunday Morning Call. Og lad os så gøre hold på 16. pladsen, hvor det var Shubidua, der befandt sig med faktisk det eneste hit, de nogensinde fik ind på listen. Men der var altså også det særlige ved den her sang, som de fik sig i checklistik med, at der var tale om et funky remix begået af Henrik Milling og Nikolaj Molbæk, der dengang var værter på P3-programmet Funk Showet. Selve sangen, den stammede oprindeligt fra 1979, hvor den var med på albumet Shubidua 6, men 21 år senere, altså i 2000, der havde fyren i Funk Showet givet den en sand makeover, så den kom til at lyde noget anderledes end originalen, det her er

placerede sig på en 16. plads på retrohitlisten i denne her uge tilbage i 2000. Shubidua var det, og Rundfunk i Funkshows Remix. Og så var det jo, at udover Michael Bundesen, Shubiduras normale forsøger, vi hørte også Mona Larsen. Remixet jo altså Henrik Milling og Nicolai Motbæk fra det derværende program Funkshowet på P3. I dag der er Henrik Milling og Nicolai Motbæk jo bestyrer af Funkdag lørdag her på B4. Jeg kan fortælle, at nu på lørdag der er fyrene tilbage mellem 16 og 18, som de plejer at være. Og jeg er tilbage med mere retro hitliste her på P4 Play lidt senere i dagens program. Nu den her

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
0: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Storslået toner fra Benson på The Time of My Life.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Ja, sommeren den er her jo i højeste grad nu, og det er sangene, der summer af sommer også lidt nu. Og nu er der to af slagsen på vej til dig. Om lidt så er det et irsk band, vi skal lytte til. The Thrill, som de kaldte sig, som havde stor succes i 2003 med en sang, som de havde skrevet under et ophold i Californien. Og det kunne man godt høre, altså, at de havde skrevet den i Californien. Big Sur hedder den. Så den er som sagt på vej, men først er det Skotland, vi skal til. For det er nemlig det, artisten og DJ'en Calvin Harris kommer fra. Når han skal lave en sang om sommer, så kan den godt komme til at lyde sådan her.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Fyrene i The Thrills her, de stammede fra en forstad til Dublin, men det kunne man bestemt ikke høre på deres hit fra 2003, Big Sur, en sang, som de jo også havde skrevet, mens de opholdt sig en tid i Californien. Og før dem, der var det, som nævnt også Calvin Harris, vi hørte på sommer. Flere sange af dem, der sommer, sommer er sommer i programmet i morgen. Lige straks, der skal vi til Seminyt fra Sør.

Søren Torbegård Lund i P4 Play, og nogle større introduktioner. Ham burde vel næppe være nødvendigt, slet ikke efter hans deltagelse ved årets Eurovision Song Contest med Før vi går hjem. Sang, der jo indbragte ham en velfortjent 7. plads. Der var jo efter, at han havde vundet det danske Melodi Grand Prix med sang, lidt overvejelse frem og tilbage, om man skulle stille op med sang på dansk eller på engelsk ved Eurovision Song Contest. Og han endte jo så bekendt med at holde fast i den oprindelige danske sprogede udgave. Og da han nogle måneder senere udgav opfølger singlen til Før vi går hjem, nemlig Festen stopper aldrig, ja, så sang han jo altså også på dansk. Men nu har Søren Torbegård Lund altså alligevel netop udgivet sang i en engelsk udgave, bare så alle hans fans ude i den store verden også har mulighed for at synge med på sangen, som han siger. Så lad os høre, hvordan den er kommet til at lyde. Den hedder på engelsk Welcome to my

Ja, så lyder det altså, når Søren Tobegaard Lund synger på engelsk. Festen stopper aldrig. I en engelsk udgave var det, vi fik her. Og så hedder den Welcome to my party, som sagt. Og nu Welcome to Jungle, kan vi sige det her someday, somewhere.

lyder da meget godt, det her. Jungle var det som sagt. Some day, somewhere i P4 Play. Programmet, hvor vi jo har taget hul på en ny retro-hitliste i dag, og vi skal videre op ad listen om ikke så forfærdeligt længe. Men lige nu, der skal vi altså lytte til et tidligere hit-tip i programmet fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet, hedder sangen her. Ja.

0: rigtig god dansk nummer, var det, vi fik her for et øjeblik siden, jo også har bandet 144 Hertz sammen med Sofie 1998 på Høj på Livet, og så bagefter her bandet Falderæbet og deres nye single, der breve, der aldrig blev sendt.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og dermed så er det nu, at vi endnu en gang skal 26 år tilbage i tiden. Vores retro hitliste i den her uge er jo nemlig fra 2000, og det er en gammel P3-checkliste, vi er fat i fra uge 32 det år. Lidt tidligere, der hørte vi jo Shubidua, der var placeret på en 16. plads med Funk Shows remixet af nummeret Rundfunk, og vi skal bare en enkelt plads op ad listen nu til nummer 15, hvor det var en amerikansk duo, der befandt sig bestående af søstrene Erica og Tina Atkins Campbell, eller som de kaldte sig, og stadig gør jo et Mary Mary. Søstrene, de havde deres rødder i gospelmusikken, så til at begynde med, der var det i kirker og ved gospelkonkurrencer, de begyndte at optræde, men efterhånden så fik de også ledet lidt R&B ind i deres sang, og så gik der altså ikke særlig længe, før de fik fat i et endnu større publikum. Og det helt store hit, det fik Mary Mary i 2000, da de udgav sang, vi skal lytte til nu, som havde været op og vinde på en 6. plads på checklisten nogle uger tidligere, men som altså lige den her uge var

Som sagt stammer den fra 2000, vores retro-hitliste i dag nu. Det er en gammel P3-checkliste, vi har fat i fra uge 32, der for 26 år siden. Og som nævnt, så befandt du Mary. Mary så altså på plads nummer 15 i dag nu med sangen, vi hørte her, der hedder Shackles Praise You. Og der er selvfølgelig mere fra vores retro-hitliste i programmet i morgen. Men lige nu i B4-play frem til klokken bliver 2. Nye toner fra Beyoncé. Det her er

0: Runde hele på for i dag. Beyoncé, som sagt. Oh, morning, Jew. Mere på P4 Play i morgen til så vanlig tid. Og lige straks på P4, der er det Poulsen og Holm, der er tilbage efter sommerpausen. Det bliver hyggeligt. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
4: Glæder din prinsesse Isabella?
5: Slag meget.
4: Det bliver godt.
3: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
6: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: I alt begynder værnepligt i 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000 vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmuglere, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
7: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
3: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
7: Men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
3: For i øjeblikket foregår der et spil, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til, siger han.
7: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
3: En bil, der kører helt af sig selv, uden nogen bag rattet. Det kan lyde som science fiction, men fremtiden er nu rykket helt tæt på her i landet. For allerede starten af næste år skal der være førerløse biler i København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Eske Thymam fra Metrochem.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Således er vi i gang.
2: Så er vi tilbage. Velkommen til.
0: Tilbage.
2: Ja.
0: I dag har vi hammerne travlt, har vi faktisk hele ugen. Vi har to billetter, to partout-billetter til Smukfest. De brænder i vores lomme. Vi skal af med dem.
2: Ja.
0: Senest i morgen eftermiddag. Det er faktisk planen. Og det bliver, som vi har gjort det før, fordi det virker. Jeg kan desværre ikke komme, fordi jeg har vundet billetter til Smukfest. I må klare den uden mig.
2: Den rydder bordet.
0: Det er undskyldningen, vi leder efter.
2: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et eller andet, du skal, som du måske ikke har så meget lyst til, og som du slipper for, fordi du har vundet billetter her hos os og skal på Smukfest? Det er den undskyldning, vi leder efter, og det er det, vi vurderer
2: vinderen på. Den skal
0: være god. Den skal være god.
2: Ja.
0: Den skal være god. Hvad kunne det være? Det kunne være, at man var sat op til et eller andet sådan noget. Ja, vi har jo haft forskellige ting. Vi har lavet den her øvelse af flere gange. Det kan være sådan noget, hvis der er fælles arbejdsweekend. Der har været maling. Der har været folk, der har tænkt, jeg har egentlig også brug for en lille pause for mine børn. Så vil jeg hellere have festivalslarm. Det er meget bedre.
2: Ja. Kan være, man har haft et pensionsopsparingsmøde i kalenderen, der falder fredag. Meget, meget god undskyldning for lige at sige.
0: Det kan være, der er chefen indkaldt til et møde, hvor du tænker, nå, nu ryger jeg svinget.
2: Ja.
0: Så tag på Smukfest.
2: Ja.
0: Så udskyder det.
2: Det er lovligt.
0: Men det kræver altså, at du vinder. Og vi leder altså efter den bedste undskyldning. Altså det bedste at gå glip af, fordi du har vundet billetter. Hvor alle mulige andre søgeforklaringer, de vil ikke have gået. Ja. Men altså, hvem skulle vide? Hov, det kommer, det er jo force majeure.
2: Ja.
0: Når man vinder billetter fra radioen, så er du nødt til at slippe, hvad du har i hænderne og tage på Smukfest.
2: Ja.
0: De er jo allerede gået i gang.
2: Ja.
0: Ikke sådan rigtigt. De har lovet at vente med at give den gas, til vi kommer onsdag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er bare om at ringe. Vi holder telefonen åben hele programmet i dag og i morgen, og i morgen eftermiddag, så samler vi de bud, vi har fået ind på.
2: Den bedste undskyldning, og så finder vi de to. Den heldige vinder,
0: der kan få en med. Ikke? Det er, hvor man tænker, det kan vi hjælpe med.
2: Yes, lige
0: præcis. Der skal billetterne
2: gå til. Men det er udelukkende os, der trækker i den.
0: Det er det. Og det er simpelthen bare at ringe og give det forsøg med den bedste forklaring, du har. 70 25 26 0 0. Og med det sat i gang, Holm,
2: ja,
0: så er vi jo tilbage. Det var en forfærdelig lang ferie.
2: Har du det?
0: Det er jo altid alt ferie over 4 dage, synes jeg, bliver lidt langt.
2: Ja.
0: Så vil jeg gerne tilbage.
2: Vi lever for forlængede weekender.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Det er mere det rigtige.
2: Men altså.
0: Ja, det har været en dejlig sommer.
2: Det har været en fin sommer. En
0: skøn sommer.
2: Masser af godt vejr, og jeg synes, jeg har hoppet meget rundt på øer.
0: Hvorfor det? Har du været på øhop?
2: Ja, det var sådan et øhop i Danmark.
0: Nå, det var forventeligt.
2: Der er Farø, Møn, Bornholm. Havde så lige en uge på fastlandet i det jyske. Det var også fint.
0: Ja. Det har også været værd til ligesom at blive hjemme. Jeg synes, jeg har heller ikke været sydpå.
2: Nej.
0: Men dem, der har, de siger også, det har været varmt. Jeg synes, det har været rigtig varmt.
2: Så
0: det har bare været opladning, så jeg egentlig bare gået og ventet på, at det blev i dag.
2: Ja, og det er fedt, det er blevet i dag. Det er super fedt, det er blevet i dag.
0: Det er jo også starten på en kæmpe uge. Udover, det er jo altid en fornøjelse at kunne sidde med to partout-billetter til Smukfest og give til nogen, der ikke har fået. Og der er jo ligesom lukket. Så må ikke vi sidde med de to sidste? Det kunne jeg sagtens forestille mig. Men vi tager det over onsdag, og der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Mm-hmm.
0: Der skal vi snakke, og vi skal høre live musik. Torsdag, der holder vi traditionen. Mikke Øgendahl kigger forbi.
2: Det gør han.
0: Han har altid forberedt nogle rigtig gode fifs og festivalsanekdoter.
2: Ja. Ja.
0: Og fredag sender vi ekstraordinært mellem kl. 14 og 16. Så tænker vi, så skal vi da også have noget musik og fart og festival på der. Så
2: hej, alle matematik.
0: Dem, der ikke er på festivalen, kan få noget festival.
2: Ja.
0: Ja, hej, matematik kommer, og vi har også Niklas Sahl, som kommer, og de bliver spillet. Det bliver fedt.
2: Ja, det er sgu en gave.
0: Ja, det er
2: det må jeg bare sige.
0: Ret godt line-up og en god måde at starte på. Men allerførst, så skal vi have fundet ud af, hvem der skal have de to par tubilletter. 70 25 26 00. Kom med den gode undskyldning. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg skal til Smukfest.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ella Langley med Be Her. To billetter har vi til Smukfest. To partout billetter. Så hvis du vinder dem i morgen, hvis det er dig, der stikker sted med begge to, så kan du sådan set nærmest bare tage på festival lige med det samme.
1: Mm.
0: Vi vil gerne have en date fredag, tror jeg. Lige kigge forbi, så vi lige kan høre, hvordan er det gået, og lige komme lidt i gang og alt sådan noget der.
2: Ja.
0: Men det, vi leder efter, det er en ordentlig undskyldning. Og det fik vi ikke forklaret før, Holm. Der er jo to billetter i spil her, så enten så kan man jo selv sige, jamen jeg slipper for at passe børn, eller klippe min hunds klør, eller et eller andet forfærdeligt,
1: ja, ja.
0: Måske bare en hæk. Men det kan også være, at man redder en. Altså jeg prøver at høre, min grandfætter, ja, eller kusine,
1: ja,
0: har noget forfærdeligt for, jeg kan fiske personen ud af den, ja, elendige aftale ved at tage med.
1: Hvad siger du? Jeg står godt nok og skal til at lave et gipsloft, ved du hvad? Det skal du ikke.
0: Det skal du ikke.
1: Du skal på Smukfest.
0: Ja. Nå, og så kan man sige, ja, ja, er der så noget i at udskyde tingene? Det kan være, altså det skal vi jo ikke være dommer over.
1: Nej, nej.
0: Det kommer vi ikke til at dømme over.
1: Nej,
0: det er bare om at ringe ind med den gode undskyldning 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi herfra, der simpelthen slipper vi så mange undskyldninger, skråstreg forklaringer ind, så vi overhovedet kan nå, og det samme gør vi i morgen. Og sådan, inden vi ringer i morgen, så har vi fundet et par vinder, der kan tage direkte til Smukfest. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Tears for Fears med Head Over Heels.

0: Tears for Fears med Head Over Heels. Holm, har du forberedt dig med en lille blok?
1: Ja, jeg sidder klar til at notere.
0: Ja, jeg har gjort det samme.
1: Godt.
0: Det er fordi, jeg tror, Christina har rigtig mange gode... Ja, det skal ikke lyde forkert med undskyldninger med forklaringer til, hvorfor hun skal have to billetter til Smurfæk. Christina, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Det er jo dejligt varmt udenfor. Det er jo hyggeligt.
0: Ja, holder
2: men
0: du...
2: Men det er stadigvæk lidt ferie, ja.
0: Nå, okay. Ja, du har ferie?
2: Ja.
0: Nå da.
1: Og det har du også hen over weekenden?
2: Det har jeg nemlig. Det har jeg resten af ugen.
0: Så der er faktisk ikke noget til hinder for, at du bare kunne stryge afsted på festival?
2: Nej, jeg er faktisk klar.
0: Ja, hvorfor har du ikke billetter i forhånd? Eller i forhånd?
2: Jamen, jeg har ikke fået en i år. Og jeg plejer at være der.
1: Nå, for fanden.
0: Nej, det er også bare, når man... Det bliver bare sværere, når man skal få dem.
2: Det er jo det.
1: Men hvad... Jeg går ud fra, at der er et eller andet, du skal slippe ud af, for at kunne komme afsted?
2: Ja, jeg skal helst slippe ud af, at min kæreste har foreslået, at gavlen... Og alt træværket på huset, det skal males.
0: Ej.
2: Så han vil have stilas, og jeg ved ikke hvad at male.
0: Og det skal
2: jeg kan godt se, at det trænger lidt, men vi kan bare gøre det lidt senere på året.
0: Ah, okay.
1: Arh, tager du ham med, så
0: du tager ham med for simpelthen at forsinke projektet lidt?
2: Måske, ja. God idé.
0: Fordi du kunne jo også lade ham lige hjemme og male.
1: Ja.
0: Så tag en anden med.
2: Det var faktisk en rigtig god idé. Jeg kan godt finde veninden lynhurtigt.
1: Så bare drop stilas, og så hyr en lift. Altså, det er meget simpelt. Den klarer han
2: præcis.
1: Selv.
2: Præcis, ja. Så, ja, og så foreslår han faktisk oven i det, at så kunne vi jo spørge svigermor, om hun vil komme og lave noget frokost, mens vi maler.
0: Så hvad vil du helst undgå, svigermor eller maling?
2: De kan jo ikke sige radioen.
0: Nej, men vi er nødt til at vide det, Christina. Altså, jo mere du kan lægge på, jo bedre kommer du til at stå.
2: Begge dele.
0: Ja, okay. Godt, så fik vi det ud. Jeg skriver, Christina vil gerne undgå maling, gavl og svigermor.
1: Og hvis du tager din kæreste med, hvad siger han så, når du siger, at vi bliver nødt til at tage til Skanderborg? Jeg har lige vundet to billetter.
2: Så tror jeg faktisk, han siger ja.
1: Det skal du være sikker på.
2: Ja, det gør han.
0: Okay. Det er godt. Jamen, Christina, det er noteret om cirka 24 timer, så er vi en anelse klogere på, hvor du står i kappeløbet. Men tak for den. Den er ikke dum. Den er ikke dum.
2: Det er godt. Det er jeg glad for.
0: Det er godt. Nyd ferie da.
1: Ja.
2: Tak. Hej.
0: Hej. Ja, Holm, vi holder jo den åbne. Vi skal se, hvor meget vi kan nå. 70, 25, 26, 0, 0. Vi skal bare bruge en god undskyldning for noget, du kan slippe for, fordi du skal på smukfest.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: kalaset. Tag mig, som jeg er. Vi har et par billetter til Smukfest, et par besugbilletter, går til den, som har den bedste ting at slippe for. Og næste undskyldning, forklaring, den kommer fra dig, Katrine. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Allerførst, hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint.
0: Ja?
1: I det dejlige sommervejr her.
2: Jeg gad jo bare ferie? Godt
1: på festival. Ja, det har jeg lidt endnu.
2: Okay.
0: Ja, lidt endnu. Hvor langt er det?
1: Til og med næste uge.
0: Nå, okay.
2: Så der er selvfølgelig lagt planer henover de næste par dage?
1: Ja, altså nu har jeg det jo sådan, og det er jo der, min gode undskyldning forhåbentlig kunne komme i brug, at min gamle mor er blevet pindsvineplejer her, efter hun er blevet pensionist, og er blevet sådan vældig grebet af det, så hun melder sig til alt muligt og har pindsvin i pleje derhjemme i garagen. Og nu har hun så fået meldt sig til sådan et pindsvinesårplejekursus ude i Vestjylland. Som
0: du åbner så mange døre, jeg ikke vidste, man kunne gå ind af.
1: Det må du nok sige.
0: Altså, allerførst, pindsvineplejer?
1: Ja, pindsvineplejer.
0: Er det jo godt, er det sådan en uddannelse, eller er det bare et spørgsmål om vilje?
1: Ja, både og. Altså, hun har været på sådan nogle pindsvinekonferencer lige frem.
2: Ja,
0: ja.
1: Og det så har hun alle mulige bøger, hun læser op på, og har været til nogle andre kurser også, og nu er hun så nødt til sårpleje. Det er hun åbenbart ikke så god til.
0: Ej.
1: At få pindsvin ind, der er kørt over af sådan nogle robotplæneklipper og ting og sager.
2: Det er forfærdeligt, når det sker.
1: Ja.
0: Man ser jo svømmeentusiasten med alle metermærkerne i badetøjet. Man ser spejderen.

0: og derudover så skal jeg potentielt sidde til en pindsvinde
1: sårpleje. Det er jo dark horse, at mor lige pludselig står på festivalen. Det ved du godt, ikke?
0: Det tror jeg bare, de vil synes var fedt.
1: Nå, okay.
2: Ja, indtil de står der og hygger, så står du med en eller anden hat og balloner lige ved siden af. Ja. Så hej, unger! Ja.
0: Så vil de bare have kander. Det bliver dyrt, men ja. Det må jeg så tage til den tid.
2: Og hvem, hvis det er din undskyldning, der stikker afsted med et par tubelatterne, hvem skal du så have med?
0: Oh, så tænker jeg en rigtig... Nej, jeg tror jeg ikke, jeg lukker med, for hun skal nok til det der kursus. Men så har jeg en rigtig god veninde, som har haft alle mulige planer, der er gået i vasken her med sommerferieplaner, så hende tænkte jeg overraske. Hun bor faktisk i Skanderborg, så der kunne jeg også overnatte, hvis det var.
1: Ah, men der er slået bare styr på det.
2: Med
0: ja, det er der.
2: Katrine, den er noteret. Altså, du slipper for at være...
1: Pindsvinetransport.
2: På pindsvine sårplejekursus ja. For din mor.
0: Ja.
2: Er det korrekt?
0: Ja, det er det lige præcis.
2: Det er godt. Jamen,
0: jeg krydser fingre.
2: Tak for meldingen.
0: Ja, selv tak. Og jeg hører fra jer, hvis det er, jeg er den heldige.
1: Det kan du regne
2: kan
1: med.
2: Jeg lover dig.
0: Det her,
2: der er det M People moving on up.

0: moving on up. Holm, der er nogle dage, hvor det regner vejr, nogle dage, hvor det blæser, og så er nogle dage,
1: ja, det er rigtigt,
0: hvor solen skinner, ja, og alle hedder Katrine.
1: Hej, Katrine.
2: Hej.
0: Du hedder også Katrine. Ah, vi har alle Katrinerne i dag.
1: Katrine 2.
2: Ja. Yes. Det har vi nemlig. Det har vi simpelthen. Katrine 2.
0: Ja. Ja. Ja, ja, vi må simpelthen dele op i Katrine 1 og Katrine 2. Der kommer sikkert en Katrine 3 lige om et øjeblik.
1: Katrine, hvad har du brugt din sommer på?
2: Jamen, jeg har været på barsel med min datter.
0: Tillykke.
2: Ja. Tusind tak. Ja. Det har jeg været siden august sidste år, fordi jeg havde graviditetstjener.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du trækker til at komme ud og blaffe lidt med ørerne?
2: Jeg trænger til at komme ud og blaffe lidt med ørerne.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så min dejlige undskyldning, det er, at min mand, han kan tage vores datter, for hun er nemlig flaskebørn.
0: Au, det er jo god timing.
2: Ja.
0: Altså, slipper for nogle dages barsel.
2: Jeg slipper simpelthen for nogle dages barsel, og jeg kan komme ud og flagre mine ører til god musik.

0: Men nu har hun så også hængt på dig i et år.
1: Ja.
0: Så sådan, det kan I godt følge dig i. Ja. Og hvad siger manden?
1: Han tager hende med glæde, og han har sagt, at jeg skal bare tage hans bedste kammerat med.
0: Åh, ja. Hold da kæft, Larsnes.
2: Og hvem er bedste kammerat? Er det en, du kender?
1: Ja, det er hans roomie fra efterskolen, så ham kender vi ret godt.
2: Okay, ej, jo, der kommer det ikke sådan en fremmed, der hedder Klaas, du aldrig har set før.
1: Nej, heldigvis. Han er onkel til vores børn, uden at til vores datter, uden at ville vide, han er onkel til vores datter.
0: Så dig og onkel kan godt stikke afsted onsdag, hvis det er?
1: Vi kan sagtens stikke afsted onsdag, intet problem.
2: Godt. Og Katrine 2, bare lige for at få dig på landkortet, hvor har vi dig henne?
1: Jeg bor i Brørup, mellem Kolding og Esbjerg.
0: Okay.
2: Godt, så har vi det på plads. Jamen, i morgen, sådan klokken lidt i tre, der ved vi, om det er dig og Rumi.
1: Yes.
2: Der skal onkel Rumi, der skal på smukfest. Vi har den i pullen, Katrine. Tak for budet.
1: Det var det så lidt.
2: Og vi kan da stadig nå et par stykker mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Sienna Spyro med Material Lover.

0: Spiral Material Lover. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg vandrer billetter til Smukfest. I må klare den uden mig. Det er den bedste undskyldning for et eller andet, du kan slippe for, fordi du har vundet billetter til Smukfest, som vi leder efter. Og det gør vi i så meget, vi kan nå i dag og i morgen. Inden kl. 15 i morgen, der har vi fundet ud af, hvem der vinder de to partubilletter til Smukfest. Vi har jo haft Christine fra Ribe igennem. Hun ville slippe for at male gavl samt svigermor. Jeg ved ikke, om det er svigermors mad eller svigermor som sådan. Men ville dog tage manden med, hvis hun vandt billetteren. Så var det Katrine 1 for Ry, som ville slippe for at være pindsvineplejer, sovplejekursus,
1: yes.
0: Chauffør.
1: Frem og tilbage hver dag.
0: Og passer for sin mor.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, og så pludselig børnene var på Smukfest allerede og kunne bo hos en veninde i en nærområde. Så var der Katrine 2, som havde været på barsel i et år og godt kunne trænge til at lige at blaffe lidt med ørerne. Det kunne det være oplagt til, og så med den betingelse, jeg skulle tage sin mands bedste ven og
2: onkel Roomie
0: med.
1: Sur, ja.
0: Så hvor er vi nået til nu her?
1: Thomas?
3: Ja?
1: Velkommen til.
3: Ja, tak.
0: Hvordan har du det, skal vi lige høre?
3: Jamen, jeg har aftalt med en kammerat, at jeg skal hjem og støbe gulv hjem hos ham. Og han, samtidig med, at jeg skal gøre det næste 3 dage, så tager han til Skagen med en anden kammerat. Og så har jeg en anden kammerat, som er nede på festivalen, hvor jeg så tænkte, så kunne jeg tage ned til ham, min kammerat, dernede, og så lade være med at støbe gulv.
0: Okay, den skal vi lige have. Du har aftalt at støbe gulv hos en ven, som så siger, ja. Fint, så stikker jeg af. Er det fordi, du skal støbe gulv, eller fordi han er sådan lidt en skider?
3: Ja, nej, det har han ikke, fordi han har lige købt sommerhus i Skagen, og det skal han op og lave noget sammen med en anden. Og så har han at hjælpe mig i morgen, men så efter i morgen, så tager han til Skagen og får lavet noget andet op i Skagen. Og så tænkte jeg, så kunne jeg have en god undskyldning for ikke at skulle lave gulv færdig og vente på, at han kom tilbage.
1: Det giver god mening. Altså, hvis man skal have hjælp af en kammerat til at lave noget, så bliver man sgu også selv.
3: Ja, det er helt
1: ja, så bliver man lige og løfter de tunge ting og sådan noget.
3: Ja, og så synes jeg, at det vil være en rigtig, rigtig god undskyldning for at sige, at det må han lige vente med.
1: Ja.
0: Ja, slipper for at støbe gulv. Og hvem var det, som du så vil tage med på Smukfest, hvis det er dig, der skal afsted?
3: Jamen, jeg tror, det ville være min kone, jeg vil tage med.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvad hedder hun?
3: Hun hedder Trine.
0: Trine. Thomas og Trine. Ej, hvor lækkert. Det lyder godt.
3: Ja, gør det ikke?
0: Jo. Der skal ikke meget mere en lille bogstavrim til, så er den der. Thomas og Trine. Godt. Jamen, Thomas...
1: Vi ryger ned i hatten.
0: Ja, der går ikke meget mere end 24 timer og en lille sær minutter, så ved vi, om det er dig og Trine, der skal afsted.
3: Alle tiders.
0: Tak for dit indspark til det.
3: Ja,
0: velbekomme. Og vi kan lige nå en mere om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Kom med en undskyldning for, hvad du slipper for, hvis du vinder billetter til Smukfest. Macklemore spiller på Smukfest, og Monica også denne her. I den forbindelse kommer i spil Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us.

0: tror nok, det her skal formå at holde en fest i Bøgeskoven i Skanderborg. Vores smukfest. Vi har to billetter, som vi skal have doneret, givet til en værdig modtager. Og det kunne måske være dig, Jens. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Det er jo dejligt vejr, så hvorfor ikke gå og smile lidt?
2: Ja. Nyder du vejret, eller er du indenfor?
1: Altså, jeg er på vej ud for at købe billig smør.
2: Nå, er der tilbud igen?
1: Der er tilbud igen, ja.
2: Så hakker vi til.
0: Og hvor, ja. Hvor er du henne i landet, Jens?
1: Lige nu er jeg i Ishøj.
0: Yes. Bor du der? Arbejder der? Eller er det bare på din smørjagt, der bringer dig til Ishøj?
1: Det er smørjagten, der bringer mod et sted, jeg ikke skal nævne her i radioen. Så det er på vej ud. Jeg bor i Albertslund.
0: Yes.
2: Okay.
1: Så er vi det placeret. Og arbejder i Hillerød.
0: Okay. Jamen. Og hvad er du ophængt af, som du kunne slippe for, hvis du skal på smukfest?
1: Ja, jeg har jo lidt anden undskyldning, skulle jeg sige, end alle de andre, fordi jeg kan nemlig slippe for min datter. For hun kommer rende hele tiden. Så hvis I nu vinder, så vil jeg gerne give dem til hende og hans veninde, og så kan mig og min kone måske få en lille smule privatliv.
0: Okay, så I vil ikke engang selv tage afsted. Det er bare at sige smut. Vi sender ind til Jylland.
1: Det handlede om at slippe for noget. Her der kunne jeg jo slippe for, men det er der en uge tid eller et par dage.
2: Vi skal bare lige være... Altså, nu siger du, hun kommer rende. Er det fordi, at hun er 4 år lige at lære at gå, eller er vi der, hvor hun også godt må tage afsted og have det sjovt alene?
1: Hun er fuld voksen, 29.
2: Okay.
1: og bare glad for at besøge mor og far. Så det er meget rart, men en gang imellem, så kunne det også være rart at bare få lov til at sidde i haven i bare mave for sig selv.
2: Og så slap du også for at skulle jagte smør rundt i hele byen, ikke?
1: ja, også det.
0: Er det fordi, hun ved, der altid er masser af smør hjemme hos far og mor?
1: Jeg tror rent faktisk, at hun lægger beslag på noget af det smør, vi skal ud og hente nu.
0: Ja. Så du slipper for, at din datter, som kan... Lad os bare sige, vi sender ind til Jylland, og så kan du have de smør i fred.
2: Ja.
0: Er det det, jeg skal notere?
1: Ja, så skal jeg bare have store smør med de næste par dage.
2: Ej, ja, men det giver sgu mening, Jens.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Vi skriver det ned her.
0: Yes. Jamen, Jens, den er noteret i cirka om 24 timer på den her tid i morgen. Så ved vi, hvem det er, der stikker afsted med de to billetter til smukfest. Tak for dit bud.
1: Ja, og selv tak.
0: Velbekomme. Her, der er okay, det Drew med Perfect Disaster.

0: Sikkemore med Perfect Disaster.
1: Yeah. Så fik vi samlet lidt til bunke i forhold til de to billetter. Vi har mulighed for at kaste efter en rigtig, rigtig god undskyldning.
0: Ja, vi gør det, inden vi ringer af i morgen.
1: Ja.
0: Så du kan notere dig 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi samler ind igen i morgen. Du kan bare give den gas for klokken 14.03, så er vi klar til at tage imod. Men det var Christina fra Ribe, vi nåede. Så var det Katrine 1, og så var det Katrine 2. Og så var det en Thomas. Tur forbi Thomas. Og så var det Jens.
1: Der er mange gode bud. Jeg synes jo også, der bliver samlet sammen til sådan en gang et afsnit af I Hus til Halsen. Altså, hvor Dennis kan rykke ud og hjælpe, ikke? Med, både med gulvet og med gavlen og sådan noget.
0: Ja, ja, og så...
1: Så den giver vi videre til den redaktion, hvis det er det ikke
0: lykkes. Smør og pindsvin plejer også.
1: Ja, det kan også noget.
0: Men hvem det er, der vinder, det ved vi først i morgen, hvor vi tager

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4.

0: Tre personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de tre personer, det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiseret online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de tre personer for. Og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
3: Det er et udtryk for vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk for vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat.
0: En person blev anholdt i forbindelse med urolighederne i nat, oplyser Københavns Politi. Og vejrudsigten den lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol, som kan være sløret. Vi får mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger eller omkring øst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: 15.03 P4 Trafik. Vi har ganske fin trafik i trekantområdet lige nu. Der er ikke de store problemer eller forsinkelser at finde, så du burde altså kunne komme frem til tiden.
5: Det her er P4.

0: could break my heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stephanie Lauenborg.
3: En mandag eftermiddag, hvor en stor del af os er vendt tilbage på arbejdspinden. Men det er altså også i dag, at rigtig mange unge mennesker, de har første dag som værnepligtige. 1.600 er trukket i trøjen på forsvarets nye værnepligt, den der nu var 11 måneder. Men det er jo højst sandsynligt ikke de eneste, som har første dag på et eller andet. Steffen Lybert Terpling, den tese kaster du og jeg os altså over i dag, for vi har besluttet os for at se, hvor mange vi kan finde, som har første dag i dag. Er du klar på det?
4: Helt vildt. Altså, jeg har selv helt i morges afleveret mine børn i skole for første gang efter sommerferien, og det var, man kan godt mærke, at det er sådan lidt et chok at ligesom møde ind til det hele igen. Jeg tror, der er mange mennesker derude i dag, der har den oplevelse af, at okay, nu er det alvor enten igen, eller måske for første gang. Og hvor mange kan jeg finde? 100? Jeg ved det ikke.
3: 100 første gange er et eller andet i dag. Det kan jo være, man har første dag på sit nye job, første skoledag, første dag, som ikke ryger eller noget helt andet. Vi glæder os til at se, hvor mange vi kan finde den her eftermiddag. Steffen, skal vi ikke bare få fyret noget musik på, så vi kan komme i gang?
4: Det synes jeg, vi skal.
3: Her skal du få Rasmus Seebach sammen med søn. Det her, det er Sprækker. God eftermiddag.

0: P4 på mission.
1: I dag trækker et nyt kuld af værnepligtige i trøjen, og de skal altså i gang med et helt nyt kapitel i livet, hvor meget det jo bliver anderledes, end hvad de har været vant til. Og det er altså netop den mission, vi er på i dag, Steffen Terpling. Vi skal nemlig finde så mange som muligt, der har første dag på det ene eller det andet. Steffen, hvor er du startet ud hen?
2: Jamen, jeg står på Ryges kaserne i Fredericia, og det gør jeg, fordi jeg ved, at sådan her omkring, altså nu står jeg og kigger på sådan på bagsiden af sådan en gul bygning med nogle mursten og der på sådan flisegrund her, men jeg kan ikke se nogen af de nye starter, men jeg ved altså, at rundt om i alle de her bygninger, der udgør kasernen, jamen der er der omkring 100, som har haft deres aller første dag i, og måske deres første sådan berøring med, hvad det vil sige at være en del af det her kasernesystem. Altså, kaptajn Anders Ingemann, du kom panichef, og er med til at tage imod nogle af de her unge mennesker. Altså, hvordan er det den her første dag, når der kommer 100 unge mennesker ind og møder dig?
3: For mig så er det jo, jeg skulle til at sige, jeg vil ikke kalde det business as usual, men det er ikke nyt, i og med, at jeg har prøvet det en del gange før. Men for de unge mennesker, så er det jo nyt, det er jo spændende. Der er sommerfugl i maven, der er nok også nogle forestillinger om, hvordan det er, og hvordan det ikke er. Men alt i alt, så er det jo en velplanlagt og stille og rolig dag, hvor vi får introduceret dem, får registreret dem, får udleveret udrustning til dem, og så gennemfører de en turnus, hvor vi stille og roligt begynder på deres uddannelse.
2: Hvis det var mig, der skulle starte her hos dig, så ville jeg have mange fordomme om, hvad der skulle foregå. Altså, jeg kommer i mit civile tøj, og så ryger jeg ind, og så 3-2-1, og så har jeg en masse militærtøj på, og der er sket 1000 ting. Altså, hvordan er det sådan i virkeligheden? Altså, hvor meget kører I på dag 1?
3: Det er klart, det er en lang dag, så de kommer lidt sent i seng i dag, men vi prædiker ordentlighed.
2: Hvad betyder det?
3: Jamen, det betyder, at vi taler ordentligt til dem. Vi kan godt være bestemte, men vi taler ordentligt til dem, og vi anskuer dem som kolleger fra dag 1. Og det afspejler sig i alt det, vi gør.
2: Men alligevel, der er vel noget med, at man lige skal lære jargonen, lære tonen, lære, hvad det er, man taler om, hvad siger man, hvad siger man ikke, og hvordan opfører man sig. Altså, så der er jo noget læring i det også allerede fra starten. Altså, kommer det allerede første dag?
3: Det kommer første dag, ja. Dag 1 starter ud over det praktiske i forhold til at få udleveret udrustning med uddannelse i exercits. Og det gennemfører de det meste af dagen, samtidig med at de får, eller ved siden af, at de får talt deres udrustning op.
2: Det kan de jo ikke finde ud af på dag 1.
3: Jamen, det lærer de. Det har vi jo nogle gode folk til at lære dem.
2: Så det vil sige, det er direkte ud og sådan en eksercit, men det er jo noget med at bevæge sig i nogle bestemte mønstre og gøre nogle ting, altså i nogle forudbestemte, på nogle forudbestemte måder, kan man sige. Altså, har du høje forventninger til dem, når de starter?
3: Altså jeg har høje forventninger i og med, at de er frivillige, så jeg har en forventning om, at de er motiverede og de ønsker det. Og det er også det, mine befalingsmænd fortæller mig, at de er. Så det er jo en rigtig god start.
2: Kan du huske din egen første dag?
3: Ja, det kan jeg godt. Det var faktisk samme sted. Jeg boede sågar i samme bygning, som de bor i. Den er dog rigtig pænt renoveret, siden jeg boede der. Men det var meget angstprovokerende, vil jeg sige.
2: Men var det også en god dag?
3: Det var en super god dag.
2: Ja, men Stephanie, altså der er ingen tvivl om, der er rigtig mange hernede, men de har super travlt, så jeg kan ikke sådan møde dem alle sammen, altså, men altså, der er virkelig sådan en vibe af første dag, det vil jeg sige.
1: Så første dags fornemmelse, men desværre ikke en, der selv havde første dag, Steffen, vi må lede videre.
2: Ja, jeg må opmærke, jeg skal ud og finde nogen, der er startet lige præcis i dag.
1: Der må være nogen derude, der har første dag netop i dag. Om det bare er første dag, hvor du er kastet dig over en ny livsstil. Det kan også være, at du er begyndt på et nyt arbejde. Vi ved det ikke, men vi glæder os meget til at finde ud af det.

Har du første dag i dag? Det kan være, det er allerførste gang, du skal stemple ind i den løbeklub, du lige har meldt dig til. Det kan også være, du har første dag på din nye arbejdsplads, som måske så småt er ved at pakke sammen for i dag. Eller at du har første dag som vegetar. Jeg ved det ikke, men jeg vil virkelig gerne høre fra dig, der lytter med lige nu, hvis du har første dag som det ene eller det andet. Det kan jo være hvad som helst, som du kaster dig over for første gang i dag. Fortæl om det i en sms-nummer, det er 1212. Du starter lige din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Og så fortæller du ellers bare, hvad du har første dag som i dag.

0: Åh, nu kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Harry Styles her på American Girls. 25 minutter over 3 er klokken blevet den her mandag eftermiddag, og vi skal lige sige god eftermiddag til dig, Melanie Cecilie Villersen.
1: God eftermiddag.
0: Du holder jo godt øje med trafikken her i trekantområdet, og det har du jo gjort i en rumtid nu. Men du har jo faktisk også lidt den første dag i dag.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har jo haft godt 3 uger sommerferie, så det er første dag tilbage på arbejde.
0: Er det hårdt at komme tilbage?
1: Ej, ikke nu, men det kan være, det kommer.
0: Vi er glade for, at du er tilbage, Melanie. Hvordan går det med trafikken?
1: Jamen, lad os kigge på det. P4 Trafik. Jeg har en enkelt melding til dig, der kører på E20 E45 ved Kolding i retning mod Fredericia og Vejle. Her skulle der holde et havereret køretøj mellem 62 Kolding Øst og motorvejskryds Kolding. I den forbindelse er det ene spor spærret, og det giver altså lidt langsom kørsel forbi, som lige nu starter ved 64 Kolding Vest. Vejhjælp, de er på vej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: The Weeknd her på I Feel It Coming. Nu er det tid til en omgang regionale nyheder. Klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fra efteråret får Fredericia besøg af internationale studerende, der skal på et spritnyt europæisk uddannelsesforløb på Fredericia Maskinmesterskole. Forløbet er udviklet i samarbejde med Google, og målet er at uddanne teknisk personale til datacenterindustrien. Og uddannelsen er opbygget på en helt unik måde, hvor det hele starter i Finland, men hvor Fredericia Maskinmesterskole senere danner rammerne om den praktiske del af forløbet. Sådan lyder det fra Jens Færgemand, der er rektor på Fredericia Maskinmesterskole.
3: Man vil tage nogle unge mennesker fra Finland og fra Holland og give dem en 10 ugers uddannelse, som Google betaler. Og de sidste 14 dage af deres uddannelse, der skal de så forbi Fredericia, fordi vi har noget helt unikt udstyr.
2: Og pilotprojektet er blevet stablet på benene efter mange års samarbejde med Google, siger Jens Færgemand. Der har for eksempel været repræsentanter fra Google på besøg på skolen.
3: Det har de været meget imponeret af. Det er selvfølgelig også der,

0: sidste forløb i efteråret 2027. Når man genbrugsshopper online, for eksempel på appen Vinted, kan det være svært at afkode, om tøjet er ægte vintage eller en billig kopi fra kinesiske Shein eller Temu. Og der er flere eksempler på, at tøj, der kan findes på hjemmesiden Shein, sælges som vintage tøj af god kvalitet. Det viser DR's research. Også i Møderhjælp i Kolding kan det være svært at se, om tøjet for eksempel er fra Shein, det siger Birgit Christensen, der er butikansvarlig.
1: Ofte så har man klippet mærkerne af i nakken, fordi mærket har generet barnet. Og så er det jo svært at se, hvor det kommer fra.
0: Møderhjælpen i Kolding videre sælger ikke tøj fra for eksempel Shein. Det gør de ikke, fordi der kan opstå tvivl om det er CE-mærket, som betyder, at det overholder EU-sikkerhedskrav om for eksempel brug af kemikalier.
1: Og der har vi simpelthen den procedure, at vi er i tvivl, så lægger vi det til side, så skal det ikke ind.
0: CE-mærket viser, at producenten eller importøren siger, at et produkt lever op til EU's regler. Mærket gør det muligt at sælge produktet frit i hele EU. Tørt med nogen eller stedvis en del sol, og temperaturerne er op mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra østlige retninger ved kysterne stedvis op til jævn vind.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag. Cool and I've played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Freya Sky her på Silent Treatment. Det er altså en mandag, hvor rigtig mange unge mennesker har haft første dag som værnepligtige. Men reporter Steffen Terpling og jeg, vi har jo en tese om, at de er langt fra de eneste, der har første dag som det ene eller det andet i dag. Og det kan du altså bekræfte os i, Mie. Hej.
1: Hej.
0: Mie, hvad er det, du har første dag som i dag?
1: Som minibuschauffør i et nyt firma.
0: Okay, minibuschauffør. Hvordan er din første dag gået indtil videre?
1: Stille og roligt. Med børn, der med forskellige behov, der skal hentes til og fra skole.
0: Og hvorfor skulle det lige være det job, du skulle starte på?
1: Fordi der har man fri midt på dagen, og så har man en morgentur og en eftermiddagstur. Som okay. Fri midt på dagen.
0: Det lyder virkelig også dejligt, Mie. Jeg kan huske min egen første dag på jobbet her, og man var sådan lidt, jeg var i hvert fald meget nervøs, og man havde sådan lidt sommerfugl i maven. Hvordan havde du det, da du mødte ind på din første dag i dag?
1: Jeg havde det stille og roligt, fordi det var nogle børn, jeg kørte med et andet firma sidste år, som jeg bare skal fortsætte med at køre i det nye firma. Så jeg kender børnene i forvejen.
0: Okay, det er også rart, der lige er nogle bekendte ansigter.
1: Ja.
0: Jamen Mie, tusind tak, fordi du

0: meldt ind med, hvad du har første dag som i dag. Ja. Og tillykke med dit nye job.
1: Ja, tak.
0: Og vi hører altså også rigtig gerne for dig, der lytter med lige nu. Har du første dag i dag? Det kan jo være alt muligt, du har kastet dig over lige netop i dag. Bare det er første gang, du gør det. Fortæl om det i en sms-nummer. Det er 1212. Du starter lige din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: Sissel her på XOXO, og vi vender os stærkt tilbage til
1: P4 på mission.
0: For det kan godt være, at der er rigtig mange unge mennesker, der i dag har første dag som værnepligtige. Men der er også mange andre, der har første dag som det ene eller det andet. Det er i hvert fald lige præcis dem, vi forsøger at finde den her mandag eftermiddag, Steffen Terpling. Indtil videre, så har vi faktisk kun fundet Mie, som havde første dag som buschauffør, som jeg har talt med for et par minutter siden. Så Steffen, jeg er lidt spændt på at høre, hvor du er henne lige nu.
2: Ja, fordi det lykkedes mig at finde 100 værnepligtige, men dem kunne jeg jo ikke sådan tale med alle sammen på samlebånd, så det kunne ligesom ikke rigtig lade sig gøre. Men jeg rykkede ud til Energinet her i Fredericia. Det er jo altså en halv stor virksomhed, hvis ikke det er en helt stor virksomhed. Og jeg tænkte, der må være nogen herude, der er startet i dag. Og hey, det er der faktisk, for jeg står ved siden af Mathias Lunau. Du har haft første arbejdsdag i dag. Jeg står med, du har fået sådan et skilt på, som man kan se nu. Nu tilhører du Energinet, og du har din taske ved siden af dig. Og sådan. Hvad har det været for en dag, allerførste dag på sådan et kæmpe sted?
3: Jamen, det har været en spændende dag, altså kom herud og møde mine nye kollegaer og få en computer og en telefon og komme rundt og se stedet. Det har været meget spændende.
2: Nu, altså det her med, jeg kunne godt være typen, der fik lidt sommerfugl i maven, hvis jeg skulle lave noget helt nyt, og du er blevet valgt til det her job og jobansøgningsproces, alt det der. Nu står du her, altså har du været nervøs?
3: Jeg synes ikke, jeg har været vildt nervøs egentlig. Altså, nu har jeg været her før for et lille år siden og sådan... Ja, jeg har egentlig mest bare glædet mig til at starte.
2: Ja, du har været i praktik på det samme sted. Hvad har du så lavet på din første dag?
3: Jamen som sagt, så mødte jeg ind klokken 9 og fik noget morgenmad sammen med mit nye kollega. Og så har jeg fået udleveret computer og telefoner og lige så stille begyndt at sætte det op og få downloadet de programmer, jeg skal bruge i mit arbejde.
2: Ja, du skal sidde og udvikle en masse systemer for Energinet. Stine Brun, et eller andet sted, du er HR-ansvarlig, og det er jo også dig, der skal sørge for, at folk som Mathias Lunau her lander godt her et eller andet sted. Hvad gør I for, at det skal gå godt?
4: Vi gør faktisk en del, fordi vi er jo så heldige, at i og med, at vi skal løse en ret vigtig opgave for samfundet og for den grønne omstilling, så har vi også brug for nye hænder af jer til, og dem får vi også af jer til, så vi er heldige at byde nye kollegaer velkommen, og det kræver også selvfølgelig, at vi så er gode til at byde dem velkommen her, når de kommer. Så først og fremmest, så sørger vi altid for, at de nye medarbejderes onboarding-program faktisk starter tidligere end deres første arbejdsdag her.
2: Altså onboarding, det er det her med at lære virksomheden at kende i virkeligheden?
4: Ja, lige præcis. Så vi starter ud med et pre-boarding-system, som vi sender ud cirka en måned før den nye medarbejder starter her, og hvor de ligesom kan få en føling af, hvad er det for et sted, jeg skal starte, hvad er det for nogle kerneopgaver, vi skal løse sammen her ved Energinet, og hvad er det, jeg skal forholde mig til i forhold til min første arbejdsdag og systemer osv., som kan være gode at kende til.
2: Og så er der noget med, at man får en blomst også. Hvad er det for noget?
4: Ja, vi giver alle medarbejdere eller nye medarbejdere en orkidé på deres første arbejdsdag. Og det er jo selvfølgelig lidt mere bæredygtigt alternativ til den traditionelle buket, som man får mange steder, men også som sådan en symbolsk velkomstgave.
2: Så man får lige lidt også. Altså nu var jeg på Ryges Kaserne, og dernede sagde jeg også, at de får orkidéer hos Energinet. Altså, det får man altså ikke nede på kasernen. Altså. Hvad siger du, Mathias Lunau? En blomst og en god rundvisning? Altså, er du sådan den store botaniker?
3: Det vil jeg ikke umiddelbart sige. Jeg skal cykle hjem, så det bliver lidt besværligt med en orkidé, men jeg tænker nok, at jeg skal få den hjem.
2: Det blæser ud, men du har god tro på tingene efter din første dag på det her sted.
3: Ja, det har jeg. Jeg glæder mig til at komme i gang og udnytte min 5 års uddannelse.
2: Sådan. Stephanie, nu står der to.
0: Ja,
2: vi har fundet to simpelthen. Det synes jeg er en god start. Og så 100 fugle på taget. Ikke?
0: Mathias og Mie er hermed noteret over andre, udover de her værnepligtige, der har første dag på det ene eller det andet i dag. Er du også en af dem, der har første dag, så send os lige en sms, nummer det 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: Gwen Stefani sammen med Akon her på The Sweet Escape. 8 minutter i 16 er klokken blevet den her mandag eftermiddag, og vi skal smutte ud i trafikken med dig, Melanie Cecilie Villersen.
1: Det skal vi. P4 Trafik. Kører du på E45 fra grænsen mod Kolding, så vil du lige nu møde kø mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst. Det skyldes en havereret bil, der lige nu spærrer det højre spor mellem 62 Kolding Øst og motorvejskryds Kolding. Vejhjælp er ankommet til stedet, men det giver altså en del kø forbi, og du skal forvente en forlænget rejsetid både på motorvejen, men også ind gennem Kolding by. For køen på motorvejen giver nemlig også lidt kø på både Vejlevej og Nørre Bjertvej ud af byen. Så skal du forbi Kolding, så kan det betale sig med lidt ekstra tålmodighed.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: night or 55 years down the road.
1: Alex Warren her på Carry You Home. Og vi er jo på en mandagsmission i dag. Vi vil altså gerne finde nogen derude, der har første dag med det ene eller det andet. Og det kan jo være en rigtig god, positiv første dag, men det kan altså også være noget, som er knap så fedt. Der er nemlig kommet en sms. Der er en, der skriver her første dag, hvor min arbejdsplads er gået konkurs. Sæt noget lort. Det kan jeg virkelig godt forstå er noget rigtig, rigtig træls noget. Men ikke desto mindre, så er det jo altså endnu en første dag, og vi må da håbe, at det på en eller anden måde kan blive til en ny første god dag et andet sted. Jeg hører altså også rigtig gerne fra dig, hvis du også har første dag i dag. Det kan være, det er første dag som korthåret, at du lige har været et smut til frisøren. Det kan også være, det er første dag, du har kvittet smøgerne. Jeg ved det ikke, men jeg håber sådan, at du vil byde ind med det. Så send mig lige en sms-nummer. Det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. Du kan lige nå det frem mod radioavisen, som altså er på trapperne. Og her skal det blandt andet handle om, at tre personer nu her klokken 16 bliver fremstillet i grundlovsforhør i Randers. Sagen den er terrorrelateret og kan have forbindelser til ekstreme og voldelige netværk ifølge DR's oplysninger. Det er altså en af de historier, som Camilla Markvartsen hun fortæller dig meget mere om, hvis du bare bliver hængende lige her på P4, hvor der er radioavis lige efter Teddy Swims.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 16.
1: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands politi vil ikke oplyse om detaljer i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
2: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
1: Og sig lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
2: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemeth Kipling fortæller.
3: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
4: Altså, jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
3: De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
5: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
3: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
5: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
3: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvorlig stemme.
5: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, hvad der sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
3: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar?
5: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt vildt spændende.
3: På Søværnets kaserne i Frederikshavn er Zacharias Torskov Arnberg godt i gang med sin første dag.
6: Det nummer, I får nu, det skriver I lige ned ind i hovedet. Det er det, I hedder.
3: Som du kan høre her, har han lært at stå ret, været en tur i skoven på sin første øvelse. Og nu er det tid til at hente det udstyr, han skal have med sig de næste 11 måneder.
7: Tasker og forskellige grej, høretelefoner, en helvedes masse knæbeskytter, albuebeskytter, flag, nogle soveposer og lægeunderlag. Det var lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man skulle tage lige hurtigt.
3: For Zacharias handler værnepligten først og fremmest om at udfordre sig selv. Han glæder sig til at teste sine grænser og finde ud af, hvad han egentlig er i stand til.
7: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
3: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
7: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
1: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
8: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr, nogen eller en del sol både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
9: P4 Trafik. Du vil stadig møde kø på E45 fra grænsen mod Kolding. Det gælder lige nu mellem Resteplads Sylkedal og 62 Kolding Øst. Køen den skyldes en tidligere havareret bil ved Kolding Øst. Der er altså gengæld udsigt til bedre nyheder, for den havarerede bil er blevet hjulpet videre, og alle spor er igen farbare på strækningen, så vi mangler bare lige at få køen op i fart igen.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stephanie Lauenborg.
1: En mandag, hvor 1600 unge mennesker har første dag som værnepligtige rundt omkring på landets kaserner. Men de er jo absolut ikke de eneste, som har første dag som det ene eller det andet. Og det er altså lige netop dem, vi forsøger at finde i dag, reporter Steffen Terpling. Det går egentlig meget godt, vil jeg sige. For vi kan også lige kaste Ida her på 8 år i puljen. Ida skriver nemlig, min første dag har været på håndboldskole i Kolding KF.
2: Sådan.
1: Endnu en, der har første dag. Og med Ida her, så når vi altså op på en god håndfuld af folk, der har første dag på den ene eller den anden måde. Tror du, vi kan give den et nyk op?
2: Jamen altså, forsøget skal gøres i hvert fald. Det er jo et spørgsmål om, at altså, alle steder er der jo en eller anden, der er i gang med et eller andet for første gang. Jeg tror ikke, der er mange, man skal bare lige finde dem. Men altså, nu var vi jo på hvad hedder det, Røs Kaserne i Fredericia, hvor der altså var en hel masse unge mennesker, der var startet. Der var jo hundredvis derinde, altså. Så vi må ikke snakke med alle sammen, altså. Men jeg tænkte, Steffen, altså, det der første dag som soldat, altså nu ved jeg, du er ret vild med armbøjninger og sådan noget, men altså, kunne du klare det, tror du?
1: Nej, det tror jeg absolut aldrig nogensinde, jeg vil kunne klare. Vil du?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg ville kunne tage 5, og så er sådan bange for, hvad der ville ske derfra, ikke? Altså.
1: Det er godt, at vi ikke har første dag i værnepligten, Steffen, men jeg glæder mig til at tjekke ind med dig igen og se, om vi kan få skrevet lidt ekstra personer på tavlen her, som har første dag som det ene eller det andet. Men nu, så er der skøn musik til os. Det kommer fra Burhan G og Medina. Det her, det er gemt dit nummer. God eftermiddag.

0: og Medina her på Gem dit nummer 14 minutter over 4 er klokken blevet den her mandag eftermiddag, hvor vi jo taler en hel del om det her med at have første dag. Og det kan jo være alt muligt, man kan have første dag som, og i mere eller mindre grad, altså man kaster sig over et eller andet. Og hvis det er dig, der har første dag på den ene eller anden måde i dag, så hører jeg altså rigtig gerne fra dig. Smid mig lige en sms-nummer, det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. Og så fortæller du ellers bare, hvad du har første dag som. Og det kan jo være, at du er en af de 120 nye politistuderende, som starter på politiskolerne, enten i Vejle eller i Brøndby i dag. Og faktisk så tager de som de første også hul på den her nye 3-årige politiuddannelse, som jo erstatter politiets basisuddannelse. Den, der var på 2 år og 4 måneder. Og vi skal lige høre fra Jan Bjørn, for han er rektor på politiuddannelsen, og han fortæller altså her om, hvordan de nye uddannelse den adskiller sig fra den gamle.
1: Vi bliver dygtigere ud i efterforskning. Det kommer til at fylde rigtig meget. Så kommer et emne som forebyggelse til at fylde meget. Så bliver uddannelsen jo længere. Den bliver forlænget med 8 måneder. Og de studerende får løn under de sidste 2 år af uddannelsen.
0: Ja, så der er så en del ting, som adskiller sig med den nye uddannelse her. Og ifølge Jan Bjørn, så betyder det, at de kommende politibetjente, de får nogle evner, der passer endnu bedre til, hvordan det er at være politibetjent her i 2026.
1: De fordele, som vi ser ved den her nye politiuddannelse, det er, at vores studerende, de bliver dygtigere til digital forståelse, og de bliver bedre til at håndtere de sager, vi har, sådan at vi forhåbentlig får flere sager, både hurtigere og bedre igennem.
0: Ja, så altså har du første dag som politistuderende på en af landets politiskoler, eller har du første dag på jobbet, eller noget helt tredje, så hører vi altså rigtig gerne fra dig den her mandag eftermiddag. Nummeret det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. Og så glæder jeg mig da ellers bare til at høre, hvad du har kastet over sådan en mandag her.

0: Shakira her på Zoo. 22 minutter over 16 er klokken blevet. Melanie Cecilie Villadsen, hvordan går det med trafikken?
1: Der er stadig lidt bøvl. P4 Trafik. Der er stadig kø på E45 fra grænsen mod Kolding mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst. Kører du på motorvejen, så skal du forvente godt 20 minutters forsinkelse, og forsinkelsen skyldes altså en tidligere havareret bil, som er væk, men der er altså stadig kø. Køen på motorvejen giver også lidt kø på flere vejene ind gennem Kolding. Det gælder blandt andet Sønder Ringvej og fortsat af Jens Holmsvej, Vejlevej mod motorvejen og Nørre Bjertvej i begge retninger gennem Nørre Bjert. Men i resten af trekantområdet, der afvikles trafikken altså ganske fornuftigt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Cyril sammen med Ed Sheeran her på Camera, som synger os frem mod en frisk omgang regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I dag kan de politistuderende i Vejle starte deres uddannelse. Og de nye studerende tager som de første hul på den nye 3-årige politiuddannelse, der erstatter politiets basisuddannelse på 2 år og 4 måneder. Men det er ikke det eneste nye ved politiuddannelsen, fortæller Jan Bjørn, der er rektor på politiskolen.
3: De bliver dygtigere ud i efterforskning. Det kommer til at fylde rigtig meget. Så kommer et emne som forebyggelse til at fylde meget. Så bliver uddannelsen jo længere. Den bliver forlænget med 8 måneder. Og de studerende får løn under de sidste 2 år af uddannelsen.
2: Der er en masse, den nye uddannelse kan bidrage med, lyder det fra Jan Bjørn.
3: De fordele, som vi ser ved den her nye politiuddannelse, det er, at vores studerende de bliver dygtigere til digital forståelse, og de bliver bedre til at håndtere de sager, vi har, sådan at vi forhåbentlig får flere sager både hurtigere og bedre igennem.
2: Og ifølge Jan Bjørn var den gamle politiuddannelse god, men der var plads til forbedring.
3: Efterforskningen fylder mere og mere. Efterforskning bliver mere og mere kompliceret. Meget af efterforskningen foregår via digitale medier. Og der har vi bare set et behov for, at vores betjente skulle blive dygtigere hurtigere.
2: Der begynder i alt 120 politistuderende, der fordeler sig på politiskolen i Vejle og Brøndby. Det nye sundhedsråd Lillebælt er kommet i gang med arbejdet. Rådet har nemlig lavet en aftale mellem Region Syddanmark og kommunerne Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart. Aftalen handler om, hvilke bygninger regionen skal overtage og hvor mange medarbejdere, der får ny arbejdsgiver. Det gælder omkring 27 medarbejdere i Vejle, 46 i Fredericia.

0: som er en meget sårbar situation og virkelig har brug for hjælp, og derfor er det rigtig godt, at vi får noget godt nyt moderne.
1: Bygningerne overdrages, og de kommunalt ansatte får en ny arbejdsgiver i Region Syddanmark fra 1. januar 2027. Tørt med nogen eller stedvis en del sol. Temperaturerne de når op mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra østlige retningerne ved kysterne stedvis op til jævn vind.
2: P4 eftermiddag
3: med Stephanie Lauenborg.

0: Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: P4 på mission.
0: Det er lige præcis, hvad vi er den her mandag eftermiddag, Steffen Terpling. Vi har jo studset lidt over, at nu var der jo de her 1600 unge mennesker, der kommer i værnepligt i dag. De starter det med deres første dag som værnepligtige rundt omkring på landets kaserner. Men Steffen, vi var jo sådan lidt... De kan ikke umuligt være de eneste, der har første dag som det ene eller det andet. Og vi har jo været rundt og snakket med mange forskellige. Altså, du var på Røs Kaserne, så snakkede vi med Mie, der var første dag som buschauffør. Du var på besøg hos Energinet, hvor Mathias havde første arbejdsdag. Der var altså også en, der havde første dag som arbejdsløs, da virksomheden er gået konkurs. Og så Ida, der havde første dag på håndboldskole. Og så var der nogle politistuderende, der havde første dag på deres nye uddannelse. Hvor er du henne nu, Steffen?
2: Fredericia Idrætscenter, hvor jeg var inde og lede efter flere mennesker, der var startet på noget nyt i dag, og der står jeg inde i fitnesscenteret derinde, og der sidder sådan folk med de der strop-t-shirts på og store muskler, og så hen og spørger dem, hvad så er det første gang, du løfter en vægt, og det kunne jeg måske godt se det. Det var det ikke helt vildt, så det er ikke lykkedes mig at finde flere, der gør noget for første gang. Men til gengæld er det lige præcis i den her situation nok fedt nok, at de har gjort det mange gange, fordi så er de jo nok temmelig sunde og i god form og alt det der, man gerne vil.
0: Jeg synes alligevel, det er frisk nok spurgt, Steffen, når de står der med kæmpe muller, og du er sådan

0: Nå, er I lige dumpet ned her for første gang?
1: Ja, skal I lige prøve det, og skal jeg lige vise jer, hvordan? Så, ja, men det har været fedt at møde de her mennesker, der gør det første gang, for det er den dag, hvor man har sommerfuglen i maven, og har den der følelse af, nu skal man ind og klare det godt, ikke også? Og det er altså spændende, når noget er første gang. Min første gang som journalist med den her mikrofon i hånden, var en oplevelse af at tabe papiret, så jeg glemte, hvad kilden hed. Jeg vidste ikke, hvad det menneske, jeg stod foran, jeg i virkeligheden havde navn, og så må jeg sådan prøve at væve mig ud af det. Det var ikke fedt, men det har også gjort mig bedre at have den der første dag og tvivl.
0: Og man skal jo i gang, man skal jo lige lære det hele. Steffen, tusind tak for kampen.
1: Jamen selv tak, det var sjovt.

0: en hav her og Portugal. Vi skal ikke til Portugal, men vi skal nærmere til Kolding og kigge på trafikken der, Melanie Cecilie Villersen.
1: Det skal vi. P4 Trafik. Endnu en havereret bil på E20 E45 ved Kolding. Denne gang er det til gengæld i sydgående retning mellem til og fra kørsel 62 Kolding Øst. I den forbindelse er det højre spor pt. Spærret i sydgående retning, og det giver altså begyndende køkørsel fra motorvejskryds Kolding. Udover det, så er der altså også stadig kø på E20 E45 i nordgående retning forbi Kolding. Det gælder mellem 65A Kolding Syd og 62 Kolding Øst. Motorvejskøerne giver også tæt trafik på flere vejene ind gennem Kolding By, så skal du gennem eller forbi Kolding her til eftermiddag, så er det altså en god idé at sætte lidt ekstra tid af til turen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma her på Wide Awake. Og vi skal lige snakke lidt om Apaka. Jeg så dem selv første gang live sidste år. Fuldstændig proppet af mennesker var der, altså da jeg hørte dem til rock i Byparken i Vejle. Og man kunne jo se de her fuldstændig sindssyge tilstande, da de gæstede Smukfest sidste år. Så folk kunne nærmest ikke få plads til at høre de her fire unge gutter, som udgør gruppen Apaka. De har bare lagt landet ned med hit efter hit efter hit. Og netop det her med pludselig at komme til succes. Presset, forventningerne, der bare vokser. Alt det bliver større, og det bliver vildere. Mens de her fire gutter altså bare forsøger at holde lidt fast i det nære sig selv og selvfølgelig hinanden. Det kan man altså få et helt særligt indblik i, hvis man hopper ind på DRTV. Der er nemlig landet en dokumentar om netop Apaka, og altså det her med at gå fra sådan en lille drøm, der bare spirer, lave noget fed musik med nogle af sine rigtig gode venner, til at det bare går fuldstændig balalaika. Hop ind og se dokumentarserien, den hedder Apaka, brug for hinanden. Jeg har selv set den, det er altså en virkelig interessant fortælling, og man kommer helt tæt på, når man bare ser de her unge gutter lige så stille tage hele landet med storm. De skal også tage eftermiddagsradioen en lille smule med storm her. Det er nemlig Apaka, en drøm om et menneske.

0: af pakker her på en drøm om et menneske. 7:07 er klokken blevet. Melanie Cille Villersen, du skal gøre os klogere på trafikken.
1: Det kan du tro. P4 Trafik. Stadig langsom trafik på E20 og E45 i begge retninger forbi Kolding. Kigger vi først i sydgående retning, så er der tæt trafik mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Det skyldes, at det højre spor tidligere var spærret i forbindelse med et havari. Den havarerede bil er dog blevet hjulpet ind i nødsporet, og dermed er alle spor igen farbare, og trafikken er faldende. Dernæst et kig på E20 E45 i nordgående retning. Her er der stadig langsom trafik mellem 65A Kolding Syd og 62 Kolding Øst. Det ser dog ud til, at trafikken så småt er begyndt at komme lidt mere op i fart, men du skal altså stadig forvente en forlænget rejsetid på strækningen.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

Lige om lidt, så er Camilla Markbarnsen klar med en frisk radioviser. Her skal vi blandt andet tjekke ind ved retten i Randers. For her der fortæller DR's reporter om en ny terrorrelateret sag, hvor tre drenge de er i grundlovsforhør. Det er altså lige om lidt. Efter det her stykke musik fra Martin Garrix, den hedder Repeat It, at det er tid til radioavisen.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran fik vi her på Repeated frem mod radioavisen her på kanalen. Klokken, den er nemlig blevet 17.
1: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
2: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis to på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. To af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
1: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Die fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
5: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
1: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
6: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlig ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
1: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
7: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er styr på den ydre grænse, og at det ikke ender med, at der vandrer migranter op igennem Europa igen.
1: EU-mødet finder sted i morgen formiddag, og mødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Inden næste sommer, så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, som delebilsvirksomheden Green Mobility har en ambition om. Nogle trafikanter, vi har mødt, de synes, det er en god idé.
8: Altså, jeg tænker faktisk, det skulle være mere sikkert, end at køre rundt med en fører.
9: Altså, det siges jo, at de egentlig reagerer hurtigere end det menneskelige chauffør. Men jeg synes, det virker lidt utrygt. På den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendt os til.
1: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Schmidt og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
10: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg må også, måske er sådan en teknologikritiker. Så.
11: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
1: Der er er sol mange steder rundt omkring og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
11: 17.05 P4 Trafik. Trafikken omkring Kolding løsner så småt op. Der er stadig pletvis langsom trafik på E45 fra grænsen mod Kolding, som starter omkring Resteplads Hylkedal. Trafikken den ser dog ud til at løsne op igen ved 62 Kolding Øst, men du vil altså stadig møde omkring 20 minutters forsinkelse på strækningen. 20 minutters forsinkelse møder du også i Kolding på Sønder Ringvej og videre af Jens Holmsvej. Til gengæld så er den tætte trafik på E20 E45 i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst igen afviklet.
12: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: Velkommen ind her i Eftermiddagsradioen på P4 Trekanten. En time, hvor vi skal tale en del om det her med lige at smække madrassen bag bilen, og så ellers bare suse ud i sommerlandet og holde lidt ferie her. For det er netop en ferieform, som flere og flere de benytter sig af. Og jeg stussede noget over det, da jeg så den her historie, fordi jeg tænkte, det kan man vel ikke? Sådan lige just i alle biler. Bare lige smække en madras bag sin lille bitte dyt, og så fræse afsted. Eller kan man? Jeg har aldrig prøvet det her med at sove i min bil på den ene eller den anden måde. Så jeg er også nysgerrig. For hvis der nu er nogen, der sidder og lytter med lige nu og tænker, det har jeg altså prøvet. Jeg har prøvet det her med at sove i min egen bil. Hvad end det er, at du har kunnet ligge sæderne ned på bagsædet og have sådan en ordentlig madras. Og rigtig sove godt. Eller du måske har måtte tage lidt alternativ. Metoder i brug for at overnatte i din bil. Så fortæl mig lige om det. SMS'en bakken, den er åben. Nummeret, det er 1212. Du starter lige din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Så vil jeg altså rigtig gerne høre, om du har prøvet at sove i din bil. Hvordan gik det til? Og fortæl også gerne lidt om din bil, for jeg forestiller mig altså, at man skal have en bil af en vis størrelse, for at det overhovedet kan lade sig gøre, og en omvendt at være rart at kunne overnatte i sin egen bil. Jeg håber, du vil dele lidt ud om dine erfaringer. Nummeret, det er 1212. Du starter din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Og lige om lidt, hvis du ligesom mig ikke har prøvet det, så skal vi altså have nogle gode råd til, hvordan man netop kan overnatte i sin bil.

0: Darling her på Det Hele Værd, 13 minutter over 17. Og nu skal vi altså blive lidt klogere på det der med at tage en madras bag bilen, og så ellers bare suse afsted. For det er altså opskriften på en ferieform, som flere og flere de benytter sig af. Det fortæller blandt andre FDM, som er bilisternes interesseorganisation. Men hvad skal man egentlig lige huske på, hvis man nu overvejer den her type ferie? Vi har spurgt Lasse Grundstrup. Han er produktchef i FDM Travel, og han har altså tre gode råd til de, der godt kunne tænke sig at holde ferie og sove bag bilen.
1: Nummer 1. Mit første råd vil helt klart være at sætte dig ind i reglerne, fordi der er regler i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må, når man skal ud på tur, og man vil overnatte i sin bil. For der er forskel mellem at reste, altså hvor man netop bare nærmest ligger sig ind for at hvile sig med henblik på at køre videre, og så i forhold til det her med at tage på camping, hvor man ligesom slår lejr, og der skal man typisk ind på en officiel campingplads eller et andet sted, hvor man ligesom har tilladelse til at overnatte på den måde.
0: Så lige sæt sig ind i reglerne først. Det er selvfølgelig en meget god start. Men hvad så, når vi har styr på, hvor vi må være? Hvad skal vi så have i mente?
1: Nummer 2.
2: Mit andet råd, det er, hold det simpelt. Sørg for, at du ikke har alt for meget udstyr med, og sørg for, at du ligger rigtig godt bag. Sørg for at have en god madras, i stedet for den aller tyndeste madras, du kan finde hjemme på loftet. Sørg for at få en tyk madras eller en god koldskumsmadras, som du kan tilskære. Komforten er altså super vigtig, når du overnatter i bagagerummet i din bil.
0: Og det er jo netop også det her, jeg har studset over, fordi jeg forestiller mig jo ikke nødvendigvis, at det er den mest behagelige oplevelse, sådan at skulle sove bag bilen. Men jeg kan da godt forstå det her med, hvis man nu kan have en god madras, og man endda kan skære den til, så den lige præcis passer ind til ens egen bil. Det er da et meget godt råd. Vi skal også lige have et tredje og sidste gode råd her.
1: Nummer 3.
2: Det sidste råd kunne være, at netop hvis du gerne vil have en billig ferie, jamen så er det her den rigtige måde at gøre det på. Fordi det koster jo rigtig meget, hvis man vil leje en autocamper, eller købe et tagtelt, eller en campingvogn, eller bo på hotel. Jamen der vil jeg sige, at det her tip, det er netop til dig, der gerne vil have det billigt, og komme afsted på en nem og bekvem måde. For det eneste, det kræver, det er faktisk bare at smide en madras ind i bagagerummet.
0: Det er der sød musik i mine ører. Det her nemt og billigt, som Lasse Grundstrup, han siger. Og vi har så også snakket med trendforsker Anne-Sophie Lame om det her. Hun fortæller altså, at det her det er noget, som flere de søger mod lige nu. Altså med netop bare at smække en madras bag bilen og så suse sted. Og det er altså, fordi mange har et større ønske om frihed, fleksibilitet og så det her med at kunne komme helt tæt på naturen. Så fik vi altså lige tre gode råd til, hvordan man bliver godt klædt på til sådan en bilcamping her. Men jeg vil altså også rigtig gerne høre fra dig. Altså, har du erfaringer med det her? Har du nogensinde prøvet at sove i din bil? Kan det lade sig gøre i alle biler? Hvad er dine erfaringer? Fortæl mig gerne om det. Nummeret, det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et K og et mellemrum.

0: forfra. 22 minutter over 17, og det er tid til at tjekke ind med Melanie Cecilie Villersen i trafikken.
1: P4 Trafik. Der er stadig lidt rester af kø på E45 fra grænsen mod Kolding. Det gælder mellem Resteplads Hylkedal og 63 Bramdrup Dam. Det ser til gengæld ud til, at forsinkelserne de er faldende, så forhåbentlig så går der ikke så længe, før trafikken den kører som normalt igen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

Backstreet Boys her på As Long As You Love Me. Lige om lidt, så er Sara Riddersholm klar med dagens sidste omgang regionale nyheder her fra Trekantområdet. Og frem mod dem, så skal vi lige have et stykke musik med Erica Jane. Det her, det er Lige Så Ligeglad.

0: Erica Jane, lige så ligeglad. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Internationale studerende kommer til at gå i skole på Fredericia Maskinmesterskole fra efteråret. Et spritnyt europæisk uddannelsesforløb, som er udviklet i samarbejde med Google, får nemlig sine første studerende med 24 deltagere. Målet er at uddanne teknisk personale til datacenterindustrien. Og uddannelsen er opbygget på en helt unik måde, hvor det hele starter i Finland, men hvor Fredericia Maskinmesterskole senere danner rammerne om den praktiske del af forløbet. Sådan lyder det fra Jens Færgemand, der er rektor på Fredericia Maskinmesterskole.
3: Man vil tage nogle unge mennesker fra Finland og fra Holland og give dem en 10 ugers uddannelse, som Google betaler. Og de sidste 14 dage af deres uddannelse, der skal de så forbi Fredericia, fordi vi har noget helt unikt udstyr.
2: Og pilotprojektet er blevet stablet på benene efter mange års samarbejde med Google, siger Jens Færgemand. Der har f.eks. været repræsentanter fra Google på besøg på skolen.
3: Det har de været meget imponeret af. Det er selvfølgelig også derfor, at vi har fået lov til at gøre det her, eller de har bedt os om at gøre det i samarbejde. Så det betyder en fortsat udvikling i forhold til, at vi er ret langt fremme i forhold til at kunne uddanne til datacenterområdet.
2: Pilotprojektet er sat til at starte dette efterår og med sidste forløb i efteråret 2027. I dag kan de politistuderende i Vejle starte deres uddannelse. Og de nye studerende tager som de første hul på den nye 3-årige politiuddannelse, der erstatter politiets basisuddannelse på 2 år og 4 måneder. Men det er ikke det eneste nye ved politiuddannelsen, det fortæller Jan Bjørn, der er rektor på politiskolen.
4: De bliver dygtigere ud i efterforskning. Det kommer til at fylde rigtig meget. Så kommer et emne som forebyggelse til at fylde meget. Så bliver uddannelsen jo længere. Den bliver forlænget med 8 måneder. Og de studerende får løn under de sidste 2 år af uddannelsen.
2: Og der er en masse, den nye uddannelse kan bidrage med, lyder det fra Jan Bjørn.
4: De fordele, som vi ser ved den her nye politiuddannelse, det er, at vores studerende de bliver dygtigere til digital forståelse, og de bliver bedre til at håndtere de sager, vi har, sådan at vi forhåbentlig får flere sager, både hurtigere og bedre igennem.
2: Ifølge Jan Bjørn var den gamle politiuddannelse god, men der var plads til forbedring.
4: Efterforskning fylder mere og mere. Efterforskning bliver mere og mere kompliceret. Meget af efterforskningen foregår

Jonah Blacksmith sammen med Mægtes her på So You Dancing. 20 minutter i 18 er klokken blevet. Og det skal altså handle lidt mere om de her varme sommertemperaturer. For bedst som man tænkte her i weekenden, sommeren er måske så småt ved at være forbi, så er varmen altså tilbage. Der bliver skruet godt op for temperaturen her i de kommende dage. Det er altså luft fra Centraleuropa, der sender temperaturerne markant op, inden køligere luft så igen tager over her sidst på ugen. Og lige syd for Danmark, der er der altså allerede rigtig, rigtig, rigtig varmt. I dele af Sydtyskland og Frankrig, der er temperaturen altså helt oppe og kysse de her 35 grader. Og nu der kommer noget af den her varme luft så altså mod Danmark. I dag kan man jo allerede lidt fornemme det. Temperaturen de fleste steder ligger altså mellem de her 20 og 26 grader. Men i morgen, der får varmen altså endnu en gang fat. Størstedelen af landet kommer altså til at få de her 28 grader, og lokalt kan temperaturen altså også nå op omkring de 30 grader. Og man kan jo sige her i Danmark, det er selvfølgelig okay, at det er varmt. Mange er jo glade for det. Nogle synes måske, det vil være lige lidt for meget. Men i store dele af Centraleuropa, så har varmen jo altså voldsomme konsekvenser. Den her langvarig varme og tørke, den har altså også fået vandstanden i Donau til at falde markant. Og det har fået konsekvenser langt ud over flodens bredder. For i både Ungarn og Rumænien, der er atomkraftværker altså blevet tvunget til at skrue ned for produktionen, fordi der ikke længere er nok kølevand i floden. Det er noget, som Reuters de oplyser. Du kan altså læse meget mere om det her med, at der ikke er særlig meget vand mere i Donau, og hvordan det påvirker atomkraftværkerne, det finder du inde på dr.dk.

0: Her var det Alphaville og Big in Japan. En madras bag i bilen eller et telt på taget. Det er opskriften på en ferieform, som bliver mere og mere populær. Og det er også noget, de oplever, hvor du er, Steffen Terpling.
1: Jamen, jeg står på Jelling familiecamping, fordi jeg tænkte, jeg vil sådan forsøge at tage ud og finde nogle af de her mennesker, der ligesom bruger bilen til at overnatte i, eller har telt på taget. Og de er også herude. Jeg kunne se, der holder en bil fra Østrig dernede med sådan et tagtelt. De er ikke lige teltet, men så jeg lige noget andet. Og det er Jesper Nords bil. Autocamper, kan man kalde den. Ja, altså, Jesper Nord, kunne du ikke lige selv beskrive det fartøj, du kører rundt i?
2: Jo, men jeg kører i någonting jeg gerne vil kalde for autocamper, men i mini-format.
1: Mini-autocamper?
2: Ja, fordi at det er faktisk en kabineskoter, som jeg er i gang med at bygge om til en camper. Mm. Og det giver mig friheden, fordi jeg har kørselsforbud på almindelig bil, grundet sygdom. Og så gider jeg ikke bare at sidde derhjemme. Så jeg tænkte, at hvorfor skal jeg ikke kunne bygge en mini-autocamper af det der?
1: Der skulle ske noget i dit liv, og og så blev du syg, kunne ikke køre bil. Du ville ud og opleve noget, i stedet for at sidde hjemme, når du går i gang med at bygge den her. Skal vi ikke lige, jeg vil godt lige se den lidt mere her. Altså man skal jo forestille sig en kabineskuter, lidt større end dem, mange måske kender. Sådan lidt en varevogn kabineskuter.
2: Det er en af de nye, som har et stort skab bagpå.
1: Men Jesper, når du kører ikke ligge i den. Den er jo ikke lang nok.
2: Jamen, det kan man da godt løse. Man ordner bare noget god skinne, som kan tåle noget vægt, og så bygger man en lille kasse inde i en stor kasse.
1: Ah, kan vi ikke? Må jeg se det?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og Jesper, han tager fat i sådan en skinne, og så trækker simpelthen en del af... Og nu blev den lang.
2: Ja, så den er 22 lang, da jeg skal sove sammen med min hund. Og med støttebæren bagpå, så er det super fint. Og så pakker den sammen om morgenen. Og så kører vi afsted til næste destination. Og så, hvis jeg finder en flot strand, eller et godt sted ved bjergen, eller hvad som, så parkerer jeg bare. Og så sover vi der.
1: Og du har faktisk ambitioner om at skulle ud og køre ret så langt i den her?
2: Ja, men jeg tænker en sådan 20-25.000 km i den her.
1: Seriøst?
2: På el, ja.
1: En lille kabineskoter, der 25.000 km gennem Europa. Altså, nu vågner der sådan nogle fordomme i mig. Altså, en svensker, der har bygget noget, der mest af alt minder om et IKEA-skab, man kan sove i.
2: den kan bare ikke pakke sammen og blive flad.
1: Nej, den kan ikke flatpakkes. Ud af det, så er der noget om snakken. Altså, det her med at have sit køretøj, også overnat i køretøjet, så du ikke har telt med sådan noget. Altså, hvad for en fordel har det?
2: For mig er det bare total frihed. At hvis jeg lige pludselig finder en, som sagt, jeg elsker stränder, og det gør min hund også, og han elsker vand, så finder vi en strand, og så ser vi solnedgangen sammen og spiser noget dejlig mad og bare hygger os, og så går man i seng, og så er man klar morgen efter og bare tager sig igen. Så det for mig er det ren frihed.
1: Det er frihed for Jesper Nord at køre rundt i den her kabineskuter. Altså, jamen, afsted med ham, der er ikke så meget andet at sige. Det ser godt ud, det han har lavet, Stephanie.
0: Og det lyder da virkelig også magisk med den her frihed. Og så sådan en lille kabineskuter her. Og det, som Jesper kommer ind på netop med friheden, det er altså også noget af det, som trendforsker Anne-Sophie Larme, hun siger, gør, at vi er flere og flere, der søger mod ferieformen her. Altså frihed og så muligheden for at kunne være mere i naturen.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i

Lige om lidt, så er det tid til en radioavis her på kanalen. Og efter den, så er der Liga på P4. Men nu Madonna og Sabrina Carpenter. Det her, det er sangen Bring Your Love. Så bliver du endelig hængende lige præcis, hvor du er. Nemlig lige her på P4.

0: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hasten Skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Stige, som var ved retten.
1: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
0: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hasten Skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hasten Skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger Louise Dalsgaard.
2: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Flere af dem med op til livstid i strafferammen. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet, eller destabilisere samfundet, eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
0: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen, og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
4: Det må vi se på. Det er jo også, et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
0: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn. Akraf Maimun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør absolut ingenting lige nu. Vi har ikke set den eneste udtalelse fra nogen af parterne om de savnede, siger han. I morgen formiddag der mødes EU-landenes ministre til et hasteindkaldt videomøde oven på de her kaotiske scener, som har udspillet sig i Ceuta i løbet af sidste uge. I aften tør der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr med mellem 12 og 18 grader og en vind, der er svag til jævn fra øst. Denne her udgave af Radioavisen, den var sat sammen af Sara Wiese. Jeg hedder Camilla Markvartsen, og du kan få mere nyt igen om en lille time.
5: Det her er P4.

0: Stick Season fra Noah Kahan.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Denne aften med Rikke Smed og undertegnet Morten Havsborg i studiet. Og vi skal hygge os med i hvert fald en Superliga-kamp mellem OB og Sønderjyske. En Superliga-kamp, der kommer til at foregå, man kan sige, en lidt, skal vi kalde det, en mørk skygge hen over OB. Vi ved jo, at man kommer ikke rigtig igennem en Superliga-sæson, uden der skal fyres træner på et eller andet tidspunkt. OB fik den af vejen i en fart.
0: Ja, en kamp, en runde af Superligaen, hvor OB faktisk spillede ret godt. Jo, jo,
3: de tabte
0: 0-1 til Viborg, det er med på.
3: Jo.
0: Men de spillede egentlig en OK-kamp, kan jeg huske, vi snakkede om, da vi sendte den her kamp. Men. Sådan skulle det altså ikke gå. Farvel og tak til træneren, og der er kommet en ny til. Det kommer den her første time altså også til at handle om.
3: Kan du ikke se, at vi ikke kommer ud? Vi har lavet en okay udsendelse.
0: Vi tabte, men vi har leveret okay.
3: Den har været okay. Så bliver vi faktisk fyret. Og det var alligevel ikke godt nok.
0: Første runde af Superligaen, så røg vi også i svinget.
3: Det er et hårdt job, de har, de der trænere i Superligaen. Thomas Thomasberg er så tilbage i dansk fodbold. Det skal vi høre meget mere om i optakten til kampen, der begynder klokken 19.
0: Og det er altså den sidste kamp i den her anden spillerunde af Superligaen. Og lige nu, jeg ved godt, det er kun anden spillerunde, men lige nu, så er det altså de to bundhold, Sønderjyske og OB, som møder hinanden. De har begge to tabt første opgør. De eneste to, der ikke har spillet to kampe, så der er altså mulighed for at krybe opad i tabellen.
3: Så mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, velkommen til mandagsudgaven af Liga.

0: Serena fra The Script. Det er så skønt, Havsborg, at vi har de der trofaste lytter og kernelytterne, som kender vores koncepter. De ved, hvad vi skal til at i gang med, når der er Superliga-kamp på menuen.
1: Altså, hvis de kender konceptet så godt, så burde de også kende reglerne. Ikke? Altså, jo. Det er vel en del af det.
0: Det kan man selvfølgelig godt argumentere for. Ja, jeg vælger at se på det som et engageret publikum, der er tidligt ude og måske ikke lige helt ved, hvornår vi starter. Men det er altså lidt for tidligt, hvis man allerede har budt ind i sms-indbakken med, hvornår det første mål det bliver scoret. Det kommer ikke til at tælle, venner.
1: Nej.
0: I skal først byde ind, når vi åbner sms-indbakken, og det plejer at være omkring en halv time før kampstart. Vi skal selvfølgelig nok sige til, så tak for jeres bud. Husk at sende med en gang til.
1: OB Sønderjyske, Mathias Jacobsen, du skal kommentere kampen. OB, der altså har Thomas Thomasberg på trænerbænken. Han er tilbage i dansk fodbold, men det betyder så også, at Alexander Zorniger er ude efter en sæson i spidsen for OB. Der skal vi sige en sæson plus en kamp. Men fyringen af Alexander Zorniger har vel dybest set ikke rigtig noget med det der etmålsnederlag til Viborg at gøre.
2: Nej, det var ikke sådan, jeg sad med en fornemmelse af. Nu kommenterede jeg også den første kamp. Det var hele sæsonens første kamp i fredags for halvanden uges tid siden. Og det var ikke sådan, de var spillet ud af brættet. De kunne godt have fået point med sig fra Viborg. Det fik de ikke. Men så har der været nogle udtalelser fra Alexander Zorniger på bagkant af opgøret. Og helt generelt, det de kalder, i OB i hvert fald Troels Bæk, der er så mand, der har fyret Alexander Zorniger, samarbejdsvanskeligheder. Det skyldes jo, at Zorniger nok har tilladt sig at forsøge at arbejde i en anden retning end den retning, OB gerne vil gå i. Han har eksempelvis kritiseret mange af de spillere, der sidder ude på bænken. Han konstaterer, at han har ret beset kun 11 spillere, han kan gøre brug af, fordi der sidder så mange unge spillere ude på bænken. OB, de vil gerne gøre brug af unge spillere, og således dårlig kommunikation internt, kan man sige. Og nu er det altså slut for Alexander Zorniger.
0: Det kan man godt se. Det krydser de lidt hinanden på en lidt skæv måde med den måde, du fortæller det. Hvor ved man fra spillerne selv, altså der må der også være noget i at få at vide som spiller. Der er kun 11, jeg kan bruge, resten kan jeg ikke bruge. Det er jo heller ikke sådan super motiverende for sådan en trup, ikke, at have en træner, hvor opbakningen måske helt føler, den er der.
2: Nej, men der ved jeg så fra anfører Rasmus Falks side, at det er meget individuelt, hvor hårdt det har været at have Alexander Zorniger også, fordi han retorisk godt kan være meget klar i spyttet, og derover for de unge spillere, såvel som de gamle spillere, altså er det jo god nok, så er det ligegyldigt, hvor ung du egentlig er i forhold til at spille på et fodboldhold. Så jeg tror, det er sådan delte meninger. Så har OB også rigtig mange tyskere, som selv sagt er blevet hentet til klubben af Alexander Zorniger, der har peget på dem og sagt, dem her vil vi gerne have til klubben, det er dygtige tyske spillere, og der har nok været lidt tættere bånd, end der eksempelvis er mellem de helt unge danske spillere, og så altså en tysk Ordnung Hussein-træner, kan man sige. Så jeg tror, det er sådan lidt individuelt, og det er ikke fordi, der har været decideret spilleroprør, som vi har set på andre fronter, altså i andre klubber tidligere hen. Men nu har man taget den her beslutning, og så tror jeg, at spillerne i gennemgående bakker op om det, og det får vi jo se, kan man sige, om hvad? 42 minutter, når der er kampstart her i Odense, hvor Thomas Thomasberg altså får sin debut som OB-træner.
1: Altså, der lyder egentlig mellem lidt kritiske røster, der siger, at det her med at være Superliga-træner, det er sådan en lukket klub, en karusel, hvor det bare er de samme navne igen og igen og igen. Og man må jo sige, de har jo fået flere argumenter med Thomas Thomasberg.
0: Den er god nok.
2: Den er ved at holde nu, fordi Thomas Thomasberg har jo over flere omgange været forbi FC Midtjylland, han har været i Randers, han har været i Hobro, så var han tilbage i Randers som cheftræner, efter han altså havde været der som assistent. Så det er rigtig mange af navnene går igen, men Thomas Thomasberg, han er altså også et af de gode navne, og trods alt en mand, der for bare lidt over 2 år siden blev dansk mester med FC Midtjylland. Så det er en mestertræner, de får ind.
0: Lad os snakke lidt mere med ham lidt senere, Mathias Jacobsen. Først lidt musik, så skal vi forbi noget cykling, og så rammer vi altså dig en gang til.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: love yourself. Justin Bieber var det her med Love Yourself. Havsborg og mig selv er i studiet, og så har vi fået dejlig besøg af dig, Mikkel Langerhus, altså vores kollega her på DR Sporten, og ham, jeg siger, ved alt om cykelsport.
1: Og det er for fordi, det. At vi jo går afsluttede PostNord Danmark rundt, der var blevet afviklet over 5 dage i herligt vejr og masse tilskueropbakning, og det var skønt, og stemningen var fin, og alle var glade, og rytterne roste det hele.
0: Ja, ja,
1: og
0: det hele
1: Mikkel,
0: var
1: det var altså sidste gang, vi så PostNord Danmark rundt. Det var lige, nu er det slut.
2: Nu er det slut. Ikke mere PostNord Danmark rundt, som i gamle dage hed Post Danmark rundt, og det hele er slut.
1: Det er jo noget rod.
2: Nej, det er ikke helt slut. De er ude på udkig efter en ny sponsor jo, og det er rimelig vigtigt, at de finder sådan en, siger de.
0: Altså, PostNord har jo været sponsor, eller Post Danmark, som du siger, siden 1995. Altså, den samme sponsor for altid i det her cykelløb. Det der med lige at finde en ny sponsor, altså, det er sådan, altså, det er jo nu, de har sagt op. Det skal jo køre igen næste år. Er det sådan realistisk, man kan nå at finde så stor en hovedsponsor på ret kort tid?
2: De er selv ret fortrøstningsfulde, jo, siger de i Danmarks Cykelunion, men De har måske været lidt langsomt til at få fingeren ud med det her. Altså, man ser gerne, at man har de her sponsorat næste år lukket her omkring 1. august, hvor du begynder at offentliggøre rytter og sådan noget for næste år. Det er selvfølgelig firmaholdet, drejer sig om, men som union vil du også gerne være ude i bedre tid, end de har været her. Og de siger selv, at det skyldes, at de længe har ligget i forhandlinger med PostNord om et fortsat samarbejde, men den er så gået i vasken.
1: Men der er vel ikke en risiko for, at løbet forsvinder?
2: Der er en reel risiko for, at løbet forsvinder, hvis de ikke finder en ny hovedsponsor, fordi de kan simpelthen ikke løbe rundt og bruge så mange penge på at arrangere et cykelløb uden en navnesponsor. Så der er en reel risiko, men Morten Andersson, formanden i DCU, var i går efter sidste etape, var han relativt, han var forsøgningsfuld om, at de nok skal finde en, og at løbet kan fortsætte.
0: Han virkede meget rolig, når man så det interview.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, det var jo også et flot løb. Altså, afviklingen var fin, og netop skør tilskueropbakningen.
2: Ja, altså, de udlandske rytter er jo meget, går meget op i at løbe på det her niveau, som er ligesom er det næsthøjeste på pro-turen, hedder det, under world-turen. Går meget op i at sige, at det er et af de bedste løb, de kan det altså at køre, fordi der er så god opbakning, og der er så ordnet forhold i Danmark sammenlignet med mange andre steder, hvor de kommer ind og kører cykelløb. Så rytterne nyder rigtig meget at køre det, men de betaler jo ikke for gildet.
0: Hvis vi bare lige tager sådan worst case kasketten på, og den negative hat og alt det der. Hvis nu, at det ikke lykkes, og der ikke kommer noget på PostNord Danmark rundt, eller Danmark rundt næste år, kommer det til at betyde noget for sådan dansk cykelsport?
2: Helt enormt meget, fordi der er de her kontinentalhold, som kører på, ja, det er så lige svaret til anden division, altså tredje højeste niveau, rundt i Europa. Og de 4 hold, som er med i år, de vil jo være risiko for at lukke, fordi deres sponsorer ikke får den eksponering, som Danmark rundt er. Og grund til, at de er vigtige, de hold her, det er måske ikke mange, der lige sådan ser dem køre cykelløb flere gange om året, men for de danske talenter, de her 18, 19, 20-årige knejde, der skal til at være seniorrytter, så det er et virkelig vigtigt springbræt at have for at kunne gå til Worldtouren senere i karrieren.
1: Der ligger en artikel inde på DR.dk, der udpensler problematikken. Mikkel Langerhus, tak for besøget.
2: Mange tak.

0: leve med.
1: Det må de jo leve med, ja, at lave om på.
0: Ja, ja.
1: Hvad med ty?
0: Jeg siger, kigger lige.
1: Du kigger lige. Det er, fordi vi har fået en besked, sms. Hvad siger du, Havsborg?
2: Struer!
1: Struer!
2: Struer har en.
1: Struer har en. Men ty?
2: Nej.
1: Nej, okay. Struer, godt nok. Fordi John og Anne har begge to budt ind for ty, men det var altså dem, der kom til at gøre det, inden sms'en er åben. Så John og Anne, lytter I stadig med? Så det er nu, I skal sende jeres bud, fordi nu er sms'en officielt åben, og det drejer sig altså om at gætte på det første mål i den her Superliga-kamp mellem OB og Sønderjysk.
0: Og det er ret smart. Man skal bare lige finde ud af, hvad tidspunkt at målet det falder på, og når man er nået frem til den erkendelse, inden klokken bliver 19, og der er kampstart, så sender man sit bud ind til 12-12 og starter med P4 over mellemrummet. Og så giver man minutter og sekundtal. Og så husker man naturligvis også fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende en ligamulepose til.
1: Og det er Mathias Jakobsen, der skal komme til kampen her klokken 19.00. Han lover altid mål. Han lover altid mål. Så det må vi høre, om han gør igen. Men det tror jeg nu, han gør. Så det er altså nu en sms til 12.12. Lav skub på 4 og lav et mellemrum.

0: I knew it, I knew you. Fra Taylor Swift.
1: 20 minutter til kampstart med MOB og Sønderjysk. Det vil sige, at der også er 20 minutter tilbage, hvor du kan komme med dit bud på, hvornår første mål falder i kampen, og du sender det ind til 12-12'eren og husker alle de der ting med navn og adresse. Men vi har jo allerede nu talt om det trænerskifte, der er sket i OB, Mathias Jakobsen, hvor Alexander Zorniger er ude, og så Thomas Thomasberg er tilbage igen. Og der er jo den sædvanlige snak om, hvad kan en ny træner gøre på kort tid? Og hvis jeg kender Thomas Thomasberg ret, så er det noget med dødbolde.
2: Ja, det er rigtigt. Det kræver så også, at han er en god dødboldstræner med sig, men Monique OB også finder nogle gode dødbolde frem til det her opgør mod Sønderjyske hold, der også er ret dygtig på standardsituationer, så det bliver spændende at se. Og igen, altså, jeg skulle jo nok have været til nogle flere træninger med OB, siden han overtog altså i torsdags, Thomas Thomasberg, og så må vi se, hvordan de kommer til at gøre tingene, men vi må også sige, at det er jo stadigvæk dygtige boldspillere, de har. Det er jo ikke et helt nyt hold, han skal rute med, altså Thomas Thomasberg. Det er de samme spillere, det er næsten også samme startopstilling som i første spillerunde mod Viborg. Der er tre ændringer, men det er fordi, de er klar til at spille fra start, så det er forstærkninger, som jeg ser det. Og så glæder man til at se, altså de har jo Jan Fiedarp, en tysker, der stadigvæk huserer på det her OB-hold, selvom den tyske træner nu er væk. Og Monique, han også får lov til at svinge den gode højre skøjte, når der er dødbold, altså både hjørnespark og også frispark, og så skal han jo finde nogle af sine holdkammerater ind i straffesparksfeltet, eller sparke direkte på mål. Jeg tror også, at det bliver noget dødboldshalløj. Nu taler jeg om det her med, hvornår kommer det første mål. Jeg tror altså, der kommer et tidligt mål, for jeg tror på, at
0: det er lovet mål. Det tror du jo altid. Altid tror du tidligt mål.
2: Okay. 4-0-3.
0: I skal ikke stå på, hvad han siger, lytter.
2: 4 minutter og 3 sekunder, der kommer OB foran i det her opgør. Jeg tror, de kommer bravende ud til det her opgør, fordi der er ingen grund til at hvile på lavbanen. Der er ingen grund til at spille passivt. OB-spillerne, de kender hinanden. Thomas Thomasberg, han siger, gå ud og spark til den her, og så kom ud og så ryste det her sønderjyske mandskab. Så jeg tror, dødbold eller ej, jeg tror, vi får en fed fodboldkamp.
0: Jeg tænker også,
2: det tror jeg altid. Det tror jeg altid på.
0: Ja, det bliver det jo også altid. Selvfølgelig gør det. Jeg tænker også lige med Thomas Thomasberg. Nu siger du også, han har været der siden torsdag. Det er trods alt kun mandag. Altså, det er vel også begrænset, hvad en reelt kan gå ind og gøre ved den her trup. Der har også været en kamp i mellemtiden og så videre. Altså, handler det ikke også bare at komme ind? Ny energi, lige få løftet stemningen lidt, og så skal de ligesom selv tage den derfra.
2: Altså. Jo, man kan sige, at han kan lave nogle taktiske justeringer. Nu kender han jo også Sønderjyske, fordi det er kun et år siden. Det er faktisk ikke engang et år siden. Det var jo 30. august, at han havde sidste arbejdsdag som FC Midtjylland-træner, hvor han jo så blev fyret, Mike Thulberg kom ind, i stedet for at han sluttede af med at vinde på Brøndby Stadion, en svær udebane. Så har han været i Pogoń Szczecin i Polen. Det gik ikke så godt. Han klarede sæsonen ud, og så var det slut dernede. Nu er han her tilbage i Superligaen, så man kender sig godt. Så altså, han laver de justeringer, der skal til, og så ser vi jo tit, når der kommer en ny træner ind, altså sker der et eller andet. Trænereffekten, den berømte trænereffekt, må det ikke det også sker i dag.
0: Der er altså kampstart om 16 minutters penge, og det er OB mod Sønderjyske.

0: Er det jo ikke til at løbe fra, det er Depeche Mode og Personal Jesus.
1: Nu har vi snakket om den store nyhed med nye træner i OB. Vi skal også lige forbi sønderjysk Mathias Jakobsen inden kampstart her om 8 minutter. Fordi der er også blevet solgt, der er blevet solgt en profil fra sønderjysk til Brøndby i sidste uge. Han kom også i aktion i går, hvor Brøndby de vandt 1-0 over Viborg. Det var endda ham, der blev kampafgørende og scorede det ene mål, der blev scoret den kamp, Mathias Jakobsen. Det er altså Olti Hyseni. Han mangler jo så på sønderjyskes trupkort. Hvem kommer til at skulle overtage for ham, og hvor stor en mangel bliver det ikke at have ham?
2: Man det var 2-1. Isoleret set i det, ja, jeg tager det kronologisk. Isoleret set til det her opgør, så er det Alexander Lyng, der starter inde på den position, som Olti Hyseni spillede i sæsonens første kamp mod FC Midtjylland, hvor han også var ekstremt afgørende, spillede en rigtig god kamp. Der endte det så med at tabe. Så skiftede han i midtugen, altså bare 2 døgn senere, så blev han matchvinder for Brøndby. Alexander Lyng, han har spillet i sønderjysk i efterhånden et par sæsoner, trods alt først lånt i Servet, og nu altså permanent sidste sommer allerede. Så det er næsten en til en, om end det jo er en anden spillertype, og trods alt ikke et lige så stort talent som Olti Hyseni. Og så tror jeg så også på den lange bane, der bliver det den 26-årige nordmand, man har hentet i KFUM Oslo i den lidt tungere del af eliteserien, altså den bedste række i Norge, Theodor Haltvik, der skal ind og spille, men han er så tilpas ny, han blev hentet for 4 dage siden, så han får ikke lov til at starte ind, men må ikke vi få ham at se og hans kvaliteter at se i løbet af det her opgør. Så spurgte du til, hvad var det spørgsmål nummer 2?
1: Det var derfor, man ikke skal stille 2 på en gang, for jeg har også allerede glemt, hvad jeg spurgte om anden gang. Nej, jeg spurgte, hvad kommer det til at betyde, at han ikke er der?
2: Ja. Det kommer til at betyde, at de mangler noget kreativitet, og jeg synes jo allerede, at det her sønderjyske hold nærmest over det seneste års tid er blevet markant mere svækket, end de er blevet styrket, fordi de sagde allerede i seneste sæson farvel til Christian Marni Ingersson, offensiv profil, Mads Akker, offensiv profil, og den her sommer har man allerede sagt farvel til cheftræner Thomas Nørgaard, der taget til Brøndby. Nu er Olti Hyseni så det samme, og så også midtbane profilen Tobias Sommer. Så der skal også efterhånden noget ind, der kan rykke sønderjyske tilbage i den rigtige retning, der hvor de spillede sig i top 6 i seneste sæson, og langt hen ad vejen også var en bejler til bronze. Det synes jeg overhovedet ikke, de er lige nu, om end de stadigvæk har et dygtigt hold, et dygtigt kollektiv, men de mangler den der kreativitet, som Olti Hyseni han havde.
0: Hvis du stadigvæk træsker vildløst rundt og vrider dine hænder og tænker, hvad skal jeg da byde på i første mål med OB Sønderjyske? Jamen, tiden er snart løbet ud for dig. Du har 5 minutter, så er der kampstart. Budet ind til 12.12 og start med P4 og Mellembrum, og så minutter sekundtal.

0: Så er der radioavis. Klokken er 19.
1: Togen i Aarhus holder stille. På grund af en fejl på et sporskifte kører der hverken tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det fremgår DSB's hjemmeside, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe togbusser til strækningen Aarhus H og Skanderborg og til Hellerup. Passagererne rådes til at slå op i rejseplanen, inden de tager sted. Tre drenge på 15-16 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Randers, sigtet for terror. Operativ chef for politiets efterretningstjeneste, Flemming Drejer, bekræfter, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen. Der er tale om isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE. Netværk, som bekymrer myndighederne, fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Ja, justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han ser på sagen med den største alvor og roser samtidig myndighederne for at gribe ind i tide. Både røde og blå partier kritiserer regeringens reaktion på sidste uges pludselige flygtningestrøm ind i den spanske enklave Ceuta. Torsdag og fredag strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen dog ikke, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og det konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlig ophold. Men vi har jo også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må vi sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Ja, lød det her fra Dansk Folkepartiets leder Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledig.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: I morgen mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Og hastemødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Så nåede vi til vejret. Herhjemme fortsætter det tørre, solrige vejr, også ud på aftenen. Og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også skyet i den sydvestlige del. Og i Sønderland måske et par byer. Temperaturen bliver ned mellem 12 og 18 grader. Tirsdag i de østlige egne først tørt, og nogen sol, og ellers en overgang skyet og stedvis regner eller byer, som kan være med torden. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: Meghan Trainor. All About That Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: På en Superliga mandag med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Mathias Jakobsen på stadion i Odense, hvor vi skal have afsluttet anden runde af Superligaen. Det er Sønderjyske, der er på besøg.
3: Og hvor vi jo spændt venter på at se, om det har nogen betydning for OB. Man nu har fået en ny træner i form af Thomas Thomasberg i stedet for Alexander Soninger. Men for at finde ud af det, Mathias Jakobsen, er de ligesom nødt til at spille noget fodbold?
4: Ja, de når kun at spille i et par minutter, så går det galt. Det er et dumt boldtab nede på egen banehalvdel af Sønderjyske, og det koster så i forbindelse med det her boldtab et ordentligt ankelvrid på højre ankel for at den nye sønderjyske anfører, i hvert fald til dagens opgave her i Odense, Mathias Olesen, som man jo lige har hentet her i sommerpausen, fik debut for en god uges tid siden mod FC Midtjylland i første runde. Nu går han fra banen, eller det vil så sige, det gør han ikke. Det er kun venstre ben, han kan støtte på. Højre ben, det er hævet, og så får han hjælp dernede fra den fysiske stab. To fra den fysiske stab på Sønderjyske, altså fra banen med Mathias Olesen, og så ind i stedet for ham kommer så David Frimpong, og han er ikke iskold, fordi han har også været en del af opvarmningen, men han nåede kun lige at tage to løb ned af sidelinjen her, inden han blev kaldt ned, fordi så hurtigt går det. Vi skal spille fodbold igen, og Sønderjyske skal helst ikke være undertal. Nu kommer han ind her, David Frimpong, som altså også fik et indhop i premieren mod FC Midtjylland. Det der, det er godt nok skidt nyt for Sønderjyske, der skal bruge sådan en kreativ spiller, en mand, der er god på bolden, som Mathias Olesen, nu hvor Tobias Sommer, som nævnt tidligere, altså har forladt klubben her i sommerpausen, er taget til hollandsk fodbold ned til Zwolle. Det her, det var ikke den bedste begyndelse. Til gengæld en lille åbning også for OB til at rent faktisk kunne få lov til at spille noget fodbold nu. Bolden er sat i gang igen, er sat i spil igen her. Adam Sørensen smider bolden væk, begår vel nærmest et lille frispark her. Ismail Ouedraogo får fat i bolden, men ja, ganske rigtig frispark til Mohamed Sherif i sekvensen her. Så vi er kommet i gang, og men vi ikke rigtig har spillet særlig meget fodbold. 5 minutter er kampen gammel. OB Sønderjyske, der står 0-0.

0: Skridtet til træerne. Her var det de eneste to.
1: Vi har snakket om det et par gange, at OB godt nok tabte til Viborg i det første opgør her i Superligaen, men at de alligevel kom godt fra den der kamp. De havde altså masser af skud, masser af forsøg. Det lykkedes dog ikke for dem. Altså, nu har de også haft en chance i den her kamp mod SønderjyskE. Det virker egentlig meget til, at de har fået sådan en god offensiv start på den her sæson.
2: Ja, det virker
1: til manglende mål, ikke?
2: Jo, og det virker da også til, at de finder plads nede i SønderjyskE defensiven, selvom SønderjyskE kommer med et tremandsforsvar dernede, centralt forsvar med både Magnus Jensen, Maxim Solar og så Daniel Gretarsson over til venstre. Og ja, sekvensen her, det var en aflevering over i venstre side til Tobi Keskinen, der også kom fint ind i straffesparksfeltet og fik trykket på kassen, men desværre for ham og for OB, så var det direkte på Markus Bundgaard, der trods måske så lidt forstyrret udsyn af den maske, han jo bærer, fordi han brækkede kindbenet tilbage i foråret i en kamp mod Viborg, alligevel formåede at få armene godt nok op og få afvist situationen. Det gjorde han jo altså ikke i søndags, altså for en uge siden mod FC Midtjylland, hvor han prøvede at gribe bolden, altså tabte bolden ind i eget net, og derfor kunne se FC Midtjylland komme foran ved den lejlighed ved Valdemar Byskov, indtil videre en fin begyndelse af keeperen dernede, der altså i øvrigt, det er også værd at bemærke, har overtaget anførbindet efter Mathias Olesen, dagens anden vikarierende anfører, gik fra banen, og det skyldes så, at den normale anfører, nu er vi langt ude, det ved jeg godt, men Rasmus Vinderslev, han er skadet, han er ikke en del af truppen i dag, og så viceanføreren fra seneste sæson, Tobias Sommer, han er skiftet væk, så vi er langt nede i anfører her, givet efterhånden her. SønderjyskE med en bold ind i straffesparksfeltet, der bliver bokset af William Myhre, som er tilbage i OB-målet efter endt karantæne. En karantæne, han jo tilragede sig i slutningen af sidste sæson. Bolden ind i straffesparksfeltet igen, måske en løs mulighed til SønderjyskE. Hvad bliver det? Det bliver et hjørnespark til Sønderjyderne, der altså også er kommet fint ud og også har haft en løs mulighed dernede. Det var til Matthew Hobby, der ikke fik trykket ordentligt på kassen, og det igen Matthew Hobby, der også forsøger sig her med det, der ligner et indlæg, som så alligevel bliver lidt mere en afslutning og skal bokses ud, så SønderjyskE til sidst får det her hjørnespark. Men nej, det var altså forleden dag Magnus Jensen, der var anfører i kampen mod FC Midtjylland. Han er ikke engang i spil nu som anfører, til trods for, at Mathias Olesen, der så fik lov til at bære anførerbindet, er gået fra banen. Så det er måske også en lille indikation af, som der også har været snak om, at Magnus Jensen måske er på vej videre fra SønderjyskE til FC Midtjylland, der mangler en midterforsvarsspiller. Det er Jonas Bak, det får de ikke noget ud af, så lad os bare konstatere, at der spillede 10 minutter, og det er stadigvæk målløst i Odense mellem OB og SønderjyskE.

0: Running in the Family fra Level 42.
1: Det er OB, og det er sønderjyskere, der har spillet et lille kvarter med, siger Mathias Jakobsen. Er kampen ved at sætte sig nu?
2: Ja, det er den vel i bund og grund. Jeg synes, hovedparten af det, som OB de formår at skabe, det kommer over fra Topi Keskinen, en af de nye, som altså er kommet til her i sommerpausen. Finden, der er hentet i Aberdeen i det skotske, og som jo ikke er sådan en notorisk målscorer, men jeg forstår godt, at OB har fundet ham interessant, fordi der er tempo i ham, der er sådan en løsluppenhed. Altså, han tør virkelig udfordre hele tiden, og det bliver farligt hver eneste gang, bolden er over omkring ham, og nu ser vi så samtidig Sønderjyske, der prøver at køre den anden vej. Det er sådan lidt kampbillede. Det er OB, der prøver at trykke på, og så er det så Sønderjyske, der prøver at skabe noget på de her kontrastød, om end der så mangler noget præcision i afleveringerne, som eksempelvis her, hvor bolden bliver sendt frem i banen mod Matthew Hobby, men slet ikke rammer omkring den amerikanske frontløber for gæsterne fra Sønderjyske. Til gengæld måske OB den anden vej i stedet for Marcus McCoy, kåret til årets spiller i seneste sæson af de fynske fans, vil jeg mærke, er virkelig også en mand, der har bidt sig fast på det her hold i løbet af foråret, hvor han jo fik lov til at starte i en af de første kampe i foråret mod FC København ind i midterforsvaret. Den kamp vandt OB, og det gjorde de så ikke i udligning til allersidst FC København, så der skal de ramme mig selv. Men siden da, der har han jo ikke set sig tilbage. Han har startet nu efterhånden 16 kampe i et træk i landets næstbedste række, og han er en af de allerstørste profiler på det her OB-hold også. Og her, han skal lige dække den ud. Det gør han så ikke rigtigt. Han vælger at spille den tilbage, og så får han lige en lille stempling ned over venstre højre akillescene fra Alexander Lyng. Og så kan de så begynde forfra igen OB. Så jo, kampen har sat sig. Er det til det gode? Eller det positive, ikke nødvendigvis, fordi det betyder egentlig bare, at Sønderjyske kan få lov til at forsvare markant bedre, end de måske gjorde lige i begyndelsen, hvor jeg synes, det blev meget hektisk og måske også lidt febrilsk fra Sønderjyskes side, og OB formoder at spille sig frem til nogle relativt store muligheder, om end det jo ikke altid lige blev til de bedste afslutninger. Her en aflevering fra Julius Berndt Laskov, der er tilbage i midterforsvaret for OB, og den går direkte ud over mållinjen til et målspark for gæsterne fra Sønderjyske. Så ja, vi har spillet 16 minutter. Det er stadig målløst i Odense.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Og lige nu i DR Lyd, eller på P4, hvis det er der, du sidder og lytter med, eller kører og lytter med, eller hvad du gør her i slutningen af sommerferien, så kan vi konstatere, at vi er til Superliga-fodbold. Det er OB i angreb. Hjemmeholdet altså Jan Fitter op med en afslutning, der går forbi mål her. Endelig noget kvalitet, endelig noget kreativitet, og endelig også en afslutning i en kamp, der indtil videre ikke rigtig har kunne skræmme. Selv de mindste overhovedet. Vi har ikke engang spillet 21 minutter endnu, men jeg sidder stadigvæk og mangler noget saft og kraft, og det gælder sådan til både OB såvel som Sønderjyske. Anden spillerunde, sidste kamp, OB Sønderjyske, det er målløst i Odense.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming på en mandag aften med Superliga-bold på menuen.
1: Det er selvfølgelig et stykke tid siden, at der var Tour de France, men da jeg lavede turen på P4 sammen med Emil Schøling, der havde vi sådan en fast programpunkt, Mathias Jacobsen, hvor man lavede le resume, for ligesom at, for du ved, alle kommer på omgangshøjde. Kan vi ikke lige få et resume af den første halvdel af første halvleg mellem OB og Sønderjyske?
2: Er det ikke noget med, der skal underlægningsmusik på, eller et eller andet så?
1: Jamen, det er altså, det er smeden.
0: Der nynner.
1: Det er smeden.
2: Kom. Ja. Det var det. Jeg tror, okay. Vi har været forbi det hele.
0: Ja.
1: Nej, seriøst? Altså,
2: vi fik jo en tidlig skade ikke til Mathias Olesen, Sønderjyskes vikarierende anfører i dag, og så har vi haft et par løse forsøg. Tobi Keskinen har forsøgt sig, siden vi var her under de her, eller mellem de her to stykker musik, hvor vi også lige fik et lille spots for djævlen i detaljen. Jan Fidarp på kanten af straffesparksfeltet, men ellers, nej, der sker simpelthen ikke særlig meget. Det må jeg konstatere. Jeg vil ikke anbefale jer at slukke derude, fordi der skal nok ske noget. Jeg har også slået mål, og det står jeg ved, og måske der også kommer noget efter et hjørnesparken der, og det kan så være, at det sker nu. Det er hjørnespark til Sønderjyske nede i venstre angrebsside, kommer ind her. Nej. Det er uden kvalitet, altså nogen former for kvalitet. Flat indlæg, der bliver sparket væk ved den forreste stolpe derinde, går ud til et Sønderjyske indkast. Så jeg må sige, skulle vi lave et resume, så er der altså ikke noget med nogen, der er stukket afsted eller noget som helst, så kan jeg fremhæve en skade til den nyindkøbte Mathias Olesen, og så ellers bare sige, der står 0-0.
0: Men bliv da endelig hængende, kære lytter.
2: Vi er sammen om musikken. Til.
0: Yes, det er vidunderlig radio, det her. Lad os tage med Dina, og kun for mig, og så er der endnu mere opløftende fodbold på den anden side.

0: til Liga på P4. Her var det eller Augusta med prøveperiode.
1: Jeg er helt med på, at den her OB Sønderjyske-kamp måske ikke er sådan den mest underholdende. Det er ikke, fordi vi sidder sådan helt ude på stolen af spænding. Men vi skal heller ikke være for hårde ved den, Mathias Jakobsen. Lad os lige sætte den her positive hat på, ikke? Et mål, så kan jo der begynde at ske noget. Et straffespark. Der kan ske mange ting i sådan en kamp. Der kan vende kampen og få lidt liv i den, ikke?
2: Jo, men jeg har altid en referenceramme, der hedder Odense Stadion sidste sommer OB Randers, hvor det hele det eksploderede i en og samme halvleg. Det var i første halvleg 3-2, der var en linjevogter, der blev skadet, og vi havde flere varetjek, vi havde straffespark, og vi havde ja, altså et hjemmehold, der kom foran, så kom de bagud, så kom de foran igen og vandt kampen 3-2. Der skete absolut ingenting i anden halvleg, så jeg konstaterer, at en halvleg kan godt være dårlig, så kan vi pakke den sammen ned i glemmebogen eller op på kaminhylden og glemmer på og alt det der, og så tager vi hul på anden halvleg med friske øjne og friske mindsets, og det kan også være, at vi allerede tager hul på det her i første halvleg lige nu. Adam Sørensen, der driver bolden frem. Rigtig gode ting af bakken, og så en afslutning fra kant af straffesparksfeltet. Sparker bolden flat forbi, og det leder så også til, at Markus Bundgaard trods alt har styr på den inde i Sønderjyske målet. Men det er jo de her aktioner, der også gør, at folk så kommer lidt op af sæderne. Trods alt, og vi skal jo også huske på, at pointene nu er lige så vigtige, som de er i runde 31-32, når det hele det skal afgøres. Og jeg vil bare sige, hvis de her to hold ikke finder et højere niveau frem i den resterende del af sæsonen, selvom den er meget, meget ung og ja, kun i gang med anden runde, altså, så kunne de godt komme i problemer også i forhold til tilværelsen i landets bedste række. Altså, det er ikke imponerende, det jeg sidder og kigger på, men vi har heldigvis masser af tid igen. Der er spillet 34 minutter i Odense, og det er målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: One to One Me fra Jason Derulo.
1: I forbindelse med Thomas Dommersberg nu, at den nye træner i OB, der sagde i optakten til kampen det her med, at der er onde tunger, der påpeger det faktum, at det er jo ofte de samme navne, der dukker op som træner i danske Superliga-klubber. Men så vil jeg jo påpege, nej nej, ikke altid. Vi har jo et nyt navn i spidsen for Sønderjyske, og min pågældende har cirka samme CV som Thomas Dommersberg.
2: Ja, det vil sige, det er i hvert fald hårdt skåret ud, men ja, de har begge to været assistenttræner i Randers FC. Lad os lige se et hjørnespark her til hjemmeholdet for OB, der falder ned her fra Jan Fitt. Op, der hugger på kassen med højrebenet, sparker bolden lige forbi hjørnet. Ja, Dawson Sønderjyske spiller i Bubidulo, der skal forsøge at forsvare ind på stolpen. Han kommer ikke i nærheden af den der, hvis den er inden for rammen. Det er den så bare ikke, desværre for OB. Men ja, Fatah Abdirahman, som går ned på sidelinjen nu og dirigerer altså efter en periode som assistent under Rasmus Bertelsen i Randers FC, så er han nu for første gang i sit liv og i karrieren cheftræner for et Superliga-hold. Han har tidligere været ungdomstræner i AGF, og så har han altså været på akademiet i FC Midtjylland, altså FC Midtjylland, hvor Thomas Dommersberg jo har gjort sig mest bemærket, kan man sige, som cheftræner, altså et sted, hvor han blev dansk mester for bare 2 år siden med FC Midtjylland. Gik også ind til den seneste sæson som FC Midtjylland-træner, men kom ikke særlig langt ind i den. Først til slutningen af, eller kun til slutningen af august, hvor samarbejdet så ophørte, og man ansatte Mike Tulberg i stedet for. Så mange navne, de går der igen. Og ham her, Fatah Abdirahman, det er en spændende træner, og en mand, der jo også virkelig har været italesat som et stort trænertalent i forbindelse med, at han var i Randers FC. Det var lidt et spørgsmål om tid, før han skulle være cheftræner. Spørgsmålet var så også, om det skulle være i Randers FC, hvis Rasmus Bertelsen pludselig blev headhunted af en anden klub. Det er ikke sket endnu i hvert fald, og nu er Fatah Abdirahman så kommet til Sønderjysk i stedet for, hvor der blev en ledig stilling efter Thomas Nørgaard tog til Brøndby. Lige nu ikke en ledig stilling nede på banen, men det kan være, at den kommer, eller en ledig position i hvert fald, fordi Sønderjyske har en spiller sendt til tælling. Jeg vil gerne lige have med, at vi har haft en ret stor chance til gæsterne fra Sønderjyske. Det var Ibubiduro, der løftede bolden over i den bagerste del af OB's straffesparksfelt over i højre side, hvor James Gomez så siger, jeg kommer ikke til at dække op her. Det har jeg besluttet mig for. Det gider jeg ikke i den her sekvens. Han går simpelthen nærmest demonstrativt væk fra angriberen fra USA. Matthew Hobby, som får lov til at flugte til bolden ned i jorden. Den hopper ind mod mållinjen højt oppe under overliggerne. Der er det så Julius Bertel Askov, der får hættet bolden væk. Altså nærmest på mållinjen dernede, så nok en gang tæt på, at vi har fået et mål. Så jeg synes da, fodbolden, underholdningen, den bliver bedre her i Odense, hvor vi efterhånden nærmer os en pause. Også det er indtil videre uden mål mellem OB og Sønderjyske.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed.

0: Her var det Nick & Jay med Mod Solnedgang.
1: Nu tager jeg bare lige en smule med bagom den her Liga-radioproduktion. Ikke? Det er jo sådan, Havsborg og jeg, vi sidder med headset på i det ene øre. Der kan vi høre Mathias Jakobsen hele tiden. Fordi hvis der bliver scoret et mål under musikken, så skal vi selvfølgelig afsted til stadion. Det betyder også, Mathias Jakobsen, men nogen kan fornemme lidt på dig, om det er en god kamp eller ikke så god kamp. Og jeg synes, vi er gået fra ord som sådan, åh, kom nu, ej, og fremad og sådan noget til. Det der, det er meget godt lavet, og ja, ja. Så altså, jeg fornemmer også en positiv udvikling i den her første halvleg.
2: Ja, altså mit hudlihud, det er jo ja, så det ja, skal man jo ikke altid. Ja, præcis. Her får vi så et frispark, det er ikke super godt. Det er ellers et hjørnespark og en god mulighed til Sønderjyske også for at få etableret noget og blive farlig på en dødbold. Alexander Lyng sender bolden ind i straffesparksfeltet, der bliver så begået et frispark derinde. Og jeg kan også fornemme, at nu begynder diverse folk, eksempelvis Sønderjyske direktøren, at bevæge sig væk fra pressepladserne. Nu får vi lige om et øjeblik at vide, hvor lang tid der er lagt til. Vi fik jo altså en relativt lang skadesbehandling i begyndelsen af det her opgør, så jeg der på i hvert fald 3 minutter, måske endda 4 minutter fra kampens dommer, Sandy Putos. Det er kun ham, der ved det. Og så er retteligt også fjerdommer, der lige nu står med en lystavle dernede, som om 10 sekunder eller 5 sekunder viser, hvor lang tid der er lagt til i den her første halvleg. Det er Sønderjyske på bolden over i højre side. Her kommer den så op. 2 minutter kun. Nå. Så kan jeg jo tage lytterne med også bagom sådan en ligaproduktion.
0: Ja, jeg kan allerede med det samme sige, at du slipper under ingen omstændigheder. Fordi vi kan ikke smide musik på her med 2 minutters tillægstid.
1: Men hvor
0: smeden jo undervejs registrerede, at du blev mere positivt bemærkninger, så husker jeg jo også cirka midt i første halvleg, da du sagde, hvor herre bevares.
1: Han sagde, åh min Gud.
0: så man kan jo sige, at det går da i den rigtige retning.
2: Ja, jamen altså, det skal det nok gøre også, og lige om lidt, så bliver der serveret brunsviger, som man får på de her kanter, altså det er uden flødeskum, men den her klassiske fynske kage, som jo egentlig oprindeligt er fra Tyskland, fra Braunschweig nede i, ja, Niedersachsen, den kommer, så bliver jeg glad, så bliver det godt igen, man får lidt skud sukker, så er man klar til anden eller her et forsøg på et indlæg fra Sønderjyske, den bliver clearet dernede, så er det Adam Sørensen i stedet for OB, måske med en kontramulighed, hvis han virkelig får sat fart i futterne. Det gør han så ikke rigtigt, han bliver i hvert fald stoppet af Alexander Lyng, der kommer tilbage og gør sine defensive pligter også her, selvom han jo egentlig er markant mere offensiv, men han har altså trukket en del tilbage, og det er også det, der gør, at OB har haft svært ved at skabe de store chancer her i første leg, at Sønderjyske defensiven dernede med, ja, 3 vaskeægte centerforsvarsspillere, så altså også bliver bakket godt op af et par wingbacks, der også gør en defensiv god indsats. Vi har stadig lige 40 sekunder tilbage i første halvleg. Måske der kan være en chance, måske der kan være en forløsende scoring i OB'erne herover i venstre side, måske med en mulighed for et indlæg går forbi. Der vil Frimpong tilbage i straffesparksfeltet, men den kommer ikke hele vejen derind, så den kan blive sparket på kassen. Det giver i stedet for et hjørnespark til OB, og altså en absolut sidste mulighed i den her første halvleg. Det har været gennemgående over i den der venstre side. Topi Keskinen, 23 år gammel fra Finland, spiller også på det finske landshold, altså som nævnt, hentet i sommerpausen her. Ham der, hvis de kan forløse potentialet med ham, så bliver det rigtig godt. Jeg synes også, han var meget iøjnefaldende i den første kamp fredag aften, altså for halvanden uges tid siden, oppe i Viborg, hvor OB jo så ikke formåede at score. Det har de heller ikke gjort indtil videre efter 47 minutter spil. Lad os se her, om de får forløst noget på det fjerde hjørnespark til fynboerne. Sønderjyske har haft 6 i det her opgør. Kommer ind her og bliver næsten grebet derinde af Markus Bundgaard i 2 ombæringer. Lykkes det sønderjyske keeperen klædt i orange dernede og få bolden under kontrol. Og så kigger vi alle sammen ned på manden i neon gult. Sandy Putros, fløjter du ikke af? Der ligger i øvrigt en OB, og det er James Gomes, der er skadet inde i straffesparksfeltet. Fløjt dog til pause, så kan vi kigge på behandlingen i pausen altså. Men hvad siger han her? Jeg tror, han beder om at få bolden dernede. Sandy Putros og siger, at det var det for første halvleg. Her får han i hvert fald bolden. Det kan også være, at det bare bliver et dommerkast. James Gomes, han er på højkant igen. Og prøv at se, pludselig ender jeg også med at få ret i, at det var ikke kun 2 minutter. Det bliver jo 3 minutter. Vi får lige sekvensen der, og får lige tjekke, om der er noget straffespark eller et eller andet. Det tror jeg ikke umiddelbart, der er. Sandy Putros, han står stadig med bolden i hænderne dernede og signalerer. Vi tjekker altså lige. Jeg tager lige fingeren op til venstre øre, op til øresneglen, for at konstatere, at der skal tjekkes, om der er et straffespark. Det er Simon Væver, kan jeg se, der er fokus på fra producerens side i hvert fald. Og han ser frustreret ud, som om der måske er en eller anden form for berøring derinde. Og det skal så tjekkes lige nu. Det kan tage 10 sekunder, det kan tage 1 minut, det kan tage halvanden time. Måske ikke det sidste, trods alt. Men nu får jeg den igen her. Er der en lille berøring på foden? I kan også se den på skærmen. Nej, han siger, det var det. Slut på første halvleg. Ingen mål, ingen straffespark. Trods alt, det var at tjekke 0-0 OB Sønderjyske.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

Jason Boone med Mystical og Magical. Der er pause i Superliga-kampen mellem OB og Sønderjyske, og det har været en begivenhedsløs affære. Derfor 0-0 efter første halvleg.

0: Gops sammen med 120-nummeret igen og igen. Nu er der radioavis, klokken er 20.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i øjeblikket fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville angribe en skole i Hadsten i Østjylland. Målet skulle have været at såre og dræbe flere personer, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
1: Ja, politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der er derfor ikke far på færde. Ifølge deres oplysninger kan sagen have en forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE, hvor der ofte bruges unge og mindreårige, som er ofre og gerningsmænd. Og det er rystende, når en sådan sag pludselig rammer den lokale skole. Det siger Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Det er noget af chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret, og en trussel, som jeg ikke tror, der fyldte i folks hverdag, den står nu lige pludselig helt klart, og det skal vi selvfølgelig hjælpe folk med at håndtere.
1: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland, og den tredje i København. I dag er 1600 unge mødt ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Det er led i at styrke det danske forsvar, og det betyder, at de værnepligtige skal udføre opgaver ude i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil altså ikke være som kamp, det siger Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
4: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
1: På netop Aalborg Kaserne mødte Joy Berg ind til sin første dag som værnepligtig. Og hun havde glædet sig, også selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er mere alvorlig.
5: Jeg tænker, at det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
1: De 1600 unge, der begynder i dag, starter 14 forskellige steder i landet og har alle meldt sig frivilligt. Der kører igen tog til og fra... jeg beklager, jeg har lige lavet en lille overgang her. Der kører igen tog til og fra Aarhus Hovedbanegård. Tidligere på aften meldte DSB ellers ud, at en fejl i et sporskifte betød, at alle togafgange til og fra det jyske knudepunkt var skiftet ud med togbusser. Men nu er toget altså op og køre igen, og så prøver vi lige med en vejrudsigt. Den kommer her. I aften og nat holder det tørt og det meste af landet, dog med en del byer til Sønderjylland. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var radioavisen med Marmsilms.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
3: Hvor vi kan servere denne mandag aften tidlig i august den sidste kamp i Superligaen i anden spillerunde, og det bliver serveret undertegnet Morten Havsborg og min ganske udmærkede makker til min venstre side. Det er Rikke Smed.
0: Den altid behagelige medvært.
3: Vi har også Mathias Jacobsen, men han kigger på fodbold i Odense, og han har ikke været specielt godt underholdt i første halvleg, men der er jo altid skyer, der letter fra solen, Mathias.
0: Den er altid behagelige, Mathias.
4: Altid behagelig, ja, ja, præcis, og særligt behagelig nu, og i balance, Mathias Jacobsen, oven på sådan et firkantet stykke brunsviger. Jamen altså, jeg har... Det er længe siden, jeg har haft det så godt, det må jeg sige.
0: Jeg tror, Havsborg mangler sådan et stykke. Han virker ikke helt i balance her i den her time.
4: Altså, er der nogen, der spiser kage, så det er Havsborg, så ja, jeg, nok, at han ikke gør det sådan mandag aften.
3: Jeg har det sådan med brunsviger. Jeg synes, det ligger lidt tungt.
4: Ja, men det var det, jeg havde brug for. Kan jeg konstatere i hvert fald. Så, ja, vi har kun spillet 1 minut af anden halvleg. Det var lige ved, det blev farligt i øvrigt under snakken med, eller omkring Brunsvig her. En god bold ned i dybden til Tobi Keskinen, der så ikke får lagt den ind. Nu får han den igen, Tobi Keskinen, i et duel med Maxim Solar. Den vinder igen Keskinen. Han er bravende god og får så også frispark på højden med straffesparksfælder. Det skal vi jo næsten lige tage med. Og men vi jo kun lige er kommet i gang med anden halvleg, men ligger godt. Og også med tanke på, at de har Jan Fidarp, som har et rigtig godt højreben skruet på den nederste del af torsoen, kan man sige, og han er klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg kan se, at Adam Sørensen kommer også ud. Jeg tænker, at han skal gå væk nu, fordi det skal være Jan Fidarp, der tager den her. Det kan også være, at han vælger at tage den kort. Nej, Arp, han går den væk fra bolden igen nu for så at tage et længere tilløb, så han kan sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at få løst det her kort inde i anden eller Jan Fidarp her med en hård afslutning. Bliver det vel egentlig, at den går ud til et hjørnespark, som vi ikke tager med 2 minutter inde i anden eller OB Sønderjyske. Det er stadigvæk uden mål.

0: så fik vi lidt fra Alex Warren. Nummer, der hedder Passenger.
1: 12 af de seneste kampe mellem SønderjyskE og OB, Mathias Jakobsen, de er jo endt uafgjort. Så hvis man lytter til den her statistik, så kunne det jo godt lugte af uafgjort i aften. Så er spørgsmålet bare, om det bliver 0-0, eller om vi tror på, at der kommer et mål, og dermed også to mål, hvis den skulle ende i det.
2: Ja, det er antaget et hypotetisk spørgsmål, eller et retorisk spørgsmål, fordi jeg kommer jo til at sige, at der kommer mål. Og det kan være, at det allerede kommer nu, fordi det er Alexander Lyng med et hjørnespark for gæsterne. Bliver sadet ind i straffesparksfeltet her, bliver hættet tilbage til Alexander Lyng, så får en ny mulighed for at få slået bolden ind i feltet. Det gør han med venstrebenet, men bliver også pakket væk. Så jeg sidder ved sådan et langt bord, hvor der sidder en del af OB's stab nede til venstre for mig, og så en del af bosserne fra SønderjyskE til højre for mig. Og jeg kan mærke, når det bliver slået hårdt i bordet, og det bliver der altså gjort ret ofte, fordi der er heller ikke særlig mange andre. Ligesom mig, der er særligt tilfredse med det, der sker nede på banen. Og man kan sige, at det kan jo stadigvæk nå at udvikle sig, fordi vi har 40 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Og jeg synes egentlig, nu er det SønderjyskE, der er ved at tage lidt fat i kampen med Simon Væver med muligheden for at kaste bolden langt ind i straffesparksfeltet. SønderjyskEs højre wingbacker, han løber også langt inde fra banden, og så kaster han den så alligevel tilbage i banen, i stedet for at få slået den ind i straffesparksfeltet. Det kommer så her fra indskiftet Anders Berghold, der er kommet ind her i forbindelse med sidebyttet, i forbindelse med pausen. Det er midterforsvaret Daniel Gretersson, der er gået ud, og så ind med en midtbanespiller, som måske får en lidt mere tilbagetrukken rolle. Nu skal han i hvert fald på arbejde rent defensivt, en dybdebold her for OB'erne, men der kommer Markus Bundgaard fint ud og får forsvaret der. Så jeg synes alligevel, selvom det ikke er lutter positive ting, jeg kan berette om fra Odense, at spillet, det er som om, at det løsner lidt op nu, og der sker bedre og bedre ting, trods alt nede på grønsværen her, dog hånd på bolden fra Matthew Hobby. Så stadigvæk 0-0 mellem OB og SønderjyskE, 6 minutter inde i anden halvleg.

0: and the Dodos. Nummeret vågner i natten.
1: Mathias Jacobsen, man kan jo mene, hvad man vil om kampens kvalitet og underholdningsniveau, men jeg synes ikke, man kan diskutere, at det ser ud til at være en ganske fornuftig græsplæne, som kampen bliver spillet på. Den ser ud til at have haft det rigtig godt af sommeren.
2: Den er veltrimmet i den grad, ja, og jeg mener også, at man anlagde en spritny bane sidste år, så har den fået lov til at stå blomstre hele. Ja, blomstre, det gør den jo nok ikke. Men så spiger og skyde nye græsstrå hen over sommeren her. Den har det godt dernede, og det er jo helt generelt rigtig gode forhold, der er ved at blive dannet her i Bolbro, i den vestlige del af Odense, hvor man nu, altså inden for de næste to år, kommer til at have et moderniseret Odense Stadion. Man er altså gået i gang med at modernisere den ene endetribune ned til venstre for mig. Det betyder altså også, at stadion her, det er fuldstændig fyldt, så meget nu engang kan blive fyldt, fordi endetribunen dernede, den er lukket. Man har rykket udbaneafsnit over på den ene langside modsat mig, og så har man altså banket noget, ja, nogle, jeg ved, sådan nogle spondplader, ligner det vel lige på og rundt med noget sponsornavn på nede bag den ene, eller nede bag det ene mål, fordi man er gået i gang med det her bygningsarbejde, hvor man først skal have nærmest skrællet hele facaden af, og så skal man have lagt nyt tag på og taget taget ned, og så skal det her Odense Stadion altså i løbet af de næste to år moderniseres og i øvrigt også udvides en lille bitte smule, så der lige kan komme omkring 2.000 tilskuere mere ind på det her stadion, så kapaciteten bliver hævet til over 16.000 tilskuere. Det kan også godt være, at de efterhånden har brug for det, for det er et ældre stadion, Odense Stadion, men banen, den fejler bestemt ikke noget. Spillet på banen, ja, det som du selv siger, Havsborg, man kan mene om det, hvad man vil, og det er ikke nødvendigvis positivt her. En fejlaflevering fra Sønderjyskes Epubeduro giver måske OB mulighed for en kontra, men så kommer der en fejlaflevering modsat også fra Adam Sørensen direkte op til selv sammen med Epubeduro. Så i stedet for Sønderjysk med mulighed for et indlæg, se fra Emini over i, eller får bolden her på kanten af straffesparkfeltet, trykker også på kassen, sparker bolden over mål, så chancerne kommer stadigvæk, men det er stadigvæk uden den der topkvalitet, der skal til for at få netmaskerne til at blafre. Vi nærmer os en time i Odense, det er stadigvæk målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: Åh, oh, der kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Ja, men for os det hele med den her aften i mandagskamp. Manden spiller rundt OB i Sønderjysk, og I er ikke gået glip af noget, hvis I først lige har tændt nu, trods alt. Der er ikke kommet mål i hvert fald, jeg synes, det nærmer sig for kort tid siden. Godt forsøg fra Matthew Hobby for gæsterne fra Sønderjysk, men OB mod Sønderjysk efter en times spil er altså stadigvæk uden scoringer i Odense.

0: Michael Jackson med Bad.
1: Så er vi ved at nå halvvejs mærket i anden halvleg, og så synes jeg, det er tid til lidt psykoanalyse, Mathias Jacobsen.
0: Jeg troede, du skulle til at lide resume igen.
1: det vil være hård kost. Nej, vi dropper lidt resume. Og vender tilbage til psykoanalysen, fordi med så kort tid tilbage, altså 25% af kampen resterer der, vi har at gøre med to hold, der jo begge tabte deres åbningskamp. Og så er det jeg begynder at spekulere i, om man ikke nu i begge lejre måske tænker, jamen så uafgjort jo egentlig fint nok, fordi så undgår vi da at tage de to første i sæsonen.
2: Jo, jeg er sikker på, at tanken i hvert fald rumsterer i hovedet på nok særligt Fatah Abdirahman, altså Sønderjyskes træner, der vil være fint tilfreds med at komme fra Odense her til aften med et enkelt point, om end det måske endda er sønderjyderne, der har haft de bedste chancer også her i anden leg. Altså Matthew Hobby, der fra en spidsvinkel over i venstre side af straffesparksfeltet fik klappet på kassen med venstrebenet med, og så var det altså William Myhre, der måtte helt nede ved stolpen og få reddet den. Men jeg tænker stadigvæk, det er godt nok ikke særlig ambitiøst. Altså, det er sådan en kamp, at begge hold skal vinde, hvis de gør sig sådan alvorlige ambitioner om at komme mere op i top 6, fordi jeg tænker ikke, der er plads til begge mandskaber i top 6, hvis vi begynder at tælle efter, hvem der egentlig skal ligge deroppe. Altså AGF, de regerende forsvarende danske mestre skal jo være der, FC Midtjylland skal være der, FC København skal være der, Brøndby skal være der, FC Nordsjælland skal være der, Viborg vil også gerne være der, og så er vi altså oppe på 6 hold allerede. Så de er ved at være presset, og det er sådan en kamp, at den skal altså give 3 point, særligt for hjemmeholdet OB. Så kan man sige, at Sønderjyske får muligheden i den kamp, de så spiller det omvendte opgør senere på sæsonen hjemme i Haderslev, hvor de så tilsvarende skal vinde sådan en kamp. Men lige nu er det så også OB, der prøver at presse på. Det er Ouedraogo, der skifter ud i venstre side, så går det lidt i stå tilbage til James Gomes. Jeg kan også se, at OB er ved at gå klar til en indskiftning. Det er højre bak, Magnus Andersen, der skal ind, og her der erobrer de så bolden. Sønderjyske får slået en lang bold frem mod Matthew Hobby. Han får ikke fat i den, det gør William Myhre, sparker den ud over sidelinjen. Så jeg må også sige, det vil ikke komme bag på mig. Og det, jeg hader at sige det, fordi jeg havde lovet mål, og det gør jeg altid. Men det vil ikke komme bag på mig, hvis det her det blev 0-0. Det ville heller ikke være sådan en af de kampe, hvor man vil sidde på bagkant og sige, den skulle jo aldrig være endt 0-0. Men der er stadigvæk tid nu, og nu kan jeg også se, at Sønderjyske gør klar til at smide en debutant på banen. Altså Theodor Haltvik, kantspilleren, hentet for 4 dage siden, altså samme dag som Thomas Thomasberg blev præsenteret som ny mand hos dagens modstander for OB. Han skal til at på banen nu. Han kunne måske være sådan en mand, der kunne komme ind og gøre en forskel rent offensivt. Spændende at se, hvad han kan bidrage med, om ikke andet. Så ja, midtvejs i anden halvleg er vi 3/4 tilbagelagt i Odense, uden mål. OB Sønderjyske 0-0.

0: Og der forsvinder Robbie Williams, det nummer, der hedder Feel.
1: Jeg sidder tændt lidt under det her stykke musik.
0: Så har vi balladen.
1: Ja, der har vi nemlig balladen. Mathias Jakobsen. Jeg sidder og tænker lidt, har vi været lidt for hårde ved de her spillere og kampen i dag? Altså, lad mig nu lige. Målmændene har jo faktisk lavet nogle ret gode og ret fede redninger. Det betyder jo, at der har været nogle chancer og nogle muligheder. Så helt skidt har det måske ikke været i forhold til at skabe noget i den her kamp. Ja?
2: Jeg tror, det er ligesom dem, der prøver at finde noget positivt i coronapandemien også.
1: Men nogen af os tre skal gøre det, og I gør det ikke.
2: Det kan nok godt lade sig gøre, men nej, jeg må sige, altså hvis man i aften får problemer med at falde i søvn, så kunne man se, at man kunne finde et VHS-bånd eller en DVD med den her kamp på. Så kunne man sætte den på. Jeg tror, det vil bidrage til det. Det har simpelthen ikke været godt nok. Det har det bare ikke. Og der er stadigvæk tid endnu. Altså stadigvæk 20 minutter plus det løse. Men nej, jeg kan simpelthen ikke fremhæve gode redninger, og så få noget godt ud af det. Men jeg kan selvfølgelig vælge at tale med de to keepere efter kampen, så vi ligesom vælger de aktører, der trods alt har leveret lidt.
1: Det kan være, de sidder med samme følelse. Vi lavede der nogle fede redninger. Det har været en god kamp, det her.
2: Det kan også være, at jeg skal tale med Jerim Kamili, der lige er kommet på banen for at høre, om han kunne holde sig vågen nede på bænken, indtil han kom i aktion. Men nu skal de trods alt holde sig vågen, og så alligevel ikke. Det bliver et målspark. Jeg troede lige, det var et hjørnespark, Magnus Andersen kunne fremtvinge her for OB, men det gør han altså ikke. Det bliver i stedet for en bold, der rammer selv sammen Magnus Andersen til sidst og går ud til et målspark til gæsterne fra Sønderjysk i stedet for. Men prøv at høre, altså der kan stadigvæk ske ting og sager, og jeg synes også stadigvæk, der lige er sådan momentvis positiv glimt fra begge hold nu. Måske Sønderjysk her, men bolden skal slås ned i dybden til Matthew Hobby, den vil spille over i højre side i stedet for til netop indskiftet, altså Jerim Kamili, makedoneren, der går ind, måske til højrebenet, nej, spiller den så ned i dybden til Simon Væver, der kommer med et overlap tilbage til Jerim Kamili, han skal finde et indlæg, den bliver så spillet tilbage i banen til Mohamed Sharif, videre ind centralt her, hvor Sefer Emini vel egentlig bare skal spille den ind i straffesparksfeltet, han vælger så spille den ud i højre side igen, Jerim Kamili med et indlæg med venstrebenet kommer her og bliver også hættet. Men bare direkte ind i en OB, og så kan OB altså også få clearet i sekvensen her. Med to offensive indskiftninger fra OB's, eller fra Sønderjyskes side, Jerim Kamili, og altså debutant fra Norge, Theodor Haltvik, skiftet ind i bestræbelserne på at finde en eller anden scoring, eller i hvert fald en chance med små 20 minutter igen i Odense, hvor det stadigvæk er 0-0.
0: Jeg kan godt lide din positive tilgang, Smed. Det er jo lidt ligesom at slå sig selv på skinnebenet med en muggert. Altså, det føles jo dejligt, når man stopper, og det er jo positivt.
1: Åh,
2: ja. I to. Og så går det ikke ondt i resten af kroppen.
1: Jeg slår et andet sted.

0: Hjalmar sammen med Katinka, værd at vente på.
1: Ja, det er jo måske et apropos-nummer, fordi hvis der kommer et mål, så har det måske været værd at vente på. Og jeg har jo også fortalt, at jeg er blevet godt serviceret med Brunsviger i pausen også. Tak for opbakningen, siger stadionspeakeren også. Og jeg må bare sige, at der er så godt som udsolgt her på Odense Stadion i dag. Som nævnt, den ene tribune, endetribune dernede, den er lukket. 10.107 tilskuere. De kan se OB i angreb nu. Bolden ind i straffesparksfeltet. Ikke en afslutning på i første ombæring. Og så får de så også låst bolden væk dernede, Sønderjyske. Og Sønderjyske, der også for kort tid siden havde en god mulighed. Det var Mohamed Sharif, der fik sendt bolden i dybden til indskiftet, den indskiftede debutant, Theodor Haltvik. Men det virker lidt som om, at det er første gang i karrieren, han ser fodbold. Den hopper foran ham, og så kan han ikke rigtig få bolden under kontrol, og så løber det ud i absolut ingenting, og han tager fat i begge ben på shortsen, altså, og rykker dem nærmest op over navlen og konstaterer, at det der, det var min chance for at få den perfekte debut. Lige nu ligner det ikke, at der er noget sådan perfekt omkring det her fodboldopgør, og vi har også stadigvæk, ja, et kvarters tid tilbage, plus det, der skal lægges til i det her opgør. Jeg kan se, at unge Gustav Wagner også er på vej på banen for Sønderjyske. Skulle det være ham? Hvem skulle det være? En eller anden må gerne tage initiativ til at skabe noget i det her opgør. Måske det kommer fra OB, indskiftet Peter Terkelsen over i højre side, for at spille det videre ud i siden derover, så skal der komme et indlæg helt nede på baglinjen. Det kommer også, men det giver et hjørnespark, inden bolden kommer hele vejen ind til indskiftet Jonah Nimitz. Så et hjørnespark til OB, vi har spillet, eller vi har helt præcist 12,5 minutter tilbage af anden halvleg, og det her opgør, det er stadigvæk målløst i Odense.

0: So can I get it right now? Can I get it right now?
1: Adele, can I get it? Og så kom det endelig, Mathias Jacobsen.
2: Jamen, endnu et apropos-nummer. Can I get it? Det kunne vi så. Noah Ganaus. Og det er altså for hjemmeholdet. Og kæmpe, kæmpe, kæmpe ros til Marcus McCoy, der har altså løbet og løbet og løbet i det her opgør. Og så alligevel efter 81 minutter, der tager han endnu en sprint for at nå en bold, inden den går ud over sidelinjen. Driver bolden frem, helt frem til mållinjen derovre, baglinjen, før han slår indlægget. Jeg tænker, du kan ikke have kræfter nu til at slå bolden ind over. Du kan ikke have pusten til at gøre det, til at være i balance. Nærmest som en anden skiskytter. Alligevel så lykkes det for ham at save bolden over på bagstolpen, hvor Noah Ganaus, den tyske angriber, der også har slidt lidt med det i dag og kæmpet rigtig meget for at få det her til at løse sig og lykkes, så hælder han bolden ind i kassen bag Markus Bundgaard, der så altså må sande, at det bliver ikke til noget clean sheet i aften, og det bliver heller ikke til, ja, hvad der ser ud til point, altså. Det her, det er simpelthen et bravende godt mål og hatten af for Marcus McCoy. Og så fik vi målet efter 81 minutter. OB foran mod SønderjyskE med 1-0 målscorer Noah Ganaus.
3: Og det betyder, at jeg kan lave den hurtigste udnævnelse af en vinder af en Liga Mulepose nogensinde.
1: Okay.
3: Jeg har ham allerede.
1: Hvem er det?
3: Det er jo Sven-Erik Vandensbæk. Bød på 90 minutter og 5 sekunder. Og dermed så er han jo så kun 10 minutter fra, og dermed den, der har været mest præcis i aften. Tillykke til Vandensbæk.
1: Det var faktisk hurtigt, at vi havde fået sindssygt mange sms'er.
3: Jeg havde forberedt det hele.
1: Det ved jeg godt, du har ikke været siddet med. Du skulle, ja. Godt gået, Morten Havsborg. Godt gået til Vandensbæk.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love.
1: Så fik vi sådan en 1-0 scoring. Det betyder også, at alt kan ske i de sidste minutter af den her fodboldkamp, og det startede i hvert fald ud med noget drama. To gule kort, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er igen i en duel eller en aktion, hvor Marcus McCoy, assistmageren til 1-0-målet, hedder det, er i fokus, fordi han er i løbeduel med den for relativt kort tid siden indskiftet Lirin Kamili. Nu skal vi lige se, om Magnus Andersen måske kan gøre det farligt for OB'erne. Tilbage til Tobi Keskinen, kommer ind i straffesparksfeltet, tilbage til Magnus Andersen, så endnu mere tilbage til Uedraogo, og så går det i stå for Fynboerne i sekvensen her. Men altså, den her løbeduel, Lirin Kamili og Marcus McCoy, jeg vil tro, at den relativt friske Lirin Kamili vil vinde den duel. Det gør han ikke. Der kommer en hård skuldertakling inden for lovens rammer og så videre fra Marcus McCoy, og så skriger han bare sin begejstring ud, da han ender med at dække bolden ud til et indkast, og Lirin Kamili, han stille og roligt rejser sig op bagved, og den begejstring skriger han så ud ned mod makedoneren Lirin Kamili, og det betyder altså, eller koster, sådan lidt frustrationer fra Lirin Kamilis side, der skubber til Marcus McCoy, og det koster så et gult kort til både Kamili og til McCoy, og det synes jeg egentlig, det var meget på sin plads, fordi det er selvfølgelig også at provokere modstanderen sådan lidt unødvendigt at råbe ham direkte ind i ansigtet nærmest nu. Til gengæld Sønderjyske måske, der kan blive farlig her, en bold, der bliver spillet tilbage i banen, og så kommer indlægget også ind mod Magnus Jensen, der har søgt op på toppen. Den store forsvarsspiller, som altså også godt kan fylde derinde, og det er selvfølgelig bestræbelserne på at se, om han kan fremtvinge et mål. Det er sket mange gange tidligere, eksempelvis mod AGF i seneste sæson, og også da han var i både Lyngby og AC Horsens Magnus Jensen, der jo kan agere vaske ægte angriber, hvis man mangler en mand deroppe, eller hvis man bare skal jagte noget her i slutminutterne. Og det er det, vi har gang i lige nu, altså med 2,5 minutter tilbage. Lad os lige se, Sønderjyske her måske med flere gode ting. Simon Væver ude i højre side med mulighed for et indlæg ind mod Magnus Jensen, spiller den tilbage i stedet for til Theodor Haltvik, så kommer indlægget en hele vejen over på bagstolpen, og der kan Sønderjyske trods alt ikke få styr på bolden, så i stedet for OB måske den anden vej, hvis Noah Ganaus har mere energi i kroppen. Det har han umiddelbart, så i hvert fald et langt løb hele vejen ned på Sønderjyskes banehalvdel, kan han også finde Jonas Nimic inde midt for mål, kommer ikke noget indlæg, træder lige i bolden, spiller den lidt tilbage, og så tror jeg ikke OB har særligt travlt, og det bliver også applauderet af OB-fansene. Vi er gået ind i de sidste 2 minutter, der er lagt lidt til selvfølgelig også. Det får vi at vide, hvor lang tid det er om et kort øjeblik, altså fortsat 1-0 til OB mod Sønderjyske.

0: Katy Perry? Var det her med I Kissed a Girl?
1: Og så skal vi jo så finde ud af, om OB sikrer sæsonens første sejr, og eller om SønderjyskE indkasserer sæsonens andet nederlag, eller om SønderjyskE er i stand til at lave comeback og mindst få et point ud af opgøret i Odense.
2: Ja, så skal de gøre det bedre end i sekvensen her, hvor Theodor Haltvik spiller bolden direkte over til en OB, og så er det i stedet for hjemmeholdet den anden vej, Jonah Nimic, der kan få lov til at drive bolden frem, at skal spille ud i højre side. Det gør han også ud til Noah Ganaus, der nærmest ikke kan bevæge sig mere derude, men det betyder ikke så meget for tyskeren, fordi lige nu ser han altså ud til at blive matchvinder i det her opgør. Vi har 1 minut og 20 sekunder tilbage af 3 tillagte minutter i det her opgør, så sparsomt med tillægstid, altså blot 2 minutter i første halvleg, det var et absolut minimum, og så 3 her i anden halvleg også et absolut minimum, men vi tager det hele med, og vi må også konstatere, at der var altså en god mulighed for at få afgjort det her opgør under stykket med Katy Perry, hvor OB var i et kontraangreb, hvor bolden blev af Jonah Nimic fordelt ud i højre side til højre bak Peter Terkelsen, der så bare brager bolden over mål i en sekvens, hvor han selvfølgelig skulle have sparket bolden i kassen, og altså gjort det til 2-0 og endegyldigt afgjort det er her. Magnus Andersen i stedet for, der fremtvinger et frispark på højde med SønderjyskEs straffesparkspil, og det er helt perfekt for OB'erne med 40 sekunder igen, fordi det her, det kunne meget vel blive sidste aktion i det her opgør, og det er altså med OB angreb, og derfor ikke så nogen fare på færde i forhold til, at SønderjyskE skulle løbe ned i den anden ende, med mindre de dummer sig sådan helt ekstremt. OB'erne, der jo heller ikke har travlt med at få sendt folk frem, de har helt ned omkring midterlinjen Uadraogo, den defensive midtbanespiller, der står dernede. De har Marcus McCoy, de har James Gomez, de har Julius Bert Lasgaard, der også lige formår at strække en krampe ud, og så får de sig så også et indkast her, efter spillet er sat i gang. Jonah Nimic, der ikke har travlt, alle folk, de fleste af dem i hvert fald, rejser op og bifaler og klapper, applauderer den her OB-indsats, som måske endda også kan blive kronet med en scoring her. Ej, den der går forbi fra Jonah Nimic, der sparker nærmest helt ude fra sidelinjen. Trækker lige lidt mod straffesparksvinden, han sparker bolden ud. Jeg tror ikke, der er mere i Sandy Putros tidstank dernede, eller hvad? Dommer Sandy Putros her kommer udsparket, og så kommer slutfløjtet også til stor begejstring for 10.000 fynske, ja, feststemte tilskuere. Endte det med i en kamp, der var lidt af en ørkenvandring, men med 10 minutter igen, så lykkes det altså for fynboerne, der vinder med 1-0 over SønderjyskE.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: sprækker fra Rasmus Seebach og søn, der er radioavis.
1: To nætter i træk er der blevet sat ild til affaldskontainer i boligområdet Tingbjerg i den nordvestlige København. Så i nat vil politiet være ekstra til stede i Tingbjerg i håb om, at der ikke kommer flere uroligheder. Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen.
2: Vores forhåbning er, at der ikke gør, men man kan sige, at opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
1: Urolighederne opstod efter, at betjente i lørdag skød efter en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som de ville stoppe. Den 22-årige mand blev ramt, men er i stabil tilstand. Han er nu varetægtsfængslet i 18 dage. En af beboerne i Tingbjerg, David Jørgensen, håber, at der snart bliver trygt igen i Tingbjerg.
3: Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til episoden i lørdags, da politiet skød den 22-årige. Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald ambitionen for virksomheden Green Mobility. Så leger man en delebil, vil man kunne sætte sig bag på bagsædet, og turen klares nemlig af en robot fra den kinesiske WeRide. Gulderoden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan have mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjelsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Ja, sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør. Det fastslår Kasper Gjelsted.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: På onsdag tænder Smukfest endnu en gang op i et brag af en fest. Og denne gang kan gæsterne se frem til en helt ny scene. På den splinter nye Eko-scene skal der spilles elektronisk musik, og det betyder, at gæsterne kan se frem til en kæmpe dansefest. Det fortæller indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
5: Det, der er med elektronisk musik, det er, at vi danser til den, så vi kommer til at stå i sådan en kæmpe kollektiv rundt om de her DJ's og nyde al den her scenografi, vi har bygget op på tværs af generationer, som jo er Smukfest. Så det bliver en kæmpe dansefest, hvor vi virkelig har skruet op for atmosfæren i skoven i år.
1: Og vi danser stille og roligt videre til en aften og en nat med til dels klart vejr, men dog efterhånden lidt skyde i det sydvestlige dele. Og i Sønderland, ja, der får de byer. I temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader, og i morgen starter dagen med lidt sol. Radioavisen med varme Magnus Helms.
6: Det her er P4 med dig.

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Det gør du på den her sidste time af Liga-udsendelsen i aften. Superliga-kampen, den er slut. OB, de vinder 1-0 over Sønderjyske, og dermed så har vi altså afsluttet anden runde af Superligaen.
2: Og lad os da lige klikke på, hvad det betyder. Altså, det er jo kun anden runde, så vi ved jo godt, at det er jo ikke alverden. Men i øjeblikket oppe i toppen, der er det FC København og AC Midtjylland med maksimum point efter to runder, efterfulgt af Brøndby og Nordsjælland, der har 4 point, altså stadigvæk ubesejret. OB med aftensejr er 5'er med 3 point, og det samme er Viborg jo, der også med 3 point, er på 6. pladsen. Og så nede i bunden, Sønderjyske nu med 2 nederlag i streg. Ikke 0 point naturligvis, næstsidst Silkeborg. Og så kommer Randers, og så kommer Horsens, så kommer Lyngby, alle mandskaber med 1 point.
0: Sådan. Vi skal lige have vendt den der mulepose.
2: Nej, det skal vi.
0: Om et kort øjeblik, Havsborg. Men den venter vi lige lidt
2: med. Skal vi lave varer?
0: Lad os lige. Vi tager lidt varetjek, mens vi hører Taylor Swift med Blank Space. Velkommen til Liga på B4.

0: Min ven fra Rosa, Morten Havsborg. You had one job.
1: Ja.
0: One job. Hold øje med sms-indbakken. Mm. Find den rigtige vinder af en Liga mulepose.
1: Ja.
0: Skal den mulepose til Vallensbæk?
1: Ja, det skal den jo, for den er allerede sendt. Ikke okay. Også? Men det, du ikke er i stand til at gennemskue, det er jo, at jeg holder øje meget af vores lyttere.
0: Ja.
1: Og derfor gør jeg jo alt for at sende så mange muleposer der som overhovedet muligt.
0: Jeg håber ikke, Thomas Loft, som også har været på det her program, lytter med. For nej, han står for muleposer.
1: Han er så nærig.
0: Han kan ikke lide at dele for mange ud.
1: Og det var jo nærmest... Altså, det var bare for sjov, jeg ligesom sagde, at Svend Erik var tættest på med sit bud på 90-90 sekunder, fordi jeg vidste jo godt, at Elin i Hedehusene var endnu tættere på.
0: Nå, gjorde du det?
1: Ja, det gjorde jeg da.
0: Ja.
1: Fordi Elin er jo kun 3 minutter fra knap og nap oven i købet. Og derfor er hun jo den reelle vinder af aftens konkurrence, hvilket bare giver mig mulighed for at sende endnu en mulepose ud af huset.
0: Og så var der jo faktisk også en, der også var tættere på end Svend Erik.
1: Du mener John i Pandrup?
0: Ja.
1: Men så får han da også en. Han får en, og hun får en, og Svend Erik får en. Sådan er det, når jeg er tilbage i liga.
0: Sådan er det.
1: Det er så øsset, det hele. Nu går jeg i gang med at pakke endnu flere kuverter.
0: Hvor er det skønt.
1: Og så kan lytterne så glæde sig til, at du står alene i aften, og så er der smalhals.
0: Så der bliver sendt 3 ligamuleposer?
1: Ja.
0: 3 styks.
1: Bare fordi vi kunne.
0: Yes, Vallensbæk, Pandrup og Hedehusene. Tillykke med det. I er heldige med, at det er Morten Havsborg, der står ved sms'en i dag.
1: Meget heldig.
0: Skal der så ind i en ny knapnål i kortet?
1: Ja, i Hedehusene. Jeg tror, der er ind i forvejen.
0: Okay.

0: Mø, don't wanna dance. Hvis det gik nogens næse forbi, så var det altså AGF, der vandt mesterskabet, der vandt Superligaen sidste sæson, eller den seneste sæson, og det betyder altså også, at de er ude og spille Champions League-kvalifikationen. De er klaret kvalifikationsrunde nummer to.
1: Ja,
0: de
1: vandt over Lech Poznan. Mod Lech. Halløjse der.
0: Tab første kamp 4-1. Vender sig lige det hele på hovedet. Vinder anden retur. Eller returopgøret 4-1. Og så skal de forlænge og straffe. Og så går de altså videre til tredje kvalifikationsrunde.
1: Og så skulle man udenbart tro, jamen så kommer de jo til at stå for en endnu stærkere modstander end Lech Poznan. Mm. Og det er ikke tilfældet. Jeg vil sige, for ikke lade unødvendigt pres på AGF. Men Sabah fra Azerbaijan bør unægteligt være en overkommelig modstander. Og det er jo så det mandskab, som de står overfor nu i tredje kvalifikationsrunde. Og det er en kamp, der allerede første ryger onsdag,
0: præcis 18.30. Vi sender det her i Liga på B4. Skulle de vinde samlet? Det er også returopgør, altså to kampe, den bedste vinder samlet og så videre. Skulle de vinde over Sabah fra Azerbaijan, så er der i dag været lodtrækning. Så vi ved, hvem de potentielt skal møde i playoff-runden. Altså sidste runde inden den ægte Champions League, ikke?
1: Jo, jo. Og der må vi så sige, så bliver det så lidt sværere igen.
0: Ja, lidt sværere.
1: Det bliver lidt sværere igen, for de får så enten israelsk modstander i form af Apoel, eller, og det ved jeg bare, det er en svær urbane i Serbien, mod Røde Stjerne i Beograd. Men ved du hvad? De gjorde det mod Lech Poznan.
0: Ved du hvad?
1: Jeg har tiltro til de danske mestre.
0: Det har jeg i den grad. Og så lige en sidste ting. Skulle de ryge ud af den her Champions League-kvalifikation, så skal de ned og spille Europa League, og der er også en playoff-runde. Men der er det ikke meget nemmere, der er det altså ikke meget nemmere. Ikke. Der skal de enten møde Benfica fra Portugal, eller Hearts fra Skotland.
1: Jeg synes, vi skal satse på, at de kører igennem i Champions League.
0: De har lavet mange mirakler. Lad os håbe, at de kan holde hele vejen. Det er altså på onsdag, at der er kamp AGF mellem Sabah. Du kan lytte til den her i Liga på B4.

0: En sang om kærlighed. Hausborg.
1: Yes.
0: Der skal ske noget nyt i dit liv. Den her uge...
1: Jeg er ikke tryg ved det.
0: Den her uge, der kan jeg se, at du skal på festival.
1: Ja.
0: Du skal på en tur i skoven. Mm. Du skal til Bøgeskoven.
1: Ja.
0: Du skal på smukfest.
1: Det skal jeg.
0: Hvad skal du høre musik?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvad skal du spise og drikke?
1: Det ved jeg heller ikke.
0: Hvad skal du lave?
1: Jeg skal lave liga.
0: Oh, okay.
1: Og det skal jeg torsdag og fredag sammen med Thomas Loft, hvor vi jo så sender fra Smukfestivalen, hvor vi jo også sender fra onsdag. Der er det Loft og Dreisig, som er på der. Så der kommer selvfølgelig masser af fodbold, både europæisk og Superliga-karakter. Og der vil vi jo så sidde, jeg tror det er omkring hovedindgang. Giver det ikke god mening? I nærheden af hovedindgang.
0: Jamen, det kan der sagtens være.
1: Jeg tror, det er på det der lav.
0: Jeg kommer jo torsdag, så jeg tænker mig at komme forbi og sige hej til jer.
1: Altså, det er fordi, jeg har fået... jeg har fået nogle mails omkring det her. Jeg skal lige have dem læst. Men det er der. Så kan folk komme og hilse.
0: Det skal de da. Og I sender jo 18-23 torsdag, 18-22 fredag. Det betyder jo, at det er de gode, sene aftentimer. Folk har nok måske drukket på øl i løbet af dagen, er lidt i godt humør.
1: Ja.
0: Jeg tænker, der kommer måske mange hen og tænker,
1: at tror du ikke heller, at de vil høre musik, når det kommer til stykket?
0: Det tror jeg faktisk.
1: I stedet for at komme ind og kigge på Thomas Loft og undertegnet.
0: Der skal nok komme folk hen og hilse på jer, det er jeg helt sikker på. Og hvis ikke, så er det i hvert fald en opfordring herfra. Ser I Loft og Hausborg og Louise Dreisig, så er det bare med at gå hen og sige hej. Tre fede dage i Bøgeskoven, Hausborg.
1: Yes. Glæder du dig? Altså, jeg er der kun to af dem.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg har været til musikfestival for 1 milliard år siden. Det var nede på Midtfyn. Og der var nogle ting, der generede mig. Og det var jo for det første. Hvorfor skal man så sent i gang? Hey?
0: Jamen.
1: Hvad med at komme ud af fjern der klokken 8, og så kører musikken? Det var... Fordi det der natteroderi, ikke?
0: Jo,
1: i stedet for, at man kommer ind i teltet der i god tid, og så får man en god lang nattesøvn, og så er man frisk næste morgen. Det, der også generede mig, det var, at hvis der stod, at et eller andet orkester skulle spille klokken 20, så forventede jeg jo, at de går i gang klokken 20.
0: Selvfølgelig.
1: Der var for meget slindrende. Men det kan være, det er anderledes på Smukfestival. Det kan være, det bare kører.
0: Det finder du i hvert fald ud af. Og uanset hvad, ikke, så ved vi, at I starter klokken 18 sharp.
1: Ja,
0: der er
1: netop.
0: Ikke nogen slinger.
1: Nej.
0: I er der on
1: er
0: time. Man kan altså gå ind og sige hej til Liga på P4. Vi sender fra Bøgeskoven onsdag, torsdag og fredag.

0: Thomas Helmig, Groovy Day, og vi har så foretaget lidt research, mens vi har lyttet til dette nummer i forhold til, hvor det er, vi befinder os under smukfesten.
1: Ja.
0: Det er hollændersvinget, og der kan du jo så berige os med, hvad vil det sige, hollændersvinget? Det er tæt ved en indgang, ikke
1: sandt? Det er tæt ved indgangen ved Sølund.
0: Yes.
1: Og så skulle der være en masse gode food trucks og masse sådan god hollandsk festival snacks.
0: Og det betyder, at man får lov til at se Thomas Loft og undertegnet med mad i kæften. Fordi vi har ingen selvdisciplin på det område.
1: Jeg
0: er ikke sikker på, at det var et taktisk lov sted at placere os.
1: Jeg ved, at du går op i mad og god mad, så der skal helt sikkert snakkes. Det er godt, at vi har spillet på musik, så I kan tykke lidt imens.
0: Ja.
1: Nå, vi skal tilbage til Superliga-opgøret OB Sønderjyske, fordi Mathias Jakobsen, han er vendt retur. Han har været nede på banen, snakket med spillere og træner. Mathias Jakobsen, goddag igen.
2: Goddag.
1: Og han var der. Der var lidt stille.
2: Ja. Du var lige bange, eller?
1: Jeg var lige bange for, at du bare var tænkt, at var helt stille og ikke ville fortælle os noget som helst. Men vi har brug for lidt viden fra den her kamp. Altså OB, der vinder 1-0. Lad os starte med Havsborg, der er hånden oppe.
0: Jeg vil godt høre fra den nye OB-træner, Thomas Thomasberg, der åbner med en sejr på eget græs i Odense.
2: Ja, det var jo nærmest den perfekte debut, det sagde han også, og han følte sig egentlig relativt rolig, også selvom der skulle gå 80, næsten 81 minutter, før det lykkedes OB at bringe sig foran med 1-0. Han følte, de var i god kontrol, og han havde sådan en fornemmelse af, at det skulle nok komme til sidst, og han refererede så til den tidlige Superliga-kamp i går, hvor der havde været 14-kampen, den ene af dem i hvert fald med Nordsjælland og Anders, hvor der også, altså det var nærmest de sidste sekund, at det lykkedes Nordsjælland at score der. Så han troede også på, at det nok skulle lykkes for OB, og det gjorde det så også, og dermed en perfekt begyndelse på en ny tilværelse i OB.
1: Og hvad med spillerne selv fra OB? Fik du snakket med nogle af dem?
2: Jeg fik talt med Marcus McCoy, som jeg jo bemærkede så noget træt ud, da han sprintede ud mod sidelinjen for at nå den bold, han så også nåede, inden han løb ned til baglinjen, fik slået bolden ind, fandt Noah Ganaus og blev assistmager, altså seneste sæsons bedste spiller, kåret af fansene, og altså også offentliggjort inden det her opgør fik blomster ved den lejlighed. Han sagde også, ja, jeg var da træt, men jeg må også sige, da jeg først fik fat i bolden, så havde jeg ikke tænkt mig at stoppe, før jeg havde fået slået indlægget. Det lykkedes også, og så kunne han se sin tyske holdkammerat Pane OB på sejrskurs, og det blev så også det eneste mål. Så han var også meget begejstret oven på en tung sæsonbegyndelse for en god uges tid siden, hvor de jo stod med omvendt fortegn og havde tabt 0-1 i Viborg.
0: Og så er der jo så det tabende hold i aften, Sønderjyske, nu med to nederlag i sæsonens to første kampe, og det startede jo skidt med, at de får anført Mathias Olsen skadet tidligt, der var kun spillet hver 5 minutter, så røg han ud med noget, der lignede noget rigtig skidt noget med den ene ankel, og så slutter det så også skidt med, at de indkasserer et sent mål til OB. Hvad var reaktionen der?
2: Jeg talte med Fatah Adiraman, den relativt nye sønderjyske træner også. Han var jo ærgerlig generelt over udtrykket. Han synes, der manglede noget energi og noget power og noget vilje i sønderjyske spillerne. Men han mente så også, at en af årsagerne var altså til det, at det var et OB-hold, der ikke rigtig pressede sønderjyske, så de fik mulighed for at vise den der energi og det der power. Og så må man sige, så er han selvfølgelig ærgerlig over, at de nu har spillet to relativt lige kampe. Åbnede altså sæsonen for 8 dage siden mod FC Midtjylland med et snævert nederlag på 2-3. Titelaspiranterne fra Midtjylland, og så i dag her et hold, som man måske lidt mere skal måle sig mod OB, så taber man igen knepen. Så han var ærgerlig.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse.
2: Jamen,
1: som altid.
2: I lige måde.

0: Niklas Sahl med Four Walls. Altså, det kommer til at blive en halvlang udsendelse på torsdag. Er vi nødt til at sende hele vejen til kl. 23? Kan nøjes med 18-22 om onsdagen, fordi det kun er AGF mod Zaba, som er på programmet.
1: Jamen torsdag, der er jo, vi har snakket meget med AGF og sådan noget, fordi det er den her Champions League-kvalifikation. Det er jo kæmpe stort. Lad os håbe, de går videre og alt det der. Men der er jo også tre andre Superliga-hold, som klarede det godt i den seneste sæson, og derfor også skal ud og spille europæisk. Og i det her tilfælde, så er det altså Conference League, der er tilbage.
0: Og der er vi i den situation, skal lige finde det hele præcist program frem, at vi har at gøre med tre kampe torsdag. Mm. Den første, der starter, det er FCK, der møder Debrecen. Det er med kampstart kl. 19. Så 20.30 FC Nordsjælland mod Valur. Og så 20.45 kampstart FC Midtjylland mod Bohemians. Så det kommer til at ligge sådan lidt oven i hinanden. Vi får travlt.
1: I får mega travlt.
0: Ja, ja. Overfra. Smukfest.
1: Præcis.

0: Burhan G. Og sammen med Dina, gem dit nummer. Det var altså Liga på B4 for i aften, som altid har det været en kæmpe fornøjelse at sende radio for jer. Nu er det Sofie Bobby Kony, der om et kort øjeblik tager over, fordi der er før natten her på B4.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i disse timer fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intention er meget voldsom, det fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er PhD i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. I 8 år har imamer fået ret til at vie folk i Danmark, hvis de tager et kursus i demokrati og dansk kultur. Også selvom de ikke forstår et pluk af, hvad der foregår på kurset. Man kan nemlig bestå ved bare at være til stede. Da frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern deltog i kurset, sad han i klasselokalet sammen med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte dansk, som undervisningen ellers foregik på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning, og på det kursus, som frikirkepræsten var på, havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Men det er deltagernes eget ansvar at skaffe en tolk, lyder det. Nu overvejer kirkeminister Ida Auken at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også, været et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets ambassadør i USA, Olga Stefanyshyna. Hun blev valgt til posten for et år siden, men fyres nu som led i en større udskiftning, både i regeringen, i militæret, blandt topfolk i Ukraine. Fyren kommer, mens Ukraine forsøger at forhandle med USA om levering af flere Patriot-missiler og muligheden for selv at producere dem. Nyheden kommer desuden også blot få dage efter, at præsident Zelensky selv var på besøg i USA. Her hjemme holder vejret tørt i nat de fleste steder, dog med lidt byer i Sønderjylland. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen starter dagen med sol i de østlige egne, mens den vestlige del af landet kan få byer, muligvis med torden. Ud på eftermiddagen skulle det dog klare op til de fleste steder, med lokale temperaturer i Jylland helt op mod 30 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Elton John her med Dua Lipa på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, at du er menneske endnu. Måske er du en af dem, der er startet arbejde i dag efter en dejlig lang sommerferie. Ej, det kan også være, du har lidt endnu, men der er rigtig mange, der er startet på arbejde i dag, tænker jeg. Og måske har du brug for lige at blive hævet op, ligesom sådan et gammelt kukkeur. Så er det jo altså det rette sted, du er kommet. Jeg giver dig en skulderklapsang i næste time. Og her om 20 minutters tid, der skal vi en tur i glemmebogen og lytte på en sang, der var kæmpestor tilbage i 2012, som jeg havde glemt alt om. Men når man hører den, så kan man sagtens synge med. Det var et rimelig stort hit. Vi lytter på den lidt senere, altså. Musik er der masser af lige nu her. Benjamin Havs store sommerhit fra i år, Portugal. Velkommen indenfor.

Sabrina Carpenter, hun har det godt kørende for sig. Sidste år udsendte hun Man's Best Friend-albummet, og fra det album skal vi høre en af singlerne og en af de store hits. Den her hedder Tears.

0: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

Alice Merton her med No Roots. Lige om lidt en sang fra Glemmebogen efter lidt mere musik. Her er det først Drew Sycamore og Lonely Heat.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Før natten præsenterer Glemmebogen.
0: Tilbage i 2012 var der en artist, der kaldte sig for Marina and the Diamonds, som fik et gigantisk stort hit. Ja, faktisk havde hun to store hits fra det album, der hedder Electra Heart. Men den, vi skal høre her til aften, som jeg fuldstændig havde glemt, var så god og var så stort et hit. Altså, jeg kan jo nærmest stadig synge med på hele sangen, selvom jeg ikke har hørt den i årevis. Det er den her, der hedder Prima Donna. Prima Donna.

Det var faktisk i 2011, at Marina and the Diamonds udsendte albumet Electro Heart, men det var i 2012 også, at hun hittede stort, blandt andet med den her Prima Donna, som vi lytter til i Glemmebogen her på, i før 18 på B4.

Darling hedder hun. Her var det det hele værd. Vi fik også en masse langer mellem linjerne og Harry Styles med American Girls. Og nu skal vi så blande op for noget lidt andet. Vi skal have lidt rock på dagens playlist. Rock fra DAD. Og nu skal du nok få resten af introen her. Det er på Slipping My Day Away.

Dracula hedder den her sang fra Tame Impala, som så er remixet af sydkoreanske Jenny, og hun gæstede jo Roskilde Festival Orange Scene her tidligere på sommeren. Der er meget mere før natten på den anden side af en nyhedsopdatering i 23 Radioavisen. Vi skal blandt andet have en skulderklapsang selvfølgelig på programmet, ligesom vi plejer. Kom til Radioavisen, der er der lidt mere musik. Musik fra Storbritannien. Vi skal have fat i Simply Red og deres album Stars fra 1991. Det er også titelmelodien, vi skal lytte til her frem til Radioavisen.

0: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror og mistænkt for at være angrebet hastigt en skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
1: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
0: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt, det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
3: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: Det her er P4.

0: Olivia. Rasmus Sebak, her var det Olivia.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og på sådan en halvsen mandag aften, hvor rigtig mange nok er begyndt på arbejde igen efter en sommerferie, så har man altså i den grad brug for et skulderklap. Lidt god energi i kroppen. Det der, den der måde, hvor man hiver ugerne op på i gamle dage, det er det, vi ligesom prøver på at gøre her musikalsk. Så du er klar til endnu en dag, der venter i morgen. For den kommer jo altså dagen i morgen, ikke? Heldigvis da også for det. Vi skal selvfølgelig høre alt muligt andet musik end en skulderklapsang, men forhåbentlig er det hele noget musik, som giver dig en form for god energi i kroppen. Her er det Olivia Rodrigo, vi skal høre med Drop Dead.

Soul Sister, et kæmpe stort hit fra Train tilbage fra 2010. Og vi fortsætter med de store hits. Den her gang er det fra 1988, et hit fra Roxette og deres album Look Sharp. Her er det.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Set Adrift on Memory Bliss her fra PM Dawn. Lige om lidt er det tid til aftenens skulderklap her i før natten. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Jeg har nemlig musik fra Jonah Blacksmith og Mick Des, der har slået sig sammen om den sang, der hedder Saw You Dancing. Men først er det altså Panic at the Disco, vi skal høre med High Hole.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Nogle af de allerstørste sange, der er skrevet, det er kærlighedssange, og det er vel nok, fordi det på en eller anden måde heler både dem, der skriver dem, men også os, der lytter. Og i dag skal vi lytte til en kærlighedssang, en ny en af slagsen. En, som måske heler, jeg tænker i hvert fald måske, at Teddy Swims er blevet helet lidt, da han skrev den. Hans nye kærlighedssang er nemlig meget personlig. Den handler om bruddet til sin ekskæreste, men også moren til sit barn. Og teksten kredser om det her med at gøre det hele baglæns, så man måske havde nået at gribe nogle af de problemer, der opstår. Og hvorfor spiller jeg så den som skulderklapsang? Jo, det gør jeg, fordi uanset om du kan se noget af dig selv i det eller ej, så er det en rigtig fin sang. Men sommeren er jo altså kendt for at være lidt hård på kærlighedsfronten. Og derfor kan det være, at du sidder i en lidt hård situation lige nu. Uanset hvordan din situation er, så tænker jeg, at den her kan give lidt god energi til kroppen. Det her er Break Up in Reverse fra Teddy Swims.

Break Up in Reverse hedder den her fra Teddy Swims aftenens skulderklapsang. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du velkommen til at tikke ind i min indbakke. Du rammer mig på natten, snabel@dr.dk, og jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvad for en sang du sætter på, når du skal have god energi i kroppen.

Bare rolig her fra Katinka. Vi fik også Aura med Life Witness og Amy Winehouse med Back to Black. Og så skal vi altså lige have lidt festlig stemning på papiret nu. Vi skal nemlig have fat i Whitney Houston og et kæmpe stor sang fra hendes 87 album, det der hedder Whitney. Ja, som man altså udsendte i 1987. Den hedder I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ironic fra Alanis Morissette. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen kl. 22 lige her på P4. Om lidt er der nyheder til dig i midnatsradiovisen, og efter det er der natradio her på P4 frem til i morgen tidlig. Du får frem til radiovisen musik fra Medina, den her hedder Siger det ikke.

0: tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv. Det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over. Og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte lidt ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente reaktioner.
0: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalt undersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
2: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlig ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
0: Sagde Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledig.
3: Jeg synes, det havde været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturerne ligger mellem 12 og 18 grader.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mandag blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utryg ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
5: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Rent præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lauge.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
2: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
4: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
2: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Gulleruden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
5: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
2: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
5: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
2: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.
0: Du lytter til P4.